nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Idi, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. Ajde, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li?
1: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Preračunaj se malo. Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u utorak 21. jul.
3: Dobro jutro, evo nas u lijepom sastavu, barem što se s ove strane tiče emisije Razbudilnik, a sa vama će do 9 časova biti tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka, Zorana Marković je zadužena za pripremu informativnih sadržaja, a kroz Razbudilnik vas i ovog jutra vode Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: U Banja Luci je barem jedno onak, ugodno svježe jutro, dosta svježije nego što smo imali prethodnih dana, odnosno na večerašnje, ne toliko, ali bilo je ugodno i za spavati. Jutro su možda malo se i toplije obući na ovih 14 stepeni.
3: Ima i magle, ima i to guste magle, ima u pojedinim dijelovima, tako da oprez vozačima da prilagode vožnju uslovima na putu. A kada je riječ o vrijednostima temperature, 12 je najniža, toliko je na Sokolcu, 13 je u Gacku, 14 stepeni je u Gradišci, na Palama i u Šamcu, 15 stepeni u Šipovu, Srebrenici, u Mrkonjići gradu, Foči, Prijedoru, Kam Pjesku, 15 stepeni je u Višegradu, Banja Luci, Novom gradu, Zvorniku, Rogatici, u Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Modriči, Dobri.

0: Boju i Derventi. 16 stepeni u istočnom Sarajevu, Nevesinju i Brčkom, 17 je u Bijeljini, 20 stepeni u Bileći, 22 u Trebinju. Jeste stiglo osvježenje, ali je ovo jutro više podsjećeno onako rano jesenje nego na ljeto.
1: Jeste, vedro je u većini krajeva. O vremenu ćemo još govoriti, sada smo u nekom periodu nestabilnog tog vremena, oni prije podnevni i jutarnji časovi onako poprilično lijepi, sunčani, onda poslije podne te kiše, pljuskovi ponegdje i nepogode. Da li je kod vas bilo nevremena juče, to nam možete javiti na 065-32-2233 na naš Viber broj ili na naše društvene mreže.
0: U svakom slučaju, dobro će nam doći ovo osvježenje, dobro došla i kiša tamo gdje nije bilo grada i gdje nije bilo problema, a evo, samo za dva dana skoro, eto, više 460 raketa ispalila je protivgradna preventiva, imala potrebu da reaguje. Tako da, nadamo se samo da nije bilo neke veće štete. Za sada imamo informaciju da je veće štete bilo na voćnjacima i malinjacima u Srebrenici i okolini. Ali, evo, pratit ćemo to. U svakom slučaju, imali smo dosta vrućih dana. Biće ih i u narednom periodu. Neće to nas baš izostaviti ovako do kraja ljeta, ali te vrućine kada su tako izražene, onda svako traži hlad, barem pod nekim drvetom, barem negdje u parku, barem negdje, eto, na nekom šetalištu, na nekoj klupi gdje može sjesti, odmoriti u malo debljem hladu.
1: Oni ljudi koji žive u predgrađima ili na selu, njima je mnogo lakše, ali oni koji su u gradovima gdje je betona mnogo, njima je mnogo teže i njima je potrebno baš ovo, ti parkovi, drvoredi da bi se sklonili od vrućine.
0: A drvoredi i urbani parkovi ključni su za zdravlje i održivost gradova jer hlade asfaltne površine, filtriraju zagađeni vazduh i smanjuju buku. Osim ekološke uloge, oni su društvena središta koja postiču fizičku aktivnost, smanjuju stres i povezuju lokalnu zajednicu s prirodom. Upravo zbog toga stanovnici gradova i ovog ljeta traže zelene gradske oaze, parkove i šetališta gdje je barem u jednom dijelu dana moguće osjetiti prijatnije osvježenje, pratiti i potražiti spas u stvari od ljetnih vrućina. Imamo li dovoljno parkova i aleja, da li se dobro održavaju, koje parkovi i zelena šetališta biste preporučili onima koji dolaze u vaš grad. Evo, to je tema razbudilnika kojim ćemo se malo više baviti, a dio te priče nekako najintenzivnije bit će oko 19:30.
1: Jeste, kada to budemo podijelili sa našim prijateljima iz Srbije, pa ćemo čuti kakva je situacija u Beogradu, u Nišu, u Novom Sadu, u razbudilniku na tri vode od 19:30, kao što slavi sreće.
0: A na početku razbudilnika još jedno podsjećanje, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas praznuju dan Svetog Prokopija. I ovaj praznik, ovaj svetac, smatra se ognjenim svecom u kojem još spadaju i Sveti Ilija, Ognjena Marija i Sveti Pantelija.
1: A posebno ga proslavlja Prokuplje. Sveti Prokopije bio je hrišćanski svetitelj iz 4. vijeka, rođen u Jerusalimu kao Neanije i bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana. U vojničkoj službi je progonio hrišćane. Na jednom takvom zadatku na putu prema Aleksandriji desio se u noći jak zemljotres, a vojvodi se javio Gospod i pokazao krst na nebu. Od tog trenutka cijeli njegov život postao je borba za krst i hrišćanstvo. Kada je zbog toga dospio u tamnicu, Gospod mu se ponovo javio i krstio ga imenom Prokopije. Poslije strašnog mučenja pogubljen je u Kesariji, Palestinskoj i uvjenčao vijencem besmrtne slave na današnji dan 303. godine.
0: Dakle, danas je Sveti Prokopije, a sada je 6:07. Mi vam dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.

0: Vrijeme je da u 6:12 čujemo i prvi pregled vijesti ovog 21. julskog jutra. Zorana Marković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro, Zorana.
2: Dobro jutro. U Derventi će biti nastavljena svjedočenja srpskih logoraša pred američkim tužiocima. Juče su svjedočila trojica srpskih logoraša koje su hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. U istočnoj Liđi danas počinje tradicionalno kulturno-istorijska manifestacija 4. august, dan da se ne zaboravi. Ovom manifestacijom čuva se sjećanje na 4. august

0: Todorović.
1: Danas promjenjivo oblačno i manje toplo sa sunčanim periodima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U drugom dijelu dana mjestimično kiša, pljuskovi i grmljevina. Moguće su nepogode. Na jugu sunčanije. Vjetar slabi i promjenjiv, uveče jak sjeverni. Maksimalna temperatura od 21 do 35 stepeni Celzijusa na jugu. Sutra sunčano i prijetno toplo uz malu do umjerenu oblačnost, ujutru svježije. U četvrtak prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Promjenljivo u petak. Umjerene tegobe moguće kod hroničnih bolesnika. Meteoropate mogu osjetiti razdražljivost, umor i slabiju koncentraciju. U Hercegovini je jako sunčevo zračenje.

0: Sada je 6:20, pa je vrijeme da provjerimo i informacije o stanju na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske sada je Željko Jovetić. Željko, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vama u studiju i svim slušalcama Radija Republike Srpske. Evo, jutros možemo reći da se saobraćaj u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Na dionicama koji prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na učestale sitnije odrone. Savjetujemo oprežnu vožnju prilagođenu uslovima na putu. Od mjesta na kojima se izvode radovi izdvajamo putni pravac Ljubogošta, Pale, Podgradnje i toku izgradnja kružne raskrsnice. Radovi se izvode i na magistralnom putnom pravcu pod Romanija, Sumbulovac, prevoj Romanija, na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Na magistralnom putnom pravcu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci povremene su obustave saobraćaja tokom radnog dana od 7 do 15 časova i to u trajanju do 15 minuta. Radovi se izvode i na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prelazima ovog jutra za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo naše prvo kraće jutarnje javljanje. Prijatno jutro.
0: Hvala vam, Željko, za ove informacije. Vozači, čuli ste gdje treba pripaziti, a ako imate neke dileme u vezi sa prohodnošću puteva 1285, ali naravno i o tome kako je stanje na graničnim prelazima, svakako da možete dobiti na taj broj više informacije.
1: Tako, tu možete dobiti i pomoć na putu, a i mi ćemo kroz Razbudenik pratiti kako je stanje na granicama. Bilo je gužvi juče na pojedinim graničnim prelazima, na primjer na Zupcima se kažu čekali duže od 3 sata. Pratit ćemo i to do 9 časova kroz Razbudenik. Ostanite s nama.

Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

0: Sada je 6.38 minuta, voljeli bismo i ovog jutra da nas informišete o vašem jutru, da kažemo, i da nam pošaljete poruke o tome imali nekih problema kod vas, da li trebamo pratiti trag neke informacije, možda mi to nemamo, ali vi nam možete saopštiti, ili jednostavno podijeliti sa nama neki utisak jutra, neku lijepu fotografiju, sve to možete na 065-322233, ako ste pratilac društvenih mreža i tu smo prisutni na Facebooku i Instagramu.
1: Jeste, možete podijeliti sve one informacije koje su bitne za rano jutro, pogotovo za vozače. Evo, imamo jednu informaciju za one koji putuju ili se spremaju krenuti na autoput između Novi Topole i Lužana. To je autoput Banja Luka Gradiška, nalaze se tri psa, tako da to može biti izuzetno opasno. Negdje su prošli kroz onu zaštitnu ogradu, znači budite pažljivi na tom dijelu od Nove Topole prema Gradišci. Ili u obrnutom smjeru, ne piše ovdje gdje je. Uslovi za vožnju su, čuli ste iz izvještaja Automoto Saveza Republike Srpske, relativno dobri, još ima mokrih kolovoza, zato treba biti...
0: Ima magle, ja mogu to da potvrdim, ima magle zaista na pojedinim krajevima uz rične tokove, pa evo, budite oprezni tu.
1: To nismo očekivali ili navikli u ovim ljetnim mjesecima jutarnju maglu, ali potreban je oprez, pogotovo u ovim jutarnjim časovima, to često zna biti u Podkozarju, u kotlinama. Danas jutro, odnosno jutros, temperature po tako ugodno svježe, da tako kažem.
0: Pa jeste, prijatno je. Po temperaturama 12 stepeni je najniža temperatura izmjerena na Sokocu, 13 u Gacku, a 14 u Gradišci, na Palama i u Šamcu. 15 stepeni je u Šipovu, u Srebrenici, u Mrkvenici.

0: Konjići gradu, Foči, Prijedoru, u Han Pjesku, Višegradu, Banja Luci, Novom gradu, u Zvorniku, Rogatici, Tesliću, Kozarskoj Dubici, u Modriči, Doboju, Derventi. 16 stepeni, sada je u istočnom Sarajevu, Nevesinju i Brčkom, 17 mjeri Bijeljina, 20 Bileća, a 22 stepena Trebinje.
1: Jutro sveže, bit će lijep prvi dio dana, kao što je to bilo i prethodnih dana, promjenjivo oblačno, dosta sunčanih perioda. Na jugu sunčano je veoma toplo, evo tamo je već više od 20 stepeni, na jugu opet jedna tropska noć, a onda opet dolazi promjena vremena u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Nestabilno kiša, pljuskovi i grmljavina koji će se širiti od zapada ka istoku i sjeveru. I danas su ponegdje moguće nepogode s jačim pljuskovima, jakim vjetroma i pojavom grada. Na jugu će ostati glavnom suvo, a ako i bude pljuskova, to će na jugu biti tek naredne noći. Danas temperatura od 26 do 32, na jugu oko 35, a na planinama oko 21 stepen. U Banja Luci promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, lijepo je jutro, bit će takav prvi dio dana, a posle podne i večeras moguće opet kiša i pljuskovi sa grmljavinom i u Banja Luci, gdje će biti 29 stepeni. Sutra, jutro sveže, tokom dana prijatno toplo sa sunčanim periodima i nešto oblaka. Ako sutra bude kiše, to će biti samo slabe na istoku. Ujutro temperatura od 10 do 20, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. Dakle, sutra mali predah od tih poslijepodnevnih nepogoda, nestabilnosti, kiše i pljuskova, ali se već u četvrtak sve to vraća. Imaćemo u četvrtak opet jedno svježe jutro, pa onda tokom dana sunčano i toplo do poslijepodnevnih i večernjih časova, kada opet dolazi na oblačenje s kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom, koji će se širiti od sjevera i zapada ka istoku. I u četvrtak su ponegdje moguće lokalne nepogode u većini krajeva, osim na jugu gdje će biti sunčano. U četvrtak ujutro u većini krajeva od 10 do 19 na jugu, a na planinama samo 5 stepeni. Jutarnja temperatura, a dnevna od 26 do 33, na planinama oko 22. Kraj radne sedmice, petak, nastavlja se prijatno toplo, promjenjivo oblačno, sa smjenom sunčanih perioda i povremenom kišom i pljuskovima, osim na jugu, gdje će ostati sunčano. Ujutro od 9 do 20, a dnevna temperatura u petak od 23 do 29, na planinama oko 19. Dakle, samo ćemo sutra imati mali predah od tih poslijepodnevnih kiša, pljuskova, ponegdje nepogoda, onda se sve to od četvrtka ponovo nastavlja.
0: Dakle, danas ne bi trebalo da bude puno vruće.
1: Neće biti vruće, prvi dio dana opet lijepa, a temperatura će biti do 32 stepena. Na jugu do 35, na jugu će biti malo viša temperatura i vruća, ali tamo svih ovih dana nema tih osvježenja poslije podinih kiše i pljuskova. Srećom, nemamo za sada ni informacija da ima problema zbog požara, jer na jugu nema kiše već danima, ali ostaje to upozorenje za sve nas koji ćemo tamo putovati i prolaziti kroz te suve krajeve, da budemo izuzetno oprezni, da ne izazovemo požari probleme.
0: Hvala svima vama koji se javljate i koji nam šaljete poruke. Evo, možete i dalje to da nas informišete, posebno u saobraćaju ako nešto primijetite. Te informacije su jako korisne svima. Sada je 6:43 minuta. Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Američki tužioci nastavljaju uzimati svjedočenja srpskih logoraša u Derventi.
1: Italijanski sud odlučio da bivši oficir koji je služio na Kosovu i Metohiji dobije odštetu za oboljenje uzrokovano izloženosti osiromašenim uranijumom.
0: Sjedinjene Američke Države pokrenule nove napade na Iran.
1: Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Sjevernoj Irskoj ekipi Larne u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
0: Jutro i prepodne u Srpskoj pretežno sunčano, poslije podne večeras novi pljuskovi i grmovine ponegdje nepogode.
1: U Derventi će danas biti nastavljena svjedočenja srpskih logoraša pred američkim tužiocima. Juče su svjedočila trojica srpskih logoraša koji su hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske. Ovo je, kažu bivši logoraši, tračak nade da oni koji su ih ubijali i mučili neće ostati nekažnjeni. Opširnije je Milica Đurđević.
2: U Osnovni sud u Derventi Amerikanci su stigli u pratnji sipe. Sa tri knjige ekspertize o zločinima nad Srbima u Derventi, bivši logoraš Drago Knežević ušao je u zgradu suda gdje su ga čekali američki istražioci. Predao im je CD sa svim svjedočenjima i podacima o zločinima. Imao je i tekako šta da im kaže, a njegovo svjedočenje trajalo je oko 2,5 sata. Kaže da su im u fokusu zločini koje su nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske počinila lica koja trenutno mirno žive u Americi.
3: Radi se više lica, rekao sam da ne govorim radi njih. Ulili su mi nadu, baš su detaljno sve ispituju, znači detaljno o svakom tom licu.
2: Prvi je svjedočio dr. Željko Stajičić, koga su kao i Kneževića hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak i njegovo svjedočenje trajalo je duže od 2,5 sata. Samo je jedan od onih koji su u derventskim logorima za Srbe jedva izvukao živu glavu. I oni koji nisu pozvani da svjedoče pred američkim istražiocima, imali bi šta da kažu. Bivši logoraš Ostoja Šarčević.
4: Na Čardak zarobljen 26.4.1992. godine, otjeran u dom vojske, zarobljenik 55 dana proveo. Za tih 55 dana pobjegao sam sa 48 kila. Tako mi je fino bilo u logoru, pa sam 30 kila za 55 dana smršao.
2: Bivši logoraš Pero Novaković.
5: Smatram da sada baš na putu nekom da se nešto i dokaže, da se čuje naš glas kako smo prošli u Derventi za vrijeme rata od pojedinaca koji su se navodno posle tamo otišli, razbježali u cijeli svijet, a pogotovo u Americi, tamo, jer tamo je bolji život, bili su zaštićeni. E sad se nadam da će svaki od njih doći ovdje i da će morati da odgovara za ono što je učinio.
2: Američko pravosuđe već je isporučilo, a BH institucije za zločine nad Srbima osudile Azru Bašić i Almaza Nezirovića, koji su mirno živjeli u Americi. Žrtve nisu zadovoljne visinom kazne, ali je zainteresovanost američkih istražilaca da dođu u Derventu ohrabrilo i žrtve i udruženja proistekla iz rata. Smatraju da bi trebalo da istraže zločine nad Srbima i u drugim dijelovima BiH. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice, Branimir Kojić.
6: Jako bi bitno bilo da im izvješte Međunarodne komisije za stradanje Srba, Srebreničke i Sarajevske regije bude početna tačka i da konačno ta izvještaj bude afirmisani u Americi kako bi oni pokazali, dakle, da je i srpski narod stradao na ovim područjima.
2: Ovaj put američki istražioci bazirali su se samo na Derventu. Stanovnici grada koji je imao logore za Srbe pomno prate dolazak američkih istražilaca. Mišljenja su im podijeljena.
7: Vjerujem da se dosta toga promijenilo i da će se dosta toga promijeniti.
8: Nije ni do sad bilo, ne vidim da će istaš nabiti od toga.
9: Neke fajde čisto

0: Viša temperatura nego jutros, trenutno oko 19 stepeni, da čujemo kako je u Nišu, kako je u Novom Sadu, pa i da čujemo kako nam je u Banja Luci.
1: Dobro jutro slušaocima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci u Nišu. Oblačno trenutno, 17,5 stepeni bez vetra i pretoplo je u studiju, mogu da vam kažem. To već to ima veze sa našom jutarnjom temom.
0: Da.
2: U Novom Sadu prijatno, prijatnih 19 stepeni, sunčano jutro, tako da verujem da će ovako i ostati.
0: Draško, pre nego što čujemo nove prijačanske priče ovoga jutra, da nam kaže kakva je situacija u Banja Luci.
3: Jutro je lijepo i ova jutra iza nas su nekako uvijek lijepa, svježe, ugodno, 16 stepeni, bilo lijepo ispavati, ali ono što nas čeka poslije podne, to je opet kiša, pljuskovi i grmljevine, tako da uživamo u lijepom jutru i ovih sada već 16 stepeni Celzijusa.
0: A što nam donose prijačanske priče?
3: Nastavljamo iz Banja Luke sa tom prijačanskom pričom i ostaćemo u Banja Luci sa jednom pričom iz stare Banja Luke, glavna koncertna dvorana prije izgradnje Banskog dvora u Banja Luci bila je sala željezničke restauracije ili kolodvorske restauracije, kako piše na nekim pozivnicima. A ta sala, ta zgrada nalazila se u zgradi bivše željezničke stanice današnje Galerije likovnih umjetnosti Republike Srpske.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Željeznička stanica, sagrađena 1891. godine u neorenesansnom stilu, bila je za ono doba pogotovo reprezentativno monumentalno znanje. Etnomuzikolog Vlado Milošević ostavio je zabilješku u kojoj navodi da je sala kolodvorske restauracije odigrala istorijsku ulogu u kulturnom životu Banja Luke. U njoj su priređivani koncerti, zabave, igranke, držane su plesne škole, ali i politički zborovi. Svašta je vidjela ta dvorana. Osim dvorane željezničke restauracije, mjesta zabave u Banjoj Luci do Drugog svjetskog rata bile su i sale hotela Bosna, Palas, Balkan, društvene sale Jedinstva i Srpske čitaonice, kao i sale drugih nacionalnih društava koja su djelovala u to vrijeme. Slika muzičkog života u Banjoj Luci za vrijeme Austro-Ugarske ne bi bila potpuna ako ne dodamo da su tih godina u ovom gradu gostovali mnogi poznati orkestri i solisti koje je Austrija dovodila iz cijele monarhije, uglavnom za zabavu svojih službenika i vojnih lica. I mada su ti koncerti bili namijenjeni potpuno određenoj publici, oni su na muzičku pozornicu Banja Luke donijeli velika djela Čajkovskog, Schuberta, Lista, Baha, Mozarta, Beethovena. Na nekim od tih koncerata, posebno na onim u dobrotvorne svrhe, učestovali su i dirigenti Jedinstva dr. Vladislav Kostić, bariton Vlado Milošević kao član orkestra i drugi banjalučki muzički umjetnici. Bogatstvu muzičke scene doprinijeli su i Česi, među kojima je značajno mjesto zauzimao Franjo Maćejovski, organizator i učesnik u mnogim koncertima u Banjoj Luci, kao i Veseslav Nigl, Artur Kalus, Josip Soukal i drugi. Banjalučki ljubitelji muzičke umjetnosti proširivali su i vike, vaspitavala se nova publika. Na zabave nacionalnih društava stizale su i strane kompozicije, a međunarodnim igrama našla bi se i pokoja okretna poput valcera.

0: 7.52, evo došao je trenutak i da se rastanemo za ovo jutro i za ovaj 21. juli, da čujemo ko nam je bio u Banja Luci, ko u Nišu, pa u Novom Sadu i na kraju u Beogradu.
1: Iz Banja Luke vas pozdravljaju tonski realizator Želimir Ćurković i Draško Ratković. Do slušanja do petka.
2: Prijatan utorak, žele vam iz Niškog studija Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
3: Iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Nenad Sretenović i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica i želimo vam prijatan i uspešan dan.
0: Dobre vibracije ka vama, poštovani slušalci iz tonskog studija Radio Beograda. Jutros je slao Bojan Milanović, odličan izbor muzike radije Jasmine Mihajlović. Ja sam Dragana Veljković i pozivam vas da ostanete na našim radiostanicama, kao što je to Dragan rekao, i budete i sa nama sutra na Tri vode u isto vreme na istom mestu.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
5: Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
6: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon. Povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
7: Hey, I can't find that on the radio.
8: Radio među ljudima.
9: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
10: U 6 minuta do 8 časova pripremili smo i servisne informacije o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci bez struje od 8 do 11 časova, dijelovi ulica Gavre Radića, Srednjoškolska i Branka Grbčića. Također u Banja Luci od 9 do 12 časova dio ulice Ivana Gorana Kovačića, ulica Branka Morače, Kolubarska, Kozarska, Raška, Skendera Kulenovića, Stevana Moljevića i Tome Radulovića bez struje od 9.30 do 12.30. Kada je riječ o najavljenim isključenjima od 11.30 do 13 časova, u tom terminu bez struje će biti Debeljaci, Ponir, Čavrazi i Bijeli potok.
1: Danas najavljena isključenja i na jugu Srpske u Trebinju od 8 do 10 časova bez napona trafostanice Kočela, Staroslanu, Lug i Kovačina. U Modriči od 12 do 14.

0: 14 dio naselja Pečnik. U Tesniću od 8.30 do 13, Donja Vrućica, Banja Vrućica i Jelića Potok. U Mrkonjić gradu od 9 do 14 Medna i Jankovići, a u Prijedoru od 9 do 14 Marini i Ovanjska.
1: Na Sokolcu kvar od juče na dalekovodu Kaljina bez napona 10 trafostanica. Kada je riječ o Foči, od 9 do 15 časova bez struje naselja Gornji Prevrać, Donji Prevrać i dio Prevraćkog potoka. U Višegradu od 8 do 14 časova naselja Jelačići, Brštanica, Miloševići i Resnik.
0: U Bijeljini danas od 9 do 14 dio Žičke ulice, od 8.30 do 14.30 Gornja Čađavica, od 9 do 10 dio ulice Đuri Daničića, a od 9 do 11 Čuvarnica Carina Jelas, Dangube, Begoput, u Bijeljini bez struje. U Ugljeviku od 8 do 14.30 Suvopolje i Čitluk, u Zvorniku od 9 do 14 Čelopek i ulice, a u Milićima od 11 do 13 ulice Bječanska i Vuka Karadžića oko Zanoma.
1: To su bila planirana isključenja električne energije. Imamo informacije iz porodilišta Srpske. 33 bebe su rođene u protekla 24 časa. U Banja Luci 13, 6 djevojčica i 7 dječaka. U Doboju 5 beba rođeno, 3 djevojčice i 2 dječaka. 4 bebe u Nevesinju i to 3 djevojčice i 1 dječak, 3 bebe imamo u Zvorniku, 1 djevojčica i 2 dječaka, po 2 dječaka u Bijeljini i Prijedoru, 2 bebe imamo i u Gradišci, 1 djevojčica i 1 dječak i također imamo u Foči i Trebinju po 1 djevojčicu. Dakle, lijepo jutro. 33 bebe u protekla 24 časa.
0: I sa tom lijepom informacijom završavamo ovaj sat i servisni blok u Razbudilniku. 2 minuta su do 8 časova. Još jednu pjesmu slušamo, pa će nam Nada Kolak donijeti novi listi.

0: Vrijeme je u Republici Srpskoj, u ovim jutarnjim i prijepodnevnim časovima, uglavnom lijepo možemo tako reći, ugodno, svježe. Temperature su, pa jutros, barem u Banja Luci, dosta niže nego što smo navikli ovih ljetnih mjeseci. 17 stepeni sada, bilo je 14,5 jutro, dakle 2-3 stepena je viša temperatura. Jedino na jugu su ostale tople tropske noći, u Trebinju je jutros bilo 22 stepena, kada smo mjerili temperaturu u 6 časova, a sada u 8, u Trebinju je već 25 stepeni. I u ostalim mjestima tu je negdje 2-3 stepena viša temperatura, uglavnom od 13 do 17 stepeni.
1: E da, čuli ste kolike su vrijednosti temperatura u 8 časova, a kada je riječ o prognozi vremena, danas ponovo se u jednom dijelu dana i u jednom dijelu Srpske najavljuju nepogode.
0: Tako je, u većini krajeva osim na jugu, još samo da dodamo da i dalje ima magle. Jutro smo tu primijetili da je bila gusta magla, a i dalje prema očitavanjem u 8 ima je u Čemeno, Han, Pjesku, zatim u Potkozarju, Prijedor, Novi Grad, zatim Doboj. Pažljivo oprezno, ima ponegdje i oblaka, ali za sada nema kiše. Kiše će, kao što reče Slavica, biti poslije podne, kao što je to bilo i prethodnih dana. Od sredine dana i večeras moguće opet da bude pljuskova grmljavine koji će se širiti od zapada na istok i sjever. U većini krajeva, osim na jugu, gdje će ostati uglavnom suvo. Danas temperatura od 26 do 32, na jugu do 35, u Banja Luci oko 29, dakle poslije podne opet moguće ponegdje i nepogode. Sutra ćemo imati malu pauzu, kad govorimo o kiši i tim poslijepodnevnim pljuskovima ponegdje sa ledom, neće ih biti sutra, uglavnom će biti suvo, s jutarnjom temperatura od 10 do 20, a dnevna od 24 do 33. Međutim, od četvrtka opet, prvi dio dana i u četvrtak i u petak, uglavnom bez padavina, a u sredini dana mogući su kiša, pljuskovi, grmljavine, ponegdje i nepogode uz jači vjetar i grad. Temperatura u četvrtak do 33, a u petak do 29 stepeni, dakle bit će i dosta svježije.
1: Sada je 8:09, mi vam dobro jutro želimo.

Ne znam kako vaše, ali moja žena se stalno žali na mene i nalazi mi neke mane. Kaže da sam egoista, ali to jednog mene uopšte ne dotiče. Kaže da sam škrtica, ali za to ne dajem ni pet para. Kaže da sam ljenština, ali me mrzi da na to reagujem. Kaže da sam pijandura, ali dok se otrijeznim, ja to i zaboravim. Kaže da sam nesposobnjaković, ali to što već jesam nije ništa u odnosu na ono što još uvijek mogu da upropastim. Kaže da sam baraba, ali mi ne pada na pamet da se manem politike. Kaže da me uprkos svemu i dalje voli. A vidjet ćemo da li će me voljeti i kad me smijene sa mjesta direktora javnog preduzeća.

0: hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: U Kulturnom centru Trebinje danas će početi 69. festival festivala, koji će trajati do 27. jula. Na telefonskoj vezi je načelnik Odjeljenja za kulturu grada Trebinja, Slađana Skočajić. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro i pozdrav za slušalce Srpskog radija.
3: Još jedna smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja. Odakle vam ove godine dolaze pozorišta?
5: Pa evo, 69. put, kruna amaterskih pozorišta, festival festivala. Ove godine imamo naše glumce, pozorišne trupe iz Bijelog polja, iz Valandola, iz Sjeverne Makedonije, iz Srbije naravno, iz Vojvodine, imamo naše Banjalučane, imamo domaćine naravno, imamo po prvi put i goste iz Slovenije, Teatar Magdalena Maribor, i imamo jednu novinu, a to je da nam ove godine neće biti učesnika iz Republike Hrvatske. Da li će to biti u narednoj godini, još ćemo vidjeti.
4: Vjerujemo da hoće, ali kao i svake godine imate i bogat prateći program, pa će festival početi jednom zanimljivom izložbom Pozorišnog muzeja Srbije.
5: Oprostite, nisam mogla čuti pitanje.
4: Počinjete sa zanimljivom izložbom Pozorišnog muzeja Srbije?
5: Tako je. Festival počinje sa izložbom posvećenom jednom našem Hercegovcu, Gojku Šantiću, glumcu koji je zaista napravio značajan trag na pozorišnoj sceni regiona. Izložba će se održati u Kulturnom centru i nakon toga je i svečano otvaranje i prva predstava. Festival otvaramo sa predstavom Sporazum Bjelopolskog pozorišta Vojislav Bulatović Strunja.
3: I ove godine, kada je riječ o pratećem programu, odlučili ste se za promociju nekoliko zanimljivih knjiga. Koje su to izdanja?
5: A što se tiče pratećeg programa, moram reći da je jednako kvalitetan, jednako izazovan i bogat.

0: podržati. Evo, pomenuću da imamo promociju knjige Ni život nije sve autora Vladimira Arsića. Zatim imamo dvije monografije. Jedna monografija je posvećena 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, autora Luke Kecmana. Imamo monografiju Pozorišnog muzeja Srbije. Potom imamo još jednu knjigu Zapisnik o životu i pozorištu autora Sanje Milosavljević. I da ne zaboravim, naravno imamo ovaj zbornik Matice Srpske za scenske umjetnosti i muziku. To je što se tiče knjiga i naravno završnica festivala uobičajeno sa izložbom Festival u objektivu. To je nagradna izložba.
1: Ono što je, ono što je jako dobro, to je da očitali smo prognozu, samo na jugu nema tih poslijepodnevnih pljuskova, kiše, ponegdje i nepogoda, kod vas je cijeli dan lijepo, od jutarnjih časova već je sada i toplo i onda ćete moći da organizujete ono što je možda i najljepši dio cijelog festivala, taj pučki teatar, moći ćete da se družite i vi i vaši gosti sa glumcima.
0: Tako je, dakle, festivala živi od jutra do sutra. U jutarnjem terminu i dana je časova svaki dan pod našim čuvenim platanima ispred Turističko informativnog centra. Gostuju glumci koji igraju uveče predstave. Naš Darko Kurtović, kralj IBI, vodi program i ove godine naravno imamo novine. Učenice muzičke škole će praviti uvodne kompozicije, a Stevo Bosanac ili Steve Lin boravi već nekoliko dana u Trebinju, zaista je publika zainteresovana za njegove nastupe i uključili smo ga i u zvanični dio pučkog teatra, jer otprilike tu negdje i pripada. Što se tiče muzičkog dijela, reći ću da i uveče nakon pozorišnih predstava, dok čekamo da počne okrugli sto koji zaista privlači veliku pažnju, imamo muzički intermes od neki pola sata, gdje nastupaju trebinski autori i kantautori.
2: I još da kažemo, gdje će biti igrane predstave?
0: Sve predstave se igraju u pozorišnoj sali kulturnog centra sa početkom u 20:30 časova i naravno da je ulaz slobodan.
2: E, to je jako važna informacija. Vjerujemo da smo mnoge zainteresovali ovog jutra u našom pričom, da to bude lijepa preporuka za danas, ali i za naredne dane, rekli smo sve do 27. jula. Traje festival festivala. Na godinu 70. bit će povoda još da pričamo, to je baš onako lijepi jubilej i vjerujemo da ćete pripremiti još bogatiji program, mada se ne možemo žaliti ni na ovogodišnji.
0: Tako je, ova godina je praktično, da kažem, već pripremna godina za veliki jubilej koji će se desiti 2027. Trebinje živi svoj festivalski život, nakon festivala nastavit ćemo sa filmskim festivalom i tako redom.
2: Jeste, to ćemo posebno najaviti. Riječ je, evo, kada već pominjemo to o festivalu mediteranskog i evropskog filma, pa, ali bit će prilike još da pričamo o tome. Hvala vam mnogo za ove informacije.
0: Hvala vama i ugodan dan.
1: Bilo je Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu iz Trebinja, grada Trebinja. Čuli ste šta će se sve dešavati do 27. i na pozorišnim daskama u kulturnom centru, ali i ispod platana. Pa ako budete u Trebinju, imat ćete šta i vidjeti i čuti.
2: Sada je 8:25. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Sada je 8.39 minuta.
1: Jutro smo u Razbudeniku govorili o potrebi da u gradu imamo što više drveća, parkova, drvoreda. A kako drvo raste, to će nam pričati naši najmlađi.

0: Tokom rasta drvo povećava svoj prečnik. Drvo ne raste samo u širinu, nego i u visinu. Na kraju svake grane također postoje ćelije koje u periodima aktivnog razvoja stvaraju novo lišće kao i grančice. Kako raste drvo pojasnila nam je i učenica osnovne škole Branko Radičević u Banja Luci.
1: Drveće naraste iz male sjemenke u plodu. Svaka sjemenka ima pričuvnu hranu i sićušni zametak drveta. Sjeme počinje klijeti onda kada su temperature i vlaga tla spremni za rast, a mlado drvo zove se mladica. Kada drvo raste, ne rastu svi njegovi dijelovi, već samo pojedini i ne rastu na isti način. Organi pri vrhu rastu u visinu, dok oni u korijenu se produžuju u šiljak. Biljni hormoni ili regulatori rasta imaju neobično važnu ulogu u kontroli rasta pojedinih dijelova biljke pa i samog drveta. Možemo ih još nazvati i akusinima. Ponekad drveće zna izrasti jako visoko, što je čist slučaj sa eukaliptusima. Baš jedan takav dobio je naziv General Sherman i visok je gotovo 90 metara. Drvo sa svojim vrhom i ćelijama raste u koljenici, tako kada bi se slučajno neka grančica otkinula, nova bi izrasla iz najbliže koljenice, to jeste nudusa. Ponekad drveća rastu, vidimo često sama od sebe, ali ako ih uzgajamo i presađujemo, uvijek treba ih zalijevati. Drvo nam pročišćuje vazduh i proizvodi kiseonik, a to nam stvarno mnogo znači kao i ostale biljke, pa zato nam je važno i zato treba da ga sadimo.

Uči više od 30 godina služi u vojsci, a odluka je nazvana važnim presedanom za vojnike koji su služili na Balkanu. Katar, Egipat, Pakistan i drugi regionalni posrednici predstavili su Sjedinjenim državama i Iranu prijedlog za prekid vatre u trajanju od 10 dana, objavio je Axios. Administracija američkog predsjednika razmatra prijedlog i pozvala Izrael da izbjegava korake koji bi mogli da zatvore prozor za diplomatiju. Međutim, Washington se istovremeno priprema za mogući neuspjeh pregovora. Istovremeno, izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti i priprema se za moguću eskalaciju rata. Novi prijedlog za prekid vatre navodno predviđa obustavu neprijateljstava, obnavljanje plovidbe kroz Ormuski Moreuz i priliku da Washington i Teheran spasu memorandum o razumijevanju. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večera startuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zvezda gostuje u Sjevernoj Irskoj ekipi Larnea u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija. Utakmica u Larneu počinje u 21 čas. Revanš je sljedeće sedmice u Beogradu. Vrijeme promjenjivo oblačno, sunčane periode i prijatno toplo u prvom dijelu dana, samo na zapadu ponegdje prolazna kiša, na jugu sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu oko 34 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Derventi će biti nastavljena svjedočenja srpskih logoraša pred američkim tužiocima. U prvom su svjedocima svjedočila trojica srpskih logoraša koji su hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabići i bivšeg doma vojske. Italijanski sud dosudio je bivšem oficiru Nunciju Santucciju 300.000 evra odštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću u kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovu i Metohiji. Santucci je više od 30 godina služio u vojsci, a odluka je nazvana važnim presedanom za vojnike koji su služili na Balkanu. Katar, Egipat, Pakistan i drugi regionalni posrednici predstavili su Sjedinjenim američkim državama i Iranu prijedlog za prekid vatre u trajanju od 10 dana, objavio Axios, pozivio

Uvijući se na neimenovane izvore. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa razmatra prijedlog i pozvala Izrael da izbjegava korake koji bi mogli da zatvore prozor za diplomatiju. Međutim, Washington se istovremeno priprema za mogući neuspjeh pregovora. Istovremeno, izraelska vojska stavljena je u stanje visoke pripravnosti i priprema se za moguću eskalaciju rata. Novi prijedlog za prekid vatre navodno predviđa obustavu neprijateljstava, obnavanje plovidbe kroz Ormuske more uz i priliku za Washington i Teheran da spasu memorandum o razumijevanju. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u kvalifikacijama za Ligu šampiona u Sjevernoj Irskoj ekipi Larnea u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija. Utakmica u Larneu počinju u 21 čas. Revanš je sljedeće sedmice u Beogradu. Prognoza vremena. Promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo u prvom dijelu dana, samo na zapadu ponegdje prolazna kiša, na jugu sunčano i vrlo toplo. Poslije podne večeras nestabilno s kišom, pljuskovima i krmevinom koji će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode s jačim pljuskovima, jakim vjetrom i pojavom grada. Na jugu večeras i naredne noći jači pljuskovi i nepogode. Temperatura danas je od 25 do 30, na jugu oko 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: U Brezičanima kod Predora obilježena je 34. godišnjica formiranja interventnog voda 1. bataljona 43. Prijedorske motorizovane brigade. Na spomen obilježje položeni su vijenci i prislužene svijeće. Prisutni su se prisjetili poginulih saboraca posjetivši spomen sobu. Na događaju je bio i Ivan Stojnić koji ima više detalja.
1: Govorimo mi u nastavku o slavnim jedinicama koje su učestvovale u stvaranju Republike Srpske. Veliki doprinos dao je i interventni vod 1. bataljona 43. Prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. O doprinosu ovog voda razgovaram sa Ljubanom Vilom, komandirom voda. Veliki doprinos i vi ste dali u stvaranju Republike Srpske.
2: Tako je. Interventni vod je osnovan 18. jula 1992. godine, prije 34 godine, znači kako je osnovan. Što se tiče interventnog voda, on je osnovan na području odgovornosti 6. motorizovanog bataljona kojim je komandovao tada komandant Milorad Rade Bilvija. U tome dijelu dok je interventni vod radio za 6. motorizovani bataljon i sa 6. bataljonom i je ostvario veliki uspjeh. Uspjeh na Gradačevskom ratištu gdje je neprijatelja u samo 40 dana vratio 8 km unazad. Poslije toga interventni vod prelazi u zonu odgovornosti 1. motorizovanog bataljona kojim je komandovao tada Dušan Đenadija. Isto tako interventni vod ima velike uspjehe, ali je u tome bataljonu dosta i ratišta izmijenjalo. Znači u tome vremenu smo imali pokrete na Tešanjsko ratište gdje smo išli samostalno bez bataljona po naređenju komandanta 43. motorizovane brigade. Poslije toga imali smo pokret na Vozuću gdje smo uspjeli ovladati kotom Paljenik, gdje smo uveli bezbjedno naše jedinice, to jest pješadiju 1. motorizovanog bataljona, a ujedno smo izvukli dio laktaške jedinice koja je bila ostala u poluokruženju u zoni Svinjašnice. Poslije toga interventni vod je dobio pokret na Suvu Među. Na Suvoj Međi je išao samostalno ojačan, ali bez bataljona po naređenju komandanta 43. brigade. Nakon toga interventni vod je išao na Sarajevsko-Romanijsko ratište gdje je direktno bio pod komandom pukovnika Josipovića i ostvario veliki uspjeh u predjelu Mošovačkog brda, Poloma i Jasena. Nakon toga interventni vod dobija pokret u zonu odgovornosti 11. Dubičke brigade na području Orašja. Nakon toga znamo svi šta se dešavalo u zapadno-krajiškim opštinama. Bili smo na Glamoču, Grahovu, sve do Oštrelja. Na kraju se vratili na Gradačac, pa ponovo odbrana grada 95. Ljubija.
1: Koliko vojnika je prošlo kroz voda, koliko ih je položilo život za Srpsku?
2: Za Srpsku je položilo 3 vojnika, 3 borca interventnog voda, a 90% boraca su ratni vojni invalidi, onda možete znati u kakvoj se jedinici radi i u kakvim je borbenim dejstvima bila. Kroz jedinicu je prošao veliki broj ljudi zato što se morala popunjavati non stop zbog ranjenih i ljudi koji nisu mogli nastaviti dalje da dejstvuju i da djeluju u ratnim zonama.
1: Važna je i kultura sjećanja, vi ste ovdje i položili vijence i prislužili svijeće.
2: Tako je. Mi ne možemo bez toga dijela i ne trebamo, mi moramo se prisjetiti naših poginulih, onih koji su položili živote za ovu našu slobodu, za našu Republiku Srpsku i njih se moramo sjećati na bilo kom ukupljanju i bilo kad.
1: A sjećanje čuva i spomen soba?
2: I spomen sobu obavezno obiđemo. Isto tako posjetimo se nekih događaja, popričamo i to je to.
1: Koliko je danas aktivno ljudima prenijeti, naročito mlađim generacijama, našu prošlost jer živimo u ovoj slobodi?
2: Tako je. Što se tiče mladi, vidim u zadnje vrijeme sve više se i raspituju i pitaju i hoće da znaju. I njima treba da prenosimo to.

0: ne možemo nestankom naše populacije nestaće i ono što smo mi radili. Oni moraju znati u svakom momentu ko smo, šta smo i šta smo mi doprinijeli i šta smo mi odradili. A naš proizvod je, mi svi dobro znamo, Republika Srpska, naša republika koja nam daje garanciju opstanka na ovim krajevima.
1: Nedavno su osnovana i udruženja koja čuvaju tu kulturu sjećanja u kojima su upravo angažovani mladi, gdje ugoste često i ljude koji su bili sami vinovnici tih dešavanja, ne samo na ovom našem ovdje području, nego širom Srpske.
0: Tako je. Što se tiče svih tih udruženja, ja bih pozdravio bilo sve jedno udruženje koje je osnovano, ali da ide u tome smjeru da jednostavno naša prava istina i naša ono što smo mi uradili izađe na vidjelo, a ne samo da se priča jedna strana i da se sluša neko ko nas faktički okrivljuje za svašta nešto. Ti mladi su naše budućnosti i treba tako da nastave kako su i počeli.
1: Spomenuli ste da je veliki broj pripadnika ratnih vojnih invalida bio dio vašeg voda i samog bataljona. Kakav je njihov danas položaj?
0: Pa evo vidite, što kaže, može uvijek bolje, ali da se razumijemo da u zadnje vrijeme imamo pomak i imamo daleko možda bolju situaciju nego što smo imali prije par godina. Imamo te invalidnine koje se usklađuju i u neku ruku rastu. Imamo ta dodatna sredstva. Imamo za ratne vojne invalide i stambena zbrinjavanja. Ja kažem, ne možemo reći da je to sve dovoljno, ali u ovome momentu najbitnije je da to ide i da ne stoji u mjestu. Bitno je da se iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu poboljšava taj položaj i nadam se jednog dana da će to biti sve u redu i da su ti naši invalidi to zaslužili. Zaslužili su oni, porodice poginulih isto tako, naši borci zaslužili su daleko bolji položaj, jer oni su ti koji su stvorili ovu Republiku Srpsku.
1: Hvala vam na razgovor.
0: Hvala vama.
1: Važna je ovo tema o kojoj je potrebno svakodnevno govoriti, naročito kada je riječ o događajima iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

0: Tako mi je fino bilo u logoru, pa sam 30 kila za 55 dana smršao.
1: Bivši logoraš Pero Novaković.
2: Smatram da sada baš na putu nekom da se nešto i dokaže, da se čuje naš glas, kako smo prošli u Derventi za vrijeme rata, od pojedinaca koji su se navodno posle tamo otišli, razbježali u cijeli svijet, a pogotovo u Americi, tamo, jer tamo im je bolji život, bili su zaštićeni. E sad se nadam da će svaki od njih doći ovdje i da će morati da odgovara za ono što je učinio.
1: Američko pravosuđe već je isporučilo, a BH institucije za zločine nad Srbima osudile Azru Bašić i Almaza Nezirovića, koji su mirno živjeli u Americi. Žrtve nisu zadovoljne visinom kazne, ali je zainteresovanost američkih istražilaca da dođu u Derventu ohrabrilo i žrtve i udruženja proistekla iz rata. Smatraju da bi trebalo da istraže zločine nad Srbima i u drugim dijelovima BiH. Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice, Branimir Kojić.
3: Jako bi bitno bilo da im izvještaj Međunarodne komisije za stradanje Srba, Srebreničke i Sarajevske regije bude početna tačka i da konačno ta izvještaj bude afirmisan u Americi kako bi oni pokazali da je i srpski narod stradao na ovim područjima.
1: Ovaj put američki istražioci bazirali su se samo na Derventu. Stanovnici grada koji je imao logore za Srbe pomno prate dolazak američkih istražilaca. Mišljenja su im podijeljena.
4: Vjerujem da se dosta toga promijenilo i da će se dosta toga promijeniti.
5: Nije ni do sad bilo, ne vjerujem da će istaći šta biti od toga.
6: Neke fajde čisto i ne vjerim.
7: Nadam se da će pravda izaći na vidjelo.
1: Saslušanja se nastavljaju sutra, a planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.

0: 10 je časova i 45 minuta, u nastavku idemo do Prnjavora. Na poziv vlade Sankt Peterburga 11 učenika i dva profesora iz Republike Srpske boravili su u Rusiji. Ova posjeta nastavak je dobre saradnje u oblasti obrazovanja Srpske i Rusije. Kroz 5 dana koliko je trajala studijska posjeta, učenici su imali priliku da se upoznaju sa ruskim jezikom, tradicijom i kulturom, a u Rusiju su putovala i dva učenika iz Prnjavora. Detalje posjete saznaćemo od Nikoline Jović i njenih sagovornika.
1: Učenici srednjoškolskog centra Ivo Andrić gimnazije iz Prnjavora nedavno su boravili u studijskoj posjeti Rusiji. Šta su učenici sve tamo imali priliku da novo saznaju? Reći će nam Borislav Marić, profesor ruskog jezika. Borislave,
2: hvala vam što ste ovdje i evo dakle prilika da zajedno saberemo utiske i koliko je to sve dobro bilo. Mi smo zaista imali bogat program. Prvi dan smo proveli dakle na jednoj od poznatih tvrđava grada, zatim smo imali krstarenje rikom Nevom, zatim čuveno i poznato proslavljanje praznika Alije Parusa, dakle centralnog praznika, gradskog praznika grada Sankt Peterburga, proslave mladih, odnosno proslave maturanata. Tako da zaista izuzetno bogat program, posjeta muzeju Ermitaž, posjeta muzeju Petergof i mnoge, mnoge zaista sadržajne i mnoge druge stvari koje su bile uključene u sam program.
1: Učenici su išli tamo na pozive vlade Ruske ili tako?
2: Tako je. Dakle, saradnja vlade Republike Srpske i saradnja vlade Sankt Peterburga je evo prilika da im se od srca zahvalim, kao i gradu Prnjavoru koji nam je obezbijedio prevoz do samog mjesta, dakle do Sarajeva, od mjesta našeg polaska do Turske, dakle put dalje do Sankt Peterburga. Tako da zaista mnoge institucije su bile uključene i zaista to i daje dodatnu težinu tako značajnom događaju da zajedno dakle obilježimo taj vrlo značajan praznik.
1: Učenici su imali priliku da nešto više nauče o ruskoj kulturi, ruskim običajima, ali da čuju kako to zapravo zvuči ruski jezik tamo.

0: gdje ga svakodnevno govorim.
1: Tako je, baš tako. Program je toliko bio dobro odrađen i pripremljen, zaista toliko ozbiljan da su učenici, osim što su vidjeli samu proslavu praznika, tu su svakako i običaj, kultura, hrana, slušanje, dakle, jezika, govor, dakle, dodatna praksa ili tako. Tako da zaista jedan sveobuhvatna posjeta, sveobuhvatan događaj gdje smo vidjeli prekrasne bijele noći u Sankt Peterburgu. Zatim posjeta muzejima koje ranije nismo imali prilike da vidimo, tako da sve zajedno zaista jedan posebne emocije i poseban moment.
0: Nezaboravno iskustvo za učenike koji su prvi put boravili u Rusiji, ali su oni i do sada ostvarivali zaista zapažene rezultate, učenici centra srednjih škola Ivo Andrić, na takmičenjima iz ruskog jezika.
1: Tako je, naši učenici su zaista aktivni, dakle moja učenica Sara Maletić je osvojila i ovdje na regionalnom nivou prvo mjesto i regionalno takmičenje iz ruskog jezika i zaista ona i drugi učenici osvajaju visoka mjesta na međunarodnim takmičenjima, imamo prva tri mjesta u gradu Tambovu, dakle u online formatu. Naš glavni saradnik je, da tako kažem, spoljni, odnosno iz Rusije, Tambovski državni univerzitet i Tulski državni pedagoški univerzitet koji nosi naziv Lav Tolstoj, tako da zaista ogromno značajni univerziteti sa ogromnom podrškom nam daju podršku ovdje, tako da zaista divni momenti da učenici mogu da nauče dodatno ruski, da ostvarimo i kontakt sa tako značajnim organizacijama kao što su dva državna velika pedagoška, dakle, univerziteta.
0: Zahvaljujući dobroj saradnji vlade Republike Srpske i vlade Rusije, svakako učenici, odnosno budući studenti, imaju priliku da studiraju na prestižnim ruskim univerzitetima i da nastave svoje školovanje upravo u Rusiji.
1: Tako je. Učenici, ja uvijek kad govorim o ruskom, ne mislim striktno samo, dakle, na našu školu. Tu je i muzika, tu su i mnoge druge oblasti, tako da zaista učenici iz različitih škola i oni koji su učili i koji nisu učili ruski imaju priliku da borave, dakle, u Rusiji, da studiraju ili taj jezika i mnoge druge, dakle, ono što oni žele, dakle, mnoga zanimanja, tako da zaista sjajna prilika saradnja dvije vlade nam je to omogućila i ta saradnja od ranije i sa nekim drugim gradovima, evo sad je dodatno, dakle, poboljšana, tako da zaista izvrsne prilike.
0: Možemo li očekivati neku posjetu i u narednom periodu ili neku uzvratnu posjetu?
1: O uzvratnoj posjeti smo već tamo zaista čuli, tako da će se ona desiti i ona se dešava, evo, pratim društvene mreže, vidim da se ona možda ne iz tog grada, ali svakako već dešava. Mi se svakako nadamo da ćemo do godine, da li u Isti ili u neki drugi grad, ali definitivno jedno iskustvo. I zaista smo shvatili kako je to sve ipak i u jednu ruku, tako kažem, i lagano, odnosno može se sve to ostvariti. Kad su jake želje, onda zaista sve se može ostvariti.
0: Tako je, hvala vam mnogo zaista na razgovoru.
1: Hvala vama.
0: A mi ćemo nastaviti da razgovaramo o ovoj temi. Sa mnom je i Sara Maletić, učenica koja je boravila u Rusiji. Kakve su prve impresije nakon boravka u Rusiji? Kako se tebi tamo dopalo?
2: Zaista sam prezadovoljna celokupnom organizacijom i velika mi je čast što sam upravo imala mogućnost da budem jedan od učesnika tog projekta. Sankt Peterburg je svakako grad koji vrijedi posjetiti. Rado bi mu se vratila i mislim da je ovo bilo jedno predivno iskustvo.
0: Koja posjeta ti je ostala posebno u sjećanju?
2: Mislim da je Ermitaž jedno od najposebnijih mjesta koje smo primijetili. Koje smo obišli zapravo.
0: Ti učiš ruski jezik i u osnovnoj, učila si i u srednjoj školi. Koliko si uspjela da se sporazumiješ sa tamošnjim stanovništvom? Koliko ti je to znanje ruskog jezika zapravo pomoglo?
2: Shvatila sam da zapravo u velikoj mjeri znam ruski jezik i bilo mi je jako drago što sam imala mogućnost da razgovaram sa ljudima kojima je to materni jezik i zapravo smatram da jezik nekako, da volju za jezikom dobijamo od profesora, samim tim bi se zahvalila svom profesoru i razredniku Borislavu, jer vidim zapravo koliko neki način rada utječe na naše znanje.
0: Je li težak ruski jezik za savladati? Evo, ti si učila i u osnovnoj školi, pa ti je možda u srednjoj bilo nešto lakše, ali evo, tvoji vršnjaci koji su se prvi put susreli sa ruskim jezikom u prvom razredu srednje škole, kako je to njima išlo?
2: Smatram da treba dosta truda, kao i za svaki jezik, ali mislim da nije toliko teško. Ako imamo volje, sve možemo ostvariti.
0: Hvala ti, Saro, mnogo.
2: Hvala vam.
0: Evo, čuli smo, zaista ruski jezik se uči ovdje u Prnjavoru, u srednjoškolskom centru Ivo Andrić. Kao što smo čuli, učenici su već u nekoliko navrata boravili u Rusiji. Nadamo se da će biti svakako još tih posjeta i bit će i razloga da se ponovo sretnemo i ponovo razgovaramo. A od nas za ovo uključenje toliko.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Derventi će biti nastavljena svjedočenja srpskih logoraša pred američkim tužiocima. U prvom su svjedočila trojica srpskih logoraša koji su hrvatsko-muslimanske snage zarobili u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pa kao logora Rabići bivšeg doma vojske. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac rekao je da će sutra svjedočiti pred američkim istražiocima u Derventi o ratnim zločinima nad Srbima i predati im ekspertizu o genocidu nad srpskim civilima na području bivše opštine Bosanski Brod 1992. On smatra da dolazak američkih istražilaca tužilaca daje nadu da će naredbodavci i izvršioci ratnih zločina nad Srbima na području Dervente, Broda i cijele Posavine biti izvedeni pred lice pravde. Počeli su radovi na izgradnji kružne raskrsnice u Lončarima. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović naglasio je da je riječ o važnom saobraćenom čvorištu i da ova raskrsnica mora da bude na visokom bezbjednostnom nivou. Raskrsnica u Lončarima nalazi se na tromeđi opština Donji Žabar, Pelagićevo i Brčko distrikta u neposrednoj blizini grada Orašja. Ukrštenje magistralnih pravaca Banja Luka Bijeljina i Orašje Tuzla čini ovu lokaciju jednom od najfrekventnijih u Republici Srpskoj. Veliki broj bivših radnika Koksar i Lukavac proveo noć ispred fabrike nastavljajući protesti i borbu za ostvarivanje

svojih prava. Bivši radnici koksariči su počeli štrajk ispred kapije fabrike tražeći uvezivanje radnog staža koji godinama nije uplaćivan, isplatu svih dugovanja kao i rješavanje radnopravnog statusa, posebno za bolesne radnike i invalide koji nemaju uslove za penziju niti mogućnost novog zaposlenja. Također traže isplatu otpremnina koje im pripadaju nakon dobijanja otkaza. Koksara je sa proizvodnjom zvanično završila u februaru ove godine, a povod za štrajk je neuspjeh posljednjeg pokušaja prodaje imovine preduzeća kroz stečajni postupak, jer na javni poziv nije stigla ni jedna ponuda. Prognoza vremena. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, u prvom dijelu dana na zapadu prolazna kiša, na jugu sunčano i toplo. Poslije podne večeras nestabilno s kišom, pljuskovima i grmovinom koji će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada. Na jugu večeras i naredne noći jači pljuskovi i nepogode. Temperatura danas od 25 do 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: U Prijedoru korisnici Dnevnog centra Neven u Prijedoru organizovali su prodajnu radionicu ukrasnih predmeta. Cilj radionice, koja je dio kulturnog ljeta u Prijedoru, je poboljšanje socijalizacije i kreativnosti kod odraslih sa teškoćama u razvoju. Prilog Ivane Pekarić.
1: Korisnici Dnevnog centra Neven pravili su činije od gipsa, pleli korpice i izrađivali suvenire, što im je, kažu, predstavljalo veliko zadovoljstvo. Sadmira Mujsić, korisnica Dnevnog centra Neven Prijedor.
2: Tako smo pošli da pravimo svoje neke proizvode da bi zaradili sebi za... Kao što možete da vidite, u korpicama smo stavljali svijeće.
1: Četiri majke djece sa teškoćama u razvoju bile su idejni tvorci prodajne radionice, koja će narednih mjesec dana biti dostupna građanima na malom gradskom trgu. Zorana Jošić, majka korisnika Dnevnog centra Neven Prijedor.
3: Ja sam došla na tu ideju nekako da osmislim nešto u stvari, da upravo to da mogu da imaju šta da izlože, da pokažu ono što oni mogu i što oni znaju. To je cijeli cilj bio moje te neke ideje, ali to ništa ne bi moglo bez podrške mojih prijateljica, isto majki, djeci iz Nevena.
1: Vesna Berić-Nemrava, predsjednica Udruženja roditelja djece s teškoćama u razvoju Neven Prijedor.
4: Mogućnost za socijalizaciju, rehabilitaciju i rekreaciju naših korisnika je potrebna kao i svakom drugom. Znači, jedino na taj način možemo da nešto tako omogućimo ili ako zatreba za kuhinju Dnevnog centra ili bilo čega, sav prikupljeni novac ide Dnevnom centru.
1: U Dnevnom centru Neven trenutno je 40 korisnika starijih od 18 godina.

0: bilježi se i najviše nesreća na vodi. Više o tome zna Borjana Popadić.
1: Ljeto je stiglo, a sa njim i sezona kupanja. Moramo biti svjesni da nam ljeto osim zabave donosi i dosta rizika. Kako se zaštititi na vodi, reći će nam Nikola Smičić, predsjednik ronilačkog kluba Nemo Brčko distrikt BiH. Evo, kakva je sezona do sada, Nikola? Ima li kupača?
2: Pa evo, nije loše, može se vidjeti ovih dana, dosta plovila imamo na Savi, tako da im vidim na plaži da se ljudi okupljaju, kupaju se, tako da mislim da je okej, sasvim, koliko ja mogu da vidim, da primijetim.
1: Da li ste već imali intervencije?
2: Mi za sad nismo, kolege iz civilne zaštite, da, izvali su nas da ako slučajno bude trebalo da se pomogne, da dođemo da im, jel, pripomognemo, međutim, mi trenutno još nismo imali nikakvih intervencija, ništa se nije desilo, hvala Bogu. Pa je tako.
1: Kako izgleda jedna intervencija?
2: Pa vidite, zavisi sad da li je tijelo već utopljeno, da li je utopljenik ili je čovjek koji se davi, koji je u opasnosti. Ovako što se tiče toga, osoba koja se davi, ali u opasnosti je i pokazuje to u suštini. Mi ne smijemo da postanemo žrtve. Znači, ako je već jedna osoba u opasnosti, ne smijemo mi sebe kao spasioci dovesti u opasnost. Malo surovo zvuči, ali moramo sačekati moment da tijelo prestane, to jest da osoba prestane da paničari, da pravi scene, da mati rukama, da jel, u tom momentu on od straha dobija takvu snagu da je to nevjerovatno. U suštini osoba bi me udavila bez ikakvog problema. Nije bitno da li je to djevojka, muškarac, žensko, imaju ultra veliku snagu i jednostavno u tom momentu se ne prilazi se licu dok ne prestane ta panika, dok se malo ne smiri situacija. Kad već osoba počne da se smiruje ili da gubi pomalo svijest, u tom momentu prilazi se osobi s leđa, uhvati ispod ruku i lagano se prilije ka obali. U momentu, ako dođe ponovo do svijesti i krene da paničari, moramo osobu odgurnuti od sebe, čisto zbog naše sigurnosti. Jer ako ćemo i sebe dovesti u momentu da smo u opasnosti, onda ništa nismo postigli. Znači, onda imamo dva problema, ne jedan. Tako da, to je neki način na koji treba prići licu kad počinje utapanje, kad je u opasnosti.
1: Kako možemo zaštititi sebe? Odnosno, kako vi štitite sebe kao spasioci?
2: Pa po pravilu nekom svako plovilo, ako smo već ujeli u čamcu nekom plovilu, treba da ima spasilačke prsluke, bove i u suštini ne plivačima se preporučuje se čak i plivačima, ne plivačima da nose te prsluke dok su plovili jel, u brodu u čamcu. Tako da moj savjet je da uvijek treba imati jedan takav prsluk, ako može više, što da ne, u plovilu. A što se tiče kupača, kao kupača, mislim da treba malo više da se povede računa gdje se kupa, kako se kupa, jer nisu baš na Savi sva mjesta idealna za kupanje i ne preporučujem. Ali ova, na primjer, plaža što imamo gore iznad Ficibajera, mislim da je sasvim korektna, sve ok. I plitka je, nije voda jaka, sasvim je ok.
1: Koliko je rijeka Sava opasna?
2: To možete vidjeti evo, po ovim godinama, sve što se desilo, koliko zapravo imamo utopljenih, koliko je lica samo stradalo na ovoj rijeci. Izgleda mirno, tiho, fino, ali i nije baš tako. Treba povesti računa baš što se tiče rijeke Save, tako da ne treba je baš podcijenti.
1: Šta ljudi najčešće rade pogrešno, kupači?
2: Šta rade pogrešno? Pa opuste se jednostavno. Imam osjećaj da su ljudi kao ono, ja sam plivač, ja to mogu, nema nikakav problem, odo ja do pola Save da se kupam, vamo tamo, i onda većinom jel izgubi snagu, uhvati grč, pa nastaje problem, i onda još veći problem kad ne znaju da se smire, nastaje panika u tom momentu. Svi ljudi krenu da dižu ruke gore, kao da bi se spasili, dozvali nekoga. Ne, zapravo samo treba da ostane u vodi i da se održava stabilnost, i to je to. Jer čim podignemo ruke gore, prirodno je da nas vuče na dno jer smo teški.
1: Koliko je opasno skakati u vodu odmah nakon sunčanja, zagrijanja?
2: To nikako ne preporučujem. Čak koliko god da je topla voda, trebalo bi da se čovjek jel, pokvasi vrat, glavu, lijevu ruku, dio oko srca, da se jel, pripremimo ulazak u vodu, jer desila se situacija prije ne znam koliko godina, još dok sam ja mlađi bio, moj otac je izvadio, nažalost, dijete koje je skočilo u Savu, iako je topla voda bila, srce je zakazalo i završena priča. Mislim, ne treba samo se zaletiti, ali ajme, mogu ja skočiti u Savu, mislim, nije pametno, ne preporučujem.
1: Na šta roditelji treba da obrate pažnju? Eto i dječica se kupaju.
2: Roditelji obavezno, znači, nikako djecu samo puštati daleko od sebe, šlauf, mjovni mišić, šta god, prsluci, uvijek nek je tu na njima, nikako djecu puštati daleko od sebe, uvijek nek je neko od starijih tu upored.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: 11 časova 29 minuta. U nastavku vijesti iz Banja Luke, restrikcije vode za podkozarska sela ponovo su na snazi. Zbog nedovoljnih količina vode, rezervoari Ramić i Prijakovci pune se i puštaju naizmjenično, što stanovnicima ponovo donosi svakodnevne probleme. Mještani su ogorčeni jer, kako kažu, godinama slušaju obećanja, a trajno rješenje i dalje ne postoji, rekao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Prijakovci David Ponorac. Zašto se restrikcije iznova uvode i imali naznaka da će ovaj problem konačno biti riješen, reći će nam i vršilac dužnosti direktora vodovoda Banja Luka Radovan Majkić.
2: Svi ćemo biti na istoj strani. Ako treba da zaustavimo sve neke projekte koji se tiču šminkanja, uređenja grada na poseban način, dok ne završimo projekte Voda 2 i 3. Svaka tolerancija ima svoje granice. Mještani su bili i više nego tolerantni. Ali da svake godine imamo u ljetnom periodu, kad je voda najpotrebnija, restrikcije, zatvaranje vode u 10 ili 11 sati, naveče, da ljudi ujutru kad se probude, mještani pripremaju djecu za školu i treba da krenu na posao, imaju suhe česme. Što se tiče samog vodosnabdijevanja, to nije problem samo preduzeća Vodovod Banja Luka. To je problem grada, gradske uprave i svih građana Banja Luke.
3: Sistem je naš prenapregnut sistem. Tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju više da vode prepumpamo. Ono što građani logično postavljaju pitanje, kako je bilo prošle godine vode, a ove godine nema. Jedini razlog i jedini odgovor jeste zato što je povećana potrošnja vode. Mi imamo dovoljnu količinu vode u fabrici vode. Međutim, šta je osnovni problem? Osnovni je problem taj usko grlo cjevovod sa trenutno koji je praktično dole do Tunjice puni FI 400 i kapacitet tog cjevovoda ne može prepustiti dovoljnu količinu vode. Kad se završi ovaj cjevovod koji sad treba da se radi, odgovorno tvrdim da stanovništvo tih dole podkozarske sela neće više imati problema.
1: Mještani Dragočaja na putu za Gradinu već 5 dana imaju ozbiljne probleme sa vodosnabdjevanjem jer zbog režima kontrolisane isporuke i nedovoljnog pritiska voda ne stiže do više zone. Grad Banja Luka najavio je pojačane kontrole i sankcije protiv vandala koji uništavaju javnu imovinu kako bi zaštitio parkove, igrališta i drugu gradsku infrastrukturu. U ogranku ulice Anke Drakulić u naselju Pobrđe u toku su radovi na rekonstrukciji vodovoda, nakon čega će biti izgrađena kanalizacija i asfaltirana saobraćajnica radi potpune obnove infrastrukture. Grad Banja Luka postavio je nove podzemne kontejnere na tri lokacije i najavio ugradnju više od 30 podzemnih i 200 nadzemnih kontejnera sa senzorima radi modernizacije sistema odvoza otpada. Grad Banja Luka će do kraja jula dodijeliti oznaku garantovano tradicionalni specijalitet ugostiteljima koji pripremaju originalni banjalučki ćevap po zaštićenoj recepturi s ciljem očuvanja autentičnosti ovog specijaliteta. Banja Luka će 25. jula biti domaćin centralnog programa manifestacije sportskih automobila koja će okupiti učesnike iz regiona i Evropske unije radi promocije luksuznih automobila, turizma i poslovnog umrežavanja. Autobusko stajalište u naselju Lazarevo kod Nešković pumpe potpuno je uništeno u saobraćajnoj nezgodi, a gradske službe već su počele njegovu sanaciju. I za kraj još jedna informacija, u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu 23. jula na tvrđavi Kastel bit će izvedena predstava Banja Lučke priče, pozorišta mladih. Ulaz za publiku je besplatan.

0: 11 je časova i 39 minuta. Za sam kraj druženja u emisiji Zajednički talas Radija Republike Srpske jedna interesantna priča iz Bijeljine. Na mjestu krivičnog djela oni su prvi da pronađu, obezbijede i obrade materijalne dokaze. Posao kriminalističkog tehničara složen je i odgovoran, a timski rad preduslov za uspjeh. Zahtjevan posao u policijskoj upravi u Bijeljini rade braća blizanci. 26-godišnji Slađan i Neven Šušnjević, spremni i obučeni da odgovore profesionalnim izazovima. Priča Svetlane Marković.
1: U policijskoj upravi u Bijeljini su vrlo brzo postali omiljene kolege, blizanci Slađan i Neven, kriminalistički tehničari, koji su obrazovanjem, vaspitanjem i odnosom prema poslu zaslužili najodgovornije policijske zadatke. Slađan Šušnjević.
2: Smatram da ovaj posao vrlo odgovoran i vrlo izazovan. Susrećemo se sa raznim situacijama, sa svim krivičnim djelima, od jako teških situacija gdje se radi o samoubistvima, ubistvima, gdje treba ostati staložen i smiren.
1: Prvi su na mjestu zločina, prikupiti, obezbijediti, sačuvati i obraditi materijalne dokaze. Neven Šušnjević.
3: Najvažnije da radimo kao tim, međusobna saradnja na licu mjesta je jako bitna. Meni je nesvakidašnja situacija, ja radim sa bratom blizancem, mi imamo međusobno povjerenje, razumijemo naš račun razmišljanja i drago nam je što možemo zajedno doprinesemo radu službe i bezbjednosti građana. Također velika zahvalnost starijim kolegama, od kojih uvijek imamo podršku i asistenciju u bilo kakvim situacijama.
1: Braća Šušnjević kažu da MUP Republike Srpske raspolaže savremenom opremom za najkvalitetnije istrage i da je bitno stalno usavršavanje kako bi išli u korak sa tehnologijom.
2: Očekivanja su apsolutno ispunjena, naš svaki dan je drugačiji, zanimljiviji možda u neku ruku od prošlog, susrećemo se sa svim krivičnim djelima na terenu i nikad nijedan dan naš nije isti. Smatram da je jako zanimljiv posao i da se ne kajem zbog ovog poziva.
3: Veoma sam zadovoljan svojim statusom, poslom. Poručujem mladim kolegama da je ovo jedan jako odgovoran i precizan posao.
1: Posao kriminalističkog tehničara je vrlo izazovan, ali i stresan zbog okolnosti i posljedica koji njihov rad može imati na dalji tok istrage u otkrivanju i kažnjavanju počinilaca krivičnih djela. Braća Šušnjević su podrška jedan drugom da odgovore na izazove profesije za koji je, osim znanja, potreban i jak karakter.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
0: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

Carlos, man, you making that guitar cry.

11 je časova 50 minuta, polako smo stigli do kraja emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. Za kraj vas podsjećamo i na temperature izmjerene u ovom satu: Banja Luci 21, Bileća 30, Bijeljina 26, Višegrad 25 stepeni, Gacko 20, u Doboju 22, u Zvorniku 24, Kalinovik 18, na Mrakovici prema posljednjem mjerenju 21, Mrkonjić 20, Novi Grad 20, u Prijedoru 18, Ribnik 21, Rudo 23, Sokolac 17, Srbac 23, Srebrenica 20, Trebinje 29 i Foča 22 stepena. Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, bit će i kiše u jednom dijelu dana, a najviša dnevna temperatura kreteće se do 35 stepeni. Sa vama su danas bili Igor Divljak, Želimir Ćorković i Nada Kolak. Ostanite uz naš program.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Zorana Marković i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Američki istražioci nastavljaju uzimati svjedočenje srpskih logoraša u Dervinti.
1: Počela izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima kod Donjeg Žabara.
0: Posrednici traže desetodnevno primirje između Sjedinjenih Država i Irana.
1: Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
0: Do kraja dana pretežno oblačno s padavinom, kiša, pljuskovi, ponegdje nepogode, na jugu sunčano.
1: Nastavljena su saslušanja preživjelih srpskih logoraša u Derventi. Američki istražioci u Osnovnom sudu u Derventi uzeće izjave od dva preživjela srpska zarobljenika u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i Dom vojske.
0: Juče su svjedočila trojica srpskih logoraša koji su hrvatsko-muslimanske snage zarobile u naselju Čardak. Planirano je da u narednih nekoliko dana bude saslušano ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg Doma vojske 1992.
1: Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac rekao je da će sutra svjedočiti pred američkim istražiocima u Derventi o ratnim zločinima nad Srbima i predati im ekspertizu o genocidu nad srpskim civilima na području bivše opštine Bosanski Brod 1992. godine.
0: On smatra da dolazak američkih istražilaca tužilaca daje nadu da će naredbodavci i izvršioci ratnih zločina nad Srbima na području Dervente, Broda i cijele Posavine biti izvedeni pred lice pravde.
1: Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz Srebrenice Branimir Kojić izrazio je očekivanje da će dolazak američkih istražilaca tužilaca doprinijeti rasvjetljavanju zločina nad srpskim narodom u BiH. On smatra da bi njihov rad trebalo da obuhvati cijelu BiH, te da polazna osnova bude izvještaj Nezavisne komisije o stradanju svih naroda u Srebreničkoj i Sarajevskoj regiji, koji će poručio da je važno iskoristiti ovu priliku kako bi, kako je naveo, svijet sagledao razmjere srpskog stradanja.
2: Mi također iz Podrinja imamo dosta ljudi za koje postoji sumnja da su činili ratne zločine i mi bi voljeli da američki istražioci dakle dođu i u Podrinje i da ovdje pokrenu razna ispitivanja i istrage, jer

0: Evo, samo jedan od primjera je Almir Beganović Prcan, koji se sumnjiči da je brutalno ubio Nenada Rankića. Mi imamo informaciju da se on nalazi u Americi i dakle, to je jedan samo od primjera gdje bi mi zaista se vrlo zainteresovali da oni dođu, i u Srebrenicu, Bratunac, u Podvinje i na taj način da pokažemo konačno da istina mora izaći na svjetlost dana i da i 30 i kusur godina nakon tih zločina neko mora odgovarati, a nažalost, moram to reći, Amerika je godinama činila sve kako bi zaštitila one koji su ubijali srpsku nejač i sada nova američka administracija čini mi se da polako je digla glavu iz pijeska i želi da svijetu prikaže da su ovdje stradali i Srbi.
1: Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je da se na Kozari, jednoj od najvećih srpskih grobnica, ne prodaju kvadrati i nekretnine, već čuva obraz svog naroda i grobovi svojih predaka.
2: Ona je povodom pisma ponude kompanije čiji naziv asocira na poznatu poslovnu grupaciju iz arapskih zemalja u kojem se iskazuje interes za kupovinu hotela Monument na Mrakovici, podsjetila da je svaka stopa Kozare natopljena krvlju srpske nejači i da niko nema pravo da tu krv pretvara u privatni profit sumnjivog porijekla.
1: Italijanski sud osudio je bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra oštete, utvrdivši da je njegov rak želuca povezan sa izloženošću u kontaminiranoj sredini i ostacima municije sa osiromašenim uranijumom tokom misije na Kosovu i Metohiji. Santuči je više od 30 godina služio u vojsci, a odluka je nazvana važnim presedanom za vojnike koji su služili na Balkanu. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić, komentarišući ovu presudu, naglasio je da ne treba nikada odustati od dokazivanja da je osiromašeni uranijum izazvao brojna oboljenja kod ljudi na ovom prostoru.
3: Tim ono što je bitno istaći jeste da do sada nikad nije uspio neko da dobije bilo kakvu tužbu protiv NATO-a i oni na takav način se postavljaju. Ovdje se radi da su italijanski vojnici išli tužbom prema svom ministarstvu odbrane i prema samoj državi Italiji i na takav način dobili odštete. Naravno, to ne znači da ne treba pokušavati, ali ono što je sigurno činjenica da NATO neće prihvatiti nikad bilo kakvu odgovornost za ove zločine, ali to nas ne treba naravno spriječiti da mi dokazujemo i da ljudi koji osjećaju posljedice ne pokušaju da dožive barem bilo kakvu satisfakciju.
1: Iranski posrednici pokušavaju da obezbjede novi prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana, dok administracija Donalda Trumpa razmatra da li da podrži diplomatsko rješenje ili da zajedno sa Izraelom pokrene širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavio je portal Axios.
2: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je kao odgovor na američke napade ispalila nekoliko krstarećih raketa na centar za podatke američke kompanije Amazon u Bahreinu i da je objekat uništen. Iz State Departmenta izdato je upozorenje američkim državljanima zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku, navodeći da je bezbjednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđene eskalacije.
1: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Manilu gdje će učestvovati na skupovima u okviru samita asocijacije država Jugoistočne Azije.
2: Portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da se priprema susret Lavrova sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Rubio je ranije potvrdio da je spreman da se sastane sa Lavrovom.
1: U Lončarima kod Donjeg Žabara ozvaničen je početak izgradnje kružne raskrsnice na jednom od najopterećenijih saobraćajnih čvorišta u Republici Srpskoj. Projekat vrijedan 1.166.000 maraka finansiraju Putevi Republike Srpske, a rok za završetak je 180 dana. Kružni tok biće izgrađena u krštanju magistralnih puteva Banja Luka-Bijeljina i Orašje-Tuzla s ciljem povećanja bezbjednosti i bolje protočnosti saobraćaja. Radove su ozvančili vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, načelnik opštine Donji Žabar Pero Pavlović i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.
4: Vanjski prečnik je 40 metara, znači radi se o

0: Raskrsnice sa jednim trakom, unutrašnji prečnik je 26,5 metara, unutrašnja traka je 675 cm, dakle kolovozna sa pronom koji gaze teška teretna vozila od 150 cm.
1: Jako bitan projekat pre svega sa aspekta bezbijednosti u saobraćaju. Jako bitan projekat i za opštinu Donji Žabar i za sugrađane opštine Donji Žabar, kao i naravno za sve vozače koji se kreću ovim magistralnim pravcima.
2: Uvijek ističem to da je važno da lokalna zajednica prepozna interese svoje i svojih sugrađana i kandiduje takve projekte prema Vladi Republike Srpske, a vlada na čelu sa gospodinom Minićem će uvijek naći rješenje da se podrže projekti, da oni ugledaju svjetlo dana u što kraćem mogućem roku.
3: Restrikcije vode ponovo su na snazi u podkozarskim selima, a rezervoari Ramići i Prijakovci puštaju se naizmjenično. Iz vodovoda poručuju da vode ima dovoljno, ali da zastarjeli cjevovodi nemaju kapacitet da obezbijede uredno snabdjevanje. Vršilac dužnosti direktora Radovan Majkić kaže da će problem biti riješen puštanjem novog sistema, dok je za potpunu obnovu mreže potrebno oko pola milijarde maraka. Mještani traže trajno rješenje jer je nedopustivo da u 21. vijeku ljeto dočekuju sa suvim česmama, kaže David Ponorac, predsjednik savjeta mjesne zajednice Priječani.
4: Politika ne treba da se miješa, odnosno ne smije da donosi katastrofalne ekonomske poteze, katastrofalne financijske poteze za jedno preduzeće kao što je vodovod. Imali smo velike političke mjere kao što su besplatni priključci vode, a to je sekundarni dio finansiranja samog preduzeća vodovod. Iz tih sredstava se održava i mreža, postavljaju nove cijevi i zbog takvih odluka koje su pravljene u neke političke svrhe, koje je sebi pripisivao jedan pojedinac ili jedna grupa ljudi, a ispaštaju građani Banja Luke, odnosno svi mi to plaćamo i plaćamo na način da sada imamo restrikcije u vodosnabdjevanju ili imamo nedostatke vode ili pucanje na vodovodnim mrežama.
5: Zadatak civilne zaštite je da distribuiše cisternama vodu i mislim da on to iskreno da bude ovdje dobro i rade. Evo, mi imamo i, ja sam pokušao i neki dan da objasnim dole građanima i dešava se, imamo mi primjedbe i na rad vodovoda. Nazovu ljudi, kaže, niko se ne javlja, ali nije tačno. Vjerujte, kada dođemo u ovakvu poziciju, nama su pozivi 3, 4, 5, 6 puta veći. I onda šta se dešava? Vi zovete i vama samo signalizira kao da se niko ne javlja. U stvari, već je razgovor u toku, ali ja evo i ovom prilikom informišem stanovništvo da mi sve naše rasporede o isporuci vode, kvarove, objavljujemo na našem sajtu.
3: Veliki broj bivših radnika Koksare Lukavac proveo je noć ispred fabrike nastavljajući protest i borbu za ostvarivanje svojih prava. Bivši radnici Koksare juče su započeli štrajk ispred kapije fabrike, tražeći uvezivanje radnog staža koji godinama nije uplaćivan, isplatu svih dugovanja kao i rješavanje radnopravnog statusa, posebno za bolesne radnike i invalide koji nemaju uslove za penziju niti mogućnost novog zaposlenja.
6: Oni traže i isplatu otpremnina koje im pripadaju nakon dobijanja otkaza. Koksara je sa proizvodnjom zvanično završila u februaru ove godine, a povod za štrajk je neuspjeh posljednjeg pokušaja prodaje imovine preduzeća kroz stečajni postupak, jer na javni poziv nije stigla ni jedna ponuda.
3: Slušate podnevne novosti. Predstava Sporazum Bjelopoljskog pozorišta, rađena po motivima Nušićeve ožalošćene porodice, večeras otvara 69. festivala u Trebinju. Načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinje, Slađana Skočajić, naglasila je da će se u 7 festivalskih dana predstaviti najbolja ostvarenja amaterskih pozorišta iz zemalja, regiona, uz raznovrstan prateći program.
7: Nećemo prestati sa muzikom, zato što smatramo da obilježje jednog mediteranskog grada svakako nosi sa sobom obavezne muzike, tonove na otvorenom, tako da ćemo svako veče, posle predstave, dok čekamo naše glumce da nam se pridruže na okruglom stolu, dok žiri stručni radi svoj posao, naši kantautori i autori Trebinja će nastupati svako veče ispred kulturnog centra. Moram reći da je to nešto što smo probali prije 3 godine, pokazalo se baš dobrim, da ne kažem izvanrednim, divno smo dopunili festival, ali smatram da je ovih 7 dana, turbo 7 dana u gradu Trebinju ulaznica za sve ostale festivale i da ne zaboravim posljednju večer dok žirira stručni žiri, prije toga se izjasni žiri publike, desit će se predstava Odisej, Odisej, glumac je Vladimir Cvejić, Nišlija, humorista, tako da nadam se da će to večer biti dobro.

Dobar dan, poštovani slušalci. 13:05. Pratite u ritmu dana emisiju koja donosi najvažnije priče iz svijeta kulture. Radio Talasima vodimo vas u Trevinje, gdje večeras s predstavom Sporazum Bjelopoljskog pozorišta počinje 69. festival festivala. Tradicionalna smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz zemalja regiona. Posjetit ćemo i Prijedor, gdje se u okviru manifestacije Prijedorsko ljeto 2026 nastavlja bogat kulturni program. U Muzeju Kozare večeras će biti otvorena izložba Car Careva, vladar sudbine, gospodar vremena, autora Radoslava Tadića, a ljubitelje muzike očekuje koncert Dobra vam noć u izvođenju Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor. Kao i svakog dana, podsjetit ćemo vas na značajne događaje i ličnosti koje su obilježili današnji dan 21. jul kroz istoriju. Narednih sat vremena sa vama se druže tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Božidarka Kuvalja Bašić. Ostanite uz naš program.

0: Trebinje je od danas do 27. jula domaćin amaterskim pozorištima iz regiona. 69. festival festivala će ove godine u takmičarskom programu okupiti glumce amatere iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije, pripremila Marija Dutina.
1: Počinje smotra najboljih amaterskih pozorišta iz regiona, a je li se spremno za svečano otvaranje i ko će se prvi u takmičarskom dijelu predstaviti i krenuti u trku za zlatne maske, saznaćemo od načelnice Odjeljenja za kulturu grada Trebinja, Slađane Skočajić. Slađana, posla je puno, je li se spremno za početak?
2: Posla je puno, ali Trebinje je spremno za svoje festivale. Evo prvi festival festivala. Moram reći da već sa prvom večeri ćemo imati priliku za jednu izvanrednu predstavu, dakle dolazi nam pozorište iz Bijelog polja, Vojislav Bulatović Trunjo sa predstavom Sporazum. Ono što je zanimljivo i sigurno dragocjeno, predstava je rađena po tekstu Branislava Nušića, Žalošina porodica, tako da će biti humora. Nakon toga nam dolazi Sjeverna Makedonija, Valandovo, Kulturni centar Jan Kuzunov. Dakle, oni imaju jednu predstavu koja jeste na makedonskom jeziku, ali je vrlo razumljiva. Radi se naime o predstavi koja je rađena po najpoznatijoj seriji koja se u Sjevernoj Makedoniji nekoliko godina prezentuje, a to je adaptacija Prespav. Treći dan festivala nam dolazi Kula. Znači, Kula i Bijelo polje su vrlo često u Trebinju, to samo govori o njihovom kvalitetu, ni o kakvoj protekciji. Njihova predstava se zove Sumnja i tema je dosta ozbiljna, a to je odnos mladih ljudi prema vlasti, znači i prema nasilju i prema odnosima u društvu. Nakon toga Blaga relaksacija, Naša Banja Luka, Dis teatar, dolazi sa predstavom Plamen tišine ili poznatije Gorki plamen, priča o ljubavi Alekse Šantića. Sljedeće večer festivala je 25. jul. Moram reći da nam je konkurencija Zdravko Čolić u gradu Sunca i zato naši domaćini, hvala im na tome, gradsko pozorište sa svojom predstavom Kaput nije tjesan, će ugostiti i razveseliti publiku u kulturnom centru. Nakon toga nam dolazi jedan novitet, dakle po prvi put u ovom festivalu učestvuje Slovenija. Praktično pozorište Magdalena Maribor sa predstavom Viktoriju djeca na vlasti. Zašto po prvi put? Zato što njihova procedura Savjeta za kulturu nalaže da predstave mogu biti iz prethodne godine. Mi smo to uvažili jer nam je dragocjeno, pogotovo zato što ove godine nećemo imati predstavu iz Hrvatske. Da li će nam se Hrvatska pridružiti u narednoj godini, saznaćemo u toku godine. I završnica 27. Bogatić sa zanimljivim nazivom. Predstava se zove Aveti, a u stvari radi se o položaju žena u društvu. Nadam se da naslov i status žena nije baš da kažem u dobroj kombinaciji, ali puno satire, puno humora i puno ozbiljnih društvenih tema svakako za ovih 7 večeri. Pozivam publiku da nam se pridruži svaku noć u kulturnom centru u 20:30. Za prave ljubitelje pozorišta

0: Moram reći da bi bilo poželjno da dođu u 19.30 jer se dešava je prateći program, vrlo zanimljive promocije, imamo dvije izložbe, prva izložba posvećena glumcu Gojku Šantiću, znači još jednom Hercegovcu, i standardno nagradna izložba Festival u fokusu u objektivu našeg fotokino kluba, to je na kraju, a između toga imamo promocije dvije knjige, imamo dvije monografije, jedna monografija je posvećena 70 godina dječjeg pozorišta Banja Luka, znači moramo malo protežirati nas, i monografija Pozorišnog muzeja Srbije. Imamo također zbornik Matice Srpske, dakle vrlo interesantne teme, 7 večeri u 19.30 u galerijama Kulturnog centra i u kinosali. A ono što moram pomenuti sad baš ovdje gdje stojimo, svako jutro u 11 časova, Darko Kurtović, kralj IBI sa gostujućim pozorištima, Vedre note, bit će i učenici muzičke škole, ali imat ćemo i jednu novinu, specijalnog gosta, naš Stevo Bosanac ili Steve Lin, popularnije, nastupat će svako jutro u okviru IBI-evog ćošeta. Nećemo prestati sa muzikom, zato što smatramo da obilježje jednog mediteranskog grada svakako nosi sa sobom obavezne muzike, tonove na otvorenom, tako da ćemo svako veče, posle predstave, dok čekamo naše glumce da nam se pridruže na okruglom stolu, dok žiri stručni radi svoj posao, naši kantautori i autori Predinja će nastupati svako veče ispred Kulturnog centra. Moram reći da je to nešto što smo probali prije 3 godine, pokazalo se baš dobrim, da ne kažem izvanrednim, divno smo dopunili festival, ali smatram da i ovih 7 dana, turbo 7 dana u gradu Trebinju, ulaznica za sve ostale festivale, i da ne zaboravim posljednju večer dok žirira stručni žiri, prije toga se izjasni žiri publike, desit će se predstava Odisej, Odisej. Glumac je Vladimir Cvejić, Nišlija, humorista, tako da nadam se da će to večer biti dobro.
1: Za svakog sasvim sigurno ponešto iz ovog bogatog takmičarskog i pratećeg programa. Ne smijemo zaboravimo da naglasimo da je besplatan ulaz za sve sadržaje festivala.
0: Apsolutno, dakle, ovo je zaista posebni 7 dana u okviru Trebinjskog kulturnog ljeta. Ne umanjujem vrijednost drugih događaja, sada smo, znači, potpuno smo u festivalskom tonu. Odmah nakon festivala 28. je otvaranje festivala filma Evropskog i Mediteranskog, desit će se ove godine, moram reći, u Starom gradu, pored Vučićeve česme, ispred Srpske kuće RAS. Biće jedna posebna noć i naravno imamo izvanredan sastav filmova, ali nećemo danas o tome.
1: Nakon toga nastavlja nam se, jel tako, festival Music and More?
0: Nakon toga Music and More, standardno, znači i u okviru festivala Music and More desit će se i ekofestival, ekoson u Starom gradu, će biti svirka za DJ-evi svjetskog glasa, će nas posjetiti u Trebinju, neće ometati jedni druge, sve smo to lijepo posložili za svakog ponešto, tako da Trebinje živi punim plućima.
1: Onda za kraj, da kažem, avgusta prava poslastica, Trebinje Jazz Festival.
0: Posle slave grada, koja je posebna zaista radost za Trebinje, gdje se svi okupimo u čuvenoj Liti Trebinskoj, gdje će biti naravno adekvatan koncert ove godine Aleksandra Radović. I onda nekako posle Aleksandra Radović nastupamo sa Jazz Festivalom, bit će zaista posebne noći od 25. do 29. augusta.
1: Još jednom samo da ponovimo, Slađo, dakle, o 19.30 pozivnica za sve ljubitelje pozorišta, ali i drugih umjetnosti. Vidimo da će festival ove godine biti ovako sublimacija na pravi način i pravi ugođaj za svakoga.
0: Pa evo, trudila sam se da budem brza, da nekoga ne zaboravim, vjerovatno jesam, ali moram reći da je ovo pripremna godina za 2027. čeka nas do godine 70 godina festivala.
1: Hvala najljepša za odvojeno vrijeme i za gostovanje. Dakle, glumci, amateri, najbolji iz regiona kreću u trku za zlatne maske i najbolja ovogodišnja ostvarenja 69. festivala, a kako ste kako ste i čuli, posle toga kreće sadržajem festivalski život, bit će filma, bit će dosta dobre muzike, svi koji ste u prilici, naravno pozivnice za sve Trebinjce i Hercegovce, posjetite neke od sadržaja o kojima smo govorili.

0: U okviru višemjesečnog programa Pridorskog ljeta 2026 mnogo je kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja. Nakon izložbe Car Careva, Vladar sudbine, Gospodar vremena, autora Radoslava Tadića, koja će biti otvorena večeras u 20 časova u Muzeju Kozare, od 21 času u Ljetnoj bašti bit će održan koncert Dobra vam noć, Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor. Pripremio Ivan Stojnić.
1: Mnogo sadržaja u okviru Pridorskog ljeta organizovano je u našem gradu, a jedan od njih je upravo i koncert Dobra vam noć u 21 čas u Ljetnoj bašti. O detaljima govorimo sa Željkom Šormazom, direktorom Udruženja za očuvanje tradicije. Raznovrsni repertoar ste pripremili i ove godine.
2: Tako je, kao i svake godine u okviru Pridorskog ljeta održavamo koncert koji već godinama mogu reći da je prepoznatljiv u našem gradu i biramo neke najljepše melodije, narodne muzike, zabavne muzike, starogradske muzike, šlagera, romansi, svega onoga što nam se čini u tom trenutku da nam je interesantno da prikažemo. Ove godine izbor nam je bio možda malo i olakšan jer smo već u toku godine obilježavajući 10 godina rada i postojanja udruženja organizovali do sada 7, ajde tako da kažem, vanrednih pjevačkih koncerata na kojima smo dosta toga već prikazali našoj publici. A cijeli ovaj koncert je opet zamišljen kao jedna retrospektiva svih dosada održanih 8-martovskih koncerata i koncerata koji nose naziv Dobra vam noć. Tako da će to biti ovaj repertoar koji je manje više poznat našoj publici, ali za svaki slučaj mi ćemo se kao i svake godine potruditi da obezbijedimo pomoć publici da pjeva s nama, jer ćemo prirediti da se tekstovi svih pjesama koje izvodimo prikazuju na ekranima u Ljetnoj bašti.
1: Ono što je lijepo, ljeto je upravo vrijeme kada se veliki broj ljudi okuplja na mnogim festivalima i koncertima, tako će vjerujem biti i ovaj put.
2: Pa upravo sam koncert je nastao nekako iz ideje da u vrijeme ljetnih odnosa

0: odmora, ljetnih praznika, ljetnog raspusta ili kad ljudi dolaze, naši ljudi kad se vraćaju iz dijaspore, jednostavno kad je grad malo puniji, malo življi, da napravimo taj jedan koncert kao reprizu, ajmo tako reći, 8-martovskog koncerta koji je zaista prepoznatljiv u našem gradu godinama unazad. Trudimo se da sve te ljude koji dođu, da nekih sati po dva vremena zaborave sve nekakve svoje svakodnevne probleme, brige i sve ono što ih muči ili tišti u svakodnevnom životu i da ta dva sata provedu u jednom lijepom ambijentu, jednom lijepom okruženju, jednoj lijepoj atmosferi, pozitivnoj nekakvoj energiji, da zajedno sa nama i svim onim izvođačima koji budu na sceni, a nas je zaista na sceni svake godine nekoliko desetina, da zajedno pjevamo i da zajedno nekako razmijenimo energiju između izvođača i publike. Želja nam je da jednostavno, zato i koncert jeste besplatan, da napravimo jedan dobar i lijep ugođaj svim onim ljudima koji dođu na koncert.
1: Mnogo festivala i koncerata je iza vas. Postoji li neki možda poseban žanr koji onako izlači, odnosno privlači pažnju posjetilaca?
0: Kad je riječ o pjevačkim koncertima, svaki koncert ima svoju publiku. I kad radimo koncerte tradicionalne muzike, izvornog pjevanja, kad radimo koncerte narodne muzike, zabavne muzike, svaki koncert ima svoju publiku. O količini publike nikad nije zahvalno pričati i sad govoriti 100, 200 ili nekoliko stotina. Nekad nije ni važno toliko kvantitet publike koliko je važan kvalitet publike i kvalitet programa koji se nudi. Tako da siguran sam da svi oni koji na bilo koji način organizuju koncerte, festivale, smotre ili sve ono što se organizuje i što se može organizovati u radu nekog udruženja ili neke ustanove, sigurno može naći put do publike koja želi to da sluša i da to konzumira.
1: Ima mnogo ansambala u okviru Udruženja za očuvanje tradicije koji će nam se tu predstaviti.
0: Ima, ali na ovom koncertu se uvijek predstavljaju muška i ženska pjevačka grupa i orkestar. Sa nama će biti naši dragi prijatelji iz Kuda Knešpolje, sa kojima imamo zaista višegodišnju saradnju. Mislim, slobodno bih mogao reći da smo mi dvije strane iste priče. Tako da vjerujem da će svi oni koji dođu sutra u Ljetnu baštu od 21 sat imati prilike da uživaju u repertoaru koji smo izabrali, programu koji smo spremili.
1: Da li će gosti iz tog kulturno-umjetničkog društva možda folklornim koreografijama da to uveličaju ili oni imaju svoju pjevačku grupu?
0: Ne, na sutrašnjem koncertu su samo pjevačke grupe, nema folklora ni naših igrača ni bilo koji drugi, sutra samo pjevamo i sviramo, tako da igru smo ostavili iza nas, upravo završen naš veliki međunarodni festival folklora Kozarsko kolo koji je zaista ove godine bio, pa mislim ružno je da ja kažem da je bio izvanredan, ali mi smo oduševljeni sve kako smo to pripremili i organizovali, 10 zemalja, 9 dana u Prijedoru, mislim to je neka posebna priča, ovaj koncert smo ostavili samo za pjevanje i za sviranje.
1: Važna je pjesma, ona ujedinjuje, ona oplemenjuje dušu, ali naročita i ta putovanja na kojima ste bili, evo nedavno ste se vratili iz Gruzije.
0: Tako je, vratili smo se sa jednog velikog festivala iz Gruzije po prvi put, da je neki ansambl iz Bosne i Hercegovine gostovao u Gruziji, s obzirom da se taj festival održava u okviru svjetske organizacije FIDAF, jedno koncertno večer je bilo takmičarsko, tako da smo tu ne nadajući se, jer ne polažemo nešto previše nadje na takmičarske večeri, međutim, naš igrački dio ansambla narodnih igara i pjesama Savan Runjo je osvojio prvo mjesto u kategoriji tradicionalna igra, a ženska pjevačka grupa je osvojila Grand Prix u kategoriji izvorno pjevanje, tako da smo bili oduševljeni. Njem je sam odlazak u Gruziju impozantan, jedan projekat koji treba realizovati. Em je ta zemlja bogom dana, oni imaju takvu prirodu i mislim kad dođete tamo osjetite potpuno jedan drugačiji doživljaj, onda samo učešće na festivalu i nagrade, tako da možemo samo biti ne samo zadovoljni, već prezadovoljni i preponosni na sve ono što smo ostvarili u proteklom periodu.
1: Lijepo je kada se okupite, kad predstavite svoje ansamble i naročito da zainteresujete i mlađe, ipak je to jedna lijepa priča.
0: Apsolutno, mislim sve ovo nema smisla i neće imati smisla ako ne budemo imali djece. Ne govorim samo o našem udruženju za očuvanje tradicije, već o svim udruženjima i kulturno-umjetničkim društvima, o školama i svemu ovome, uopšte o društvu. Sve ovo zaista neće nikakvog smisla imati, ne budu li nam se rađala djeca i ne budemo li imali nekakav, ne znam na koji način, omogućen pozitivan prirodni priraštaj. Dakle, sve ovo ima samo smisla i prenos tradicije i učenje narodnih igara, pjesama i običaja, samo ako mi to budemo kome imali sutra prenijeti. Mi nekim generacijama koje sad stasavaju, a oni nekim novim generacijama koje treba da dođu na sudbinu.

0: Prijedora Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, cijelog svijeta se ogleda u tome da moramo imati nekako pozitivan prirodni priraštaj i omogućiti ljudima da imaju pristojne uslove za život. Kad imaju pristojne uslove za život, onda mogu i da se bavi nekim dodatnim aktivnostima, kao što je to recimo rad u nekom kulturno-umjetničkom društvu ili recimo kao u našem udruženju za očuvanje tradicije. Mi sa svoje strane smo tu da obezbedimo maksimalno moguće dobre uslove u datim okolnostima i da obezbedimo kvalitetan i stručan kadar koji će raditi sa djecom, a sve ostalo nije u našim rukama.
1: A vi se pripremate gotovo tokom cijele godine, kako neko ko želi da se učlani u vaše udruženje može da postane član?
0: Vrata su otvorena maltene svaki dan, iako u ljetnom periodu, juli i avgust, sve dječje grupe, prije svega igračkog dijela, ali i dječjeg hora Vilenjak, kao i naših radionica, naprave pauzu zato što jednostavno to vrijeme provode malo više sa roditeljima, neko putuje na nekakav odmor i tako dalje. Inače, udruženje ne prestaje sa radom, a ono kad je najveća navala, tako mogu reći, ili kad je najveći prilim novih članova, to je septembar sa početkom nove školske godine, jer i rad našeg udruženja je na neki način koncipiran i prati rad školske godine. Iako mi podnosimo izvještaj godišnje za kalendarsku godinu, rad našeg udruženja je upravo i koncipiran da prati rad škole, tako da imamo i mi neko svoje naše prvo polugodište i drugo polugodište u kom imamo zacrtane određene ciljeve, planove koje ostvarujemo nekad u potpunosti, nekad u onoj mjeri i obimu u kojem to moguće u datom trenutku i u datim uslovima, ali u svakom slučaju septembar i mjesec kad najveći broj članova dolazi ne samo u naše udruženje, već i u sva druga udruženja, početkom nove školske godine, upisom u sportske kolektive, u kulturna udruženja i tako dalje. Tako da i mi očekujemo u septembru priliv novih članova i za septembar smo spremili neke nove sadržaje o kojima će biti riječ u narednom periodu, jer vrijedno radimo i cijeli ovaj juli i august da pripremimo sve da bi septembar dočekali spremni i da počnemo raditi u punom kapacitetu.
1: Želim vam mnogo uspjeha u daljem radu i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš program.
0: Hvala vama.

U nastavku emisije U ritmu dana donosimo priče koje pokazuju različite izraze savremenog umjetničkog stvaralaštva. Najprije vas vodimo u Banja Luku, gdje će publika večeras imati priliku da učestvuje u jedinstvenom forumu teatru, a potom i u Gradišku, gdje će biti otvorena izložba posvećena ljepotama hercegovačkog pejzaža. Na kraju bit će riječi o promociji nove knjige Gospodar knjiga u Trebinju. Forum predstava Ono što ne ostaje u produkciji Dispozorišta mladih bit će odigrana večeras u 20 časova u Domu omladine u Banja Luci. Predstava je nastala kroz intenzivan proces razgovora, slušanja i suočavanja sa energetskim siromaštvom, temom koja je mnogo bliža našoj svakodnevici nego što to želimo da priznamo. Ono što ne ostaje nije komad koji se završava spuštanjem svjetla, niti projekat u kojem je publika samo pasivni posmatrač. Kako je riječ o forum teatru, aktivna uloga gledalaca je ključna, jer je ponekad dovoljno samo jedno pitanje iz publike da se promijeni čitava scena, dok će mnogi u akterima prepoznati sopstvenu tišinu prije nego što je iko na sceni izgovorio naglas. Ulaz na ovu predstavu je besplatan uz obaveznu prethodnu rezervaciju ulaznice. U galeriji Zavičajnog muzeja Gradiška u 20 časova bit će svečano otvorena izložba slika pod nazivom Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja. Promocija nove knjige Gospodar knjiga, uloga Antolija Ivanovića, Belog Rusa u stvaranju srpskih velikana, autora Predraga Savića, bit će održana večera sa početkom u 20 časova u galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju. Ovo djelo donosi biografiju utemeljenu na tačnim podacima i detaljima iz života Antolija Ivanovića Prickera. On je između dva svjetska rata vodio čuvenu izdavačku kuću Narodna prosveta koja je objavljivala djela znamenitih srpskih književnika. O knjizi će pred publikom govoriti Miodrag Jakšić, dr. Dragan Kovač i autor Predrag Savić. Bila je ovo najava kulturnih dešavanja za danas, a u nastavku malo muzike.

da ću te čuvati od hladnih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati, dajem ti sebe, sve što je moje pod zvijezdama. Oči su prozori duše moje ljubavi,

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Radio među ljudima.

Danas govorimo i o srpskoj tradiciji stanovanja. Osnovno i glavno odjeljenje svake srpske seoske kuće je prostorija u kojoj je ognjište, gdje gori vatra. Uz ognjište postoji veoma značajan pribor, to jest verižnjača, gdje vise verige. Uz ognjište su postavljena i 2 do 3 kamena na koje se redaju klade. Tu je i pepelište i predmeti za održavanje vatre, mašice, kukac, zatim gvozdeni tronožac za lonac, sadžak, te rešetka za pečenje. Tu je i vršnik koji zajedno sa crepuljom služi za pokrivanje i pečenje hljeba na ognjištu. Dalje od ognjišta su sudovi za zahvatanje, donošenje i čuvanje vode, za preradu brašna i miješanje hljeba, zatim predmeti za objed, čuvanje hrane i pića. Tu su i predmeti za sjedenje, odmaranje, spavanje i održavanje čistoće. U prvim decenijama 19. vijeka u kući se spavalo na podu od nabijene zemlje u blizini ognjišta, na debeloj naslazi slame preko koje je prostirana ponjava, krpara ili vunena šarenica. Polovinom 19. vijeka pojavljuju se kreveti sa nogarama i daskama, čija je širina bila tolika da je na njima spavalo više članova porodice. Sa pojavom sobe, koja služi za spavanje i obavljanje pojedinih poslova, na primjer tkanja, javlja se potreba za njenim grijanjem. U pregradnom zidu između kuće i sobe pravi se udubljenje kao niša u kojem su se iz kuće ložile vatre. To iskupčenje u sobi bila je peć. U sobi su osim peći bili i kreveti, sto, stolice, klupe, škrinje, čiviluci. Namještaj u seoskoj kući ne može se zamisliti bez kolijevke, vuljke, dubka. Kolijevke su se posebno čuvale i nasljeđivale s koljena na koljeno. Rijetko se otuđuju iz straha da se sjeme ne zatre. Za osvjetljenje u kući najčešće je korištena svjetlost vatre za ognjišta ili zapaljena cijepka luča. U krajevima gdje nije bilo luči upotrebljavani su loj ili mast koji su stavljani u manji keramički sud sa komadićem krpe. Pravljene su i voštane i lojane svijeće, ali su i štedili jer je osak bio skup, a ni loja nije bilo u izobilju. Najveći stepen u razvoju osvjetljenja su gasare, žiže, a kasnije petrolejske lampe sa čekrkom. Kod novijih tipova srpskih kuća uređenje i namještaj se u mnogome mijenja. Kuhinja mijenja kuću, u njoj se nalazi šporet, sto, stolice i klupe koji su prilagođeni savremenom načinu života. Tu je i kredenac ili polica za suđe, ali i brašnani sanduk, načvar za miješanje hljeba. U sobi nema više zemljane peći, a u upotrebi su stari kovčezi, sanduci, škrinje u kojima se i dalje čuvaju tekstilni predmeti.

0: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.
1: Svilen konac.

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da predsjednika SDS-a Branka Blanuše nigdje bilo kada se sadašnja vlast u Republici Srpskoj politički borila protiv UHR-a i Kristijana Šmita. On je podsjetio da Republika Srpska ne bi imala svoju imovinu da se SNSD i vlast Srpske nisu suprotstavili Šmitu koji je došao da završi posao. Dodik je rekao i da je Blanuša u javnim nastupima iznio mnogo stvari u koje nije upućena, a jedna od njih je privatizacija poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je u stvari izvršena za vrijeme vlade, njegove stranke i PDP-a. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović predstavio je amandmane SNSD-a na predložene zakone u sudu BiH i VSTS-u koji predviđaju da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu. Nović je rekao da je sadašnjim predlogom zakona o VSTS-u predviđeno da ga čini 20 članova različitih struka, da SNSD predlaže 24 člana, pri čemu bi po jednog predložili vlada i Narodna skupština Republike Srpske, kao i vlada i parlament federacije. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Bosna i Hercegovina djeluje kao beznadežan slučaj jer dok se drugi bave razvojem ovdje se sva priča sarajevskih unitarista svodi na to da li će biti imenovan neki stranac koji će kažnjavati Republiku Srpsku i praviti državu po njihovoj mjeri. Ona je podsjetila da je američki pristup jasno saopšten u Savjetu bezbjednosti UN-a i naglasila da visoki predstavnik nije predviđen kao trajno rješenje te da procese treba preniti na domaće, demokratski izabrane institucije i predstavnike konstitutivnih naroda. Ministarstvo pravde Republike Srpske uspostavit će kontakt sa nadležnom eparhijom Srpske pravoslavne crkve i pružiti svaki oblik pomoći u postupcima zaštite crkvene imovine od uzurpacije i nezakonitog oduzimanja, izjavio je ministar pravde Goran Selak. Prema navodima Srpske pravoslavne crkvene opštine Bugojno, u toku je sudski postupak kojim se nastoji oduzeti posljednjih 300 metara kvadratnih građevinskog zemljišta u vlasništvu crkve, što predstavlja njenu posljednju preostalu imovinu u ovom dijelu grada. Jordanska protivvazdušna odbrana presrela i oborila tri iranske rakete usmjerene ka toj zemlji, saopštile su oružane snage Jordana. Istovremeno, američka centralna komanda saopštila je da su tokom noći izvedeni novi vazdušni udari na vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova kao i sisteme protivvazdušne odbrane u Iranu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan je izjavio da je Iran u totalnom ratu, ocjenjujući da se sukob odražava i na ekonomiju zemlje. Do kraja dana nestabilno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku i sjeveru, ponegdje su mogući jači pljuskovi, jak vjetar i grad. Maksimalna temperatura od 25 do 30, na jugu oko 34, u višim predjelima oko 21 stepen. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

15:22. Pročitat ćemo nekoliko aforizama Rade Petkovića iz zbirke aforizama iz dnevnika Budući ludak. U policiji su konstatovali da sam u pravu, pa me nisu mnogo tukli. Sud nije imao dokaze protiv mene. Osuđen sam zbog prikrivanja istine. Da budemo savremeno informatičko društvo, naročito se trude i sljednici. Sloboda govora je potpuna. Možete govoriti u sebi ili van sebe. Uživamo demokraciju. Mi smo podnosioci svih mogućih prava. I mi imamo siromašne četvrti. U svakom gradu po 4.

0: Radio među ljudima.
1: Marketing.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
3: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
4: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: SDS se nikada nije želio boriti protiv OHR-a, izjavio Dodik.
1: Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili delegati Srpskog kluba u Domu naroda parlamenta BiH.
0: Američki istražioci nastavili saslušanja srpskih logoraša u Derventi.
1: U Lončarima kod Donjeg Žabara na jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Srpskoj počela izgradnja moderne kružne raskrsnice.
0: Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Vrijeme nestabilno. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da se SDS nije nikada želio boriti protiv OHR-a. Šta više, SDS je davao podršku OHR-u i nelegitimnom Kristijanu Šmitu, koga su, kako je naveo, molili da ga smijene kao tadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Dodik je podsjetio da je lider SDS-a Branko Blanuša u javnim nastupima iznio mnogo stvari o kojima nije upućen, a jedna od njih je, kako je rekao, privatizacija poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je provedena upravo za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a. Opširnije Darko Đurić.
2: SNSD se sa svojim koalicionim partnerima godinama suprotstavlja OHR-u i njihovom vanustavnom djelovanju, istakao je lider SNSD Milorad Dodik. Da aktualna vlast u Srpskoj to nije činila, ocjenjuje Dodik, Srpska bi ostala bez svoje imovine.
3: Što je govorio gospodin Blanuš, opet potpuno neupućen. Nije ga bilo kada su nosili političke borbe sa OHR-om. Šta više, dali su mu lažnu podršku. Sam Šmit je, taj lažni Šmit je govorio kako je SDS molio njega da kao smijene Milorada Dodika, pa su nešto se zakačili za Šmitom, pa su nešto izašli iz svega toga, da bi gospodin Blanuš opet narodu saopštio potpunu neistinu kako je navodno SNSD zato kriv i HDZ, zato što smo se suprotstavljali Šmit, pa da se mi nismo suprotstavljali svi, danas ne bi Republika Srpska imala imovinu. Ali u trenutku kada smo ih imali stjeran i uzazit, onda je SDS pokazao svoju pravo lice i ostao na strani da pravi sa trojkom vlast, na taj način spašavajući čitav koncept Bosne i Hercegovine.
2: Dodik je komentarisao izjave predsjednika SDS-a Branka Blanuše o poljoprivredno-industrijskom kombinatu Mladen Stojanović.
3: Morate da znate šta govorite, morate da vladate temu, morate da nam pokažete papir u kome je 2005. godine, kao što ovdje piše, privatizovan Mladen Stojanović i da je Farmagren prodan za 10.000. Provjerite ko je bio 2005. godine u vlasti. Nije bio SNSD. A kasnije nakalčili na tu firmu sve obaveze PIK-a Mladena Stojanovića. U međuvremenu organizovalo se da mali akcionari naprave aranžmane sa određenim advokatskim kućama iz Sarajeva kako bi se kupila ta zemlja oko 5.000 hektara. I mi smo vodili upornu pravnu borbu gotovo 10 godina da tu zemlju vratimo Republici Srpske. I onda smo, naravno, našim poljoprivrednicima tu zemlju podijelili u koncesiju. Naravno, to sve to nije upućen, gospodin Blanuša.
2: Vidljivo je, dodaje Dodik, da povećanje plata i penzija u opoziciji pokušavaju da predstave kao problem u budžetu. Predsjednik SNSD-a je objasnio da je Srpska najmanje zadužena na prostoru bivše Jugoslavije, da se o budžetu vodi računa i da Republika ima najmanji budžetski deficit.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH djeluje kao beznadežan slučaj, jer dok se drugi bave razvojem, ovdje se sva priča sarajevskih unitarista svodi na to da li će biti imenovan neki stranac koji će kažnjavati Republiku Srpsku i praviti državu po njihovoj mjeri.
0: Ona je podsjetila da je američki pristup jasno saopšten u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i naglasila da visoki predstavnik nije predviđen kao trajno rješenje, te da procese treba prenijeti na domaće demokratski izabrane institucije i predstavnike konstitutivnih naroda. Kada je riječ o reformskim procesima u BiH, Cvijanovićeva je ocijenila za Srnu da će najozbiljnija reforma biti ona koja se mora sprovesti u pravosuđu, kako redovnom, tako i u Ustavnom sudu BiH.
1: Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili su delegati Srpskog kluba u Domu naroda parlamenta BiH Sredoje Nović i Radovan Kovačević, predstavljajući amandmane SNSD-a na zakone o sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji su prošle sedmice usvojeni u ovom domu u prvom čitanju. Amandmanima predlažu povećanje članova VSTS-a kao izbor predsjednika i sudija apelacionog odjeljenja suda BiH. Opširnije Milena Bjelica.
4: Sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH treba da bude

0: U Banja Lucija, VSTS-a u istočnom Sarajevu predviđaju između ostalog amandmani SNSD-a na ova dva takozvana evropska zakona. Također SNSD predlaže 24 člana VSTS-a umjesto predviđenih 20, pri čemu bi predlagači bili i vlada i parlament Srpske kao i vlada i parlament Federacije BiH. Delegat Sredoje Nović kaže da to ne bi ugrozilo nezavisnost pravosuđa niti bi predstavljalo oduzimanje nadležnosti.
1: Ali bi izuzetno važno bilo da pokažemo da smo spremni da iz cijele Bosne i Hercegovine pod navodnicima delegiramo sastav Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
0: Zakoni su usvojeni u prvom čitanju kako bi se u amandmanskoj fazi dorađivali. Ukoliko ovi amandmani ne budu prihvaćeni, SNSD-ovi delegati u Domu naroda predložena zakonska rješenja neće podržati u drugom čitanju. Delegat Radovan Kovačević podsjetio je na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz 2004. godine, u kojima je parlament Srpske dozvolio osnivanje VSTS-a pod uslovom da sjedište bude u istočnom Sarajevu i da postoje podsavjeti.
2: Podsavjet Republike Srpske, Podsavjet Federacije Bosne i Hercegovine i Podsavjet za imenovanje na nivou Bosne i Hercegovine i u Brčko distrikt. U odlučivanju moraju da učestvuju 2/3 članova svakog podsavjeta i da ne može bez 2/3 članova podsavjeta, na primjer iz Republike Srpske, biti izvršeno ni jedno jedino imenovanje sudija ili tužioca u Republiku Srpsku, isto tako za Federaciju, isto tako za nivo BiH i za Brčko distrikt.
0: S obzirom da je čak 90% institucija smješteno u federalnom Sarajevu, Nović je ukazao na potrebu decentralizacije institucija, kako na područje Republike Srpske, tako i na područje nekih od kantona u federaciji. Dodao je da razgovor i dogovor domaćih predstavnika mogu biti ključni iskorak ka evropskom putu BiH.
1: Mi smo oni koji ne prihvatamo nametnute makakve odluke bilo koga izvana, niti OHR-a, niti pojedini ambasada, niti legalni, niti ilegalni pojedinac, ali jesmo spremni da čujemo svačije savjete, da čujemo svačije predloge, ali u svemu tome da odlučujemo mi unutar Bosne i Hercegovine.
0: SNSD je predložio 7 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH i 17 na prijedlog zakona o VSTS-u. Jedan od amandmana je i da se predsjednik i 15 sudija apelacionog odjeljenja bira putem javnog konkursa koji sprovodi VSTS.
3: U Osnovnom sudu u Derventi američki istražioci nastavili su saslušanje srpskih logoraša koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić 1992. godine. Za američke tužioce i istražioce posla bi bilo u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer se o stradanju Srba i nakon više od 3 decenije od rata ćuti. Pravosuđe BiH ne donosi presude, svjedoka je svakim danom sve manje, a počinioci stravičnih zločina slobodno šetaju. Opširnije Biljana Đukić.
4: Američkim istražiocima imali bi šta reći Srbi iz svih krajeva BiH. Svakodnevnih tortura u logoru u Visokom dobro se sjeća Milenko Milanović. O svemu je, kaže, svjedočio na sudu još pretprošle godine, ali presude za počinioce zlodjela još nema. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac.
5: U logoru Visokom bilo je u samoj kasarni Ahmet Fetagić oko 600 i koji zatvorenik. Međutim, sve žene, ženska lica, djeca i stari ljudi su zatvoreni u 2 doma, u Hlapčevićima i Bemahali. Tako da je otprilike u Visokom bilo oko 1000 ljudi koji su se našli u zatočeništu.
4: Put Dervente da bi predočio ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda, a koju je ovjerio Haški tribunal, sutra će krenuti i predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.
6: Imamo tamo izvršio te zločine, imamo njihove fotografije, imamo njihove kartone, imamo zato što su svjedoci prenosili kojega maltretirao, došli su do imena njihovih, nekih nadimaka, određeni još podataka koji su toliko upečatljivi.
4: O stradanju Srba i tekako bi se moglo govoriti i u Sarajevu, jer neki od počinilaca i danas slobodno hodaju Amerikom. Jasan je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije, Goran Šehovac.
7: Šta bi bilo dobro da tužilaštvo ili Evropska zajednica uđe u sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji se bave ratnim zločinima, jer tu je jedan najveći kriminala kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nemoguće da niko iz Sarajeva ne leži trenutno u zatvoru za ratne zločine u samom Sarajevu.

0: klali, sjekli glave, silovali ljude, sve imaju dokaze.
1: Dolazak američkih istražilaca pozdravljaju iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, ali kažu do sada je bila praksa da američki istražioci dolaze kada se istražuju postupci koji se odnose na sticanje državljanstava. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
2: Praksa je pokazala i kada je u pitanju bio Mrnđić slučaj koji je bio čuvar u logoru Čelebić, da je protiv njega vođen postupak u Sjedinjenim Američkim Državama, ali upravo zbog lažiranja dokumentacije prilikom sticanja državljanstva, odnosno vođen je postupak za oduzimanje njegovog državljanstva. S druge strane, bili smo svjedoci prethodnih godina kad je u pitanju Almaz Nezirović, koji upravo bio optužen za zločine u Posavini, i Azra Bašić, da su oni izručeni Bosni i Hercegovini i da su procesuirani u Bosni i Hercegovini.
1: Planirano je da američki istražioci u Derventi u narednih nekoliko dana saslušaju ukupno 8 bivših logoraša koji su prošli pakao logora Rabić i bivšeg doma vojske.
3: Tradicionalnim maršom odbrane Vojkovići i Linjača i odavanjem počasti stradalima počelo je obilježavanje 4. avgusta, dana odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Ovo je bila jedna od najvažnijih bitaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu jer je u njoj spriječen prodor snaga takozvane armije BiH. U odbrani ovih naselja tokom proteklog rata poginulo je 216 boraca. Opširnije Bojana Mandić.
4: Odbrana Vojkovića, Grlice i Krupca, kojom je spriječen prodor muslimanskih snaga prema Iliđi i Palama, jedna je od najbitnijih bitaka za odbranu cjelokupnog prostora Sarajevsko-Romanijske regije. U toj odbrani strateška je bila Kota Ilinjača, zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, Goran Šehovac.
0: Da nije bilo Ilinjača i da nije bilo ovo hrabrog naroda ovdje iz Vojkovića, Grlice i Krupca, a ko zna u kom pravcu bi išao rat kad je u pitanju sama ova teritorija je sama ova regija prema Palama i prema Trnovu.
4: Naselja Vojkovići, Grlica i Krupac cijeli rat bila su na prvoj liniji fronta. Život za odbranu vjekovnih ognješta dalo je 216 boraca iz Vojkovića, Grlice, Krupca i Trnova, čija su imena uklesana u spomen kapeli u Vojkovićima. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Liđanski borac Saša Škobo.
5: Svaka kuća u Vojkovićima, Grlici i Krupcu je bila na domet puške, a ne topa ili nečega. Kvalno sa tri strane smo bili okruženi. Zašto se odbranilo? Pa zato što nismo mogli nazad. Jer nazad su bila naša omladna, naše žene, naše majke, naše sestre.
4: Na Ilinjači je održan historijski čas kako bi se mladim generacijama prenijela istina onome šta se dešavalo 4. avgusta 1992. godine. Dužnost mladih generacija je da njeguju kulturu sjećanja, ističe i Marko Sikima, koji svake godine učestvuje u pohodu na Ilinjaču.
6: Treba da njegujemo tradiciju prvenstveno zbog naših koji su stradali, da bi mi sada imali slobodu. Također svake godine idem i na pohod na Klanac, jer ne smijemo zaboraviti šta su naši preci uradili za nas.
4: Višednevna manifestacija Da se ne zaboravi održava se u znak sjećanja na 4. avgust 1992. godine, kada je tokom velikog napada na Vojkoviće, Grlicu i Krupac poginulo 7, a ranjeno 14 srpskih boraca.
3: U Bugojnu je u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima, izjavio je paroh bugojanski Slaviša Đurić.
7: Ministarstvo pravde Republike Srpske uspostavit će kontakt sa nadležnom eparhijom Srpske pravoslavne crkve i pružiti svaki oblik pomoći u postupcima zaštite crkvene imovine od uzurpacije i nezakonitog oduzimanja, izjavio je ministar Goran Selak. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naveo je da srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u Federaciji postaju legalni.
3: Predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac izjavila je da se na Kozari, jednoj od najvećih srpskih grobnica, ne prodaju kvadrati i nekretnine, već čuva obraz svog naroda i grobovi svojih predaka. Povodom pisma ponude kompanije, za koju se pretpostavlja da je poznata poslovna grupacija iz arapskih zemalja, a u kojem se iskazuje interese za kupovinu hotela Monument na Mrakovici, Graurac je naglasila da je svaka stopa ove planine natopljena krvlju srpske djece i da niko nema pravo da to pretvara u privatni profit sumnjivog porijekla.
8: Ono što mi možemo u ovom trenutku apelovati jeste na predsjednika.

0: vlasti učine sve da se, da se to ne dogodi. A ako pravimo paralelu i sa ovim ratom, naravno i porodice nestalih i poginulih iz proteklog otmičinskog rata se ne slažu sa svim ovim što slušamo i čitamo u štampi. Zbog toga mislim da je jako važno da reagujemo svi, da stanemo u odbranu Kozare, u odbranu naše istorije i svega onoga što negdje njegujemo kao kulturu sjećanja, jer jako je važno da se borimo protiv ovakvih investicija koje sigurno neće donijeti ništa dobro.
1: Nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, sprovedeno je bez ikakve sudske odluke s ciljem odmazde nad Srbima, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
2: Iz kancelarije su istakli da je u pitanju brutalna demonstracija sile privremenih institucija u Prištini, koja gazi i sopstvene propise kada treba udariti na srpski narod. Naglašeno je da su vlasnici vikendica o rušenju njihove imovine, koju su godinama sticali, saznali iz obavještenja koje im je zakačeno na objekte, a da im rješenja, kada su ih danas zatražili, nisu data.
1: Evropski sud pravde u Luksemburgu za zagađenje životne sredine mogao bi biti konačna pravosudna instanca koja će odlučivati o tužbama teško oboljelih građana Srbije i Srpske zbog boravka na kontaminiranom prostoru poslije NATO bombardovanja. Advokatska kancelarija Srđana Aleksića iz Niša, koja zastupa veliki broj građana Srbije, podsjeća da se procedure moraju ispoštovati kroz lokalno pravosuđe i da se NATO pakt ne može proglasiti vojnom alijansom koja ne podliježe pravnom preispitivanju posljedica bombardovanja municijom sa osiromašenim uranijumom, pripremio Milan Stojić.
3: Evropski sud u Luksemburgu za zagađenje životne sredine, koji je nadležan za članice Evropske unije, mogao bi biti nadležan i za zemlje kandidate za članstvo u Evropsku uniju, ističe niški advokat Srđan Aleksić, čijoj kancelariji se javlja sve veći broj građana Srbije, teško oboljelih od raka, ali kao posljedica NATO bombardovanja osiromašenim uranijom.
4: Šteta je plaćena italijanskim vojnicima koji su deo NATO snaga i deo NATO pakta. I mi moramo da dokažemo uzročno-posrednu vezu to pred našim sudovima i da tražimo pravdu odgovarajuću za naše građane na odgovarajući način, onako kako radi gospodin Anđelo Trtalje u Italiji, i on je tu sa nama kao član advokatske komore Niša i Srbije da pomognemo i u Republici Srpskoj i u Srbiji.
3: Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić, komentarišući presudu italijanskog suda koji je dosudio bivšem oficiru Nunciju Santučiju 300.000 evra odštete, naglasio je da ne treba nikada odustati od dokazivanja da je osiromašeni uranijum izazvao brojna oboljenja kod ljudi na ovom prostoru.
5: Ono što je bitno istaći jeste da do sada nikad nije uspio neko da dobije bilo kakvu tužbu protiv NATO-a i oni na takav način se postavljaju. Ovdje se radi da su italijanski vojnici išli tužbom prema svome ministarstvu odbrane i prema samoj državi Italiji i na takav način dobili odštete. Naravno, to ne znači da ne treba pokušavati, ali ono što je sigurno činjenica da NATO neće prihvatiti nikad bilo kakvu odgovornost za ove zločine.
3: U rješavanje pitanja isplate nadoknade oštećenim građanima Srbije i Republike Srpske, kao i onečišćenja teritorije, morali bi se uključiti i institucije Srbije i Republike Srpske i pregovarati sa zemljama članicama NATO saveza. Ali je prije toga najvažnije pred pravosuđem dokazati odgovornost NATO pakta za zagađenje životne sredine osiromašenim uranijumom i njegovim posljedicama.
1: Na jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Republici Srpskoj, u Lončarima kod Donjeg Žabara, počela izgradnja moderne kružne raskrsnice. Projekat vrijedan 1.166.000 maraka finansiraju Putevi Republike Srpske, a rok za završetak radova je 180 dana. Kružni tok biće izgrađen na ukrštanju magistralnih puteva Banja Luka-Bijeljina i Orašje-Tuzla u cilju povećanja bezbjednosti i bolje prohodnosti saobraćaja. Opširnije Mira Lujić-Teodorović.
6: Velika frekvencija saobraćaja na ovoj raskrsnici i pored horizontalne i vertikalne signalizacije i semafora uzrok je čestih saobraćajnih nezgoda i zastoja.

0: 10 dana.
1: Vanjski prečnik je 40 metara, znači radi se o raskrsnici sa jednim trakom. Unutrašnji prečnik je 26,5 metara, unutrašnja traka je 675 cm, dakle kolovozna, sa pronom koji gaze teška teretna vozila od 150 cm.
2: Vlada Republike Srpske podržava sve lokalne zajednice koje su kandidovale spremne infrastrukturne projekte. Opština Donji Žabar je ovim kapitalnim ulaganjem riješila višedecenijski problem. Pero Pavlović, načelnik opštine Donji Žabar, i Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.
3: Ovo je samo jedan pokazatelj jedne pune podrške opštine Donji Žabar i jedne dobre saradnje sa republičkim institucijama i sa vladom Republike Srpske, gdje mi naravno nastavljamo sa daljim projektima.
4: Novci koji se ulažu ispred javnog preduzeća Putevi, ispred vlade Republike Srpske, uvijek će imati namjenu i svrhu da se pomogne lokalnim zajednicama koje prepoznaju probleme i uvijek vlada izlazi u susret njihovim inicijativama.
2: Uz savremenu kružnu raskrsnicu projektovanu za veliko opterećenje putničkog i teretnog saobraćaja, bit će uređeni i trotoari za bezbjednije kretanje pješaka.
5: Restrikcije vode za podkozarska sela su ponovo na snazi. Zbog nedovoljnih količina vode, rezervoari Ramići i Prijakovci pune se i puštaju neizmjenično, a brojna domaćinstva ponovo se suočavaju sa nestašicama. Voda teče samo u određenim terminima, pa su stanovnici ponovo primorani da planiraju svakodnevne obaveze prema rasporedu vodosnabdijevanja. Opširnije Milana Đurđić.
6: Mještani mjesne zajednice Dragoča i ogorčeni su, jer se u ovim ljetnim danima bore sa nestašicom vode. Isti problem ponavlja se iz godine u godinu i krajnje je vrijeme za trajno i pouzdano rješenje, navode mještani.
7: Ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku moramo da oskudijevamo sa vodom, nekako sve drugo na stranu, snađemo se na neki način, ali bez vode, pogotovo na vrelim ovim danima kada je temperatura dostizala do 40 stepeni, a upravo tad su krenule te neke restrikcije.
8: Vidite da nema, Ne.
9: U subotu je baš bio katastrofa i to brzo je i nestalo. Kasno došao i još brže je nestalo. Katastrofa je, mogu ti reći da je katastrofa. Još jutro nestao da istruje. Baš se vratili u ono nekadašnje vrijeme.
6: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Priječani David Ponorac kaže da ne žele da ljetne dane dočekaju sa suvim česmama. Jer kako kaže, snabdijevanje vodom je jedan od prioriteta.
10: Svi ćemo biti na istoj strani. Ako treba da zaustavimo sve neke projekte koji se tiču šminkanja, uređenja grada na poseban način, dok ne završimo projekte voda 2 i 3. Svaka tolerancija ima svoje granice. Mještani su bili i više nego tolerantni. Što se tiče samog vodosnabdijevanja, to nije problem samo preduzeća Vodovod Banja Luka. To je problem grada, gradske uprave i svih građana Banja Luke.
6: Vršilac dužnosti direktora Vodovoda Banja Luka Radovan Majkić naglasio je da im je potrebno pola milijarde konvertibilnih maraka da bi riješili sve probleme uže gradskog jezgra. Mi svoje probleme ne možemo završiti bez pomoći gradske uprave, dodao je Majkić.
11: Sistem je naš prenapregnut sistem. Tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju više da vode prepumpamo. Ono što građani logično postavljaju pitanje kako je bilo prošle godine vode, a ove godine nema. Jedini razlog i jedini odgovor jeste zato što je povećana potrošnja vode. Mi imamo dovoljnu količinu vode u fabrici vode. Međutim, šta je osnovni problem? Osnovni je problem taj usko grlo cjevovod sa trenutno koji je praktično dole do Tunjice puni fi 400 i kapacitet tog cjevovoda ne može prepustiti dovoljnu količinu vode. Kad se završi ovaj cjevovod koji sad treba da se radi, stanovništvo tih dole podkozarskih sela neće više imati problema.
6: On je naglasio da će u razgovoru sa građanima pokušati pronaći rješenje da se otpiše dio računa stanovništvu Priječana, jer su na snazi bile restrikcije.
5: Slušate Dnevnik. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas praznuju dan Svetog Prokopija, jednog od najpoštovanijih svetitelja u narodu. Smatra se ognjevitim svecem u koje još spadaju Sveti Ilija, Ognjena Marija i Sveti Pantelija. Na ovaj dan vjernici se uzdržavaju od bilo kakve vrste rada. Sveti velikomučenik Prokopije, rođen u Jerusalimu, hrišćanski je svetitelj iz 4. vijeka. Povodom današnjeg praznika, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom u Visokom je služio svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave hrama svetog velikomučenika Prokopija, pripremila Nikolina Kuzmanović.
12: Prokopije je krsna slava pojedinih porodica, a kamenorezci i rudari praznuju ovaj dan kao slavu svojih zanata. Sveti Prokopije bio je vojvoda iz Jerusalima, prvobitno po imenu Neanije, koji se borio protiv hrišćana sve dok mu se prema predanju nije ukazao sam Gospod i obratio mu srce. Postao

0: Pa je vatreni hrišćanin, krstio se i javno ispovjedio vjeru, iako je znao da će zbog toga biti mučen, govori nam sveštenik Banjalučke eparhije Zoran Pajkanović.
1: Teško je ljudskom umu da shvati veličinu žrtve svetoga Prokopija. On se odriče svih carskih počasti radi budućeg, nevidljivog carstva Božijeg.
0: Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Visokom povodom slave i 169 godina postojanja ove svetinje i poručio da je ljubav pokretačka snaga svakog dobra. Ukazao je da je važno slaviti svetog Prokopija i vidjeti kako je on ljubio Boga i bližnje.
2: Vrlo je važno da se sjetimo šta to Gospod nama poručuje, da je prije svega ljubav jednih prema drugima, ne samo verbalna ljubav, već praktična ljubav, poštovanje, pomaganje.
0: Nakon liturgije i obreda lomljenja slavskog kolača u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Visokom, upriličena je litija te prigodno veselje i trpeza ljubavi uz prisustvo velikog broja vjernika.
3: Velika nam je čast što smo došli da ovom svetom hramu služimo. Prelijepi osjećaj, čast je ovako punoj crkvi, da konačno bude i puna.
4: Velika mi je čast danas da posjetim našu crkvu, da vidim naše ljude, naše običaje.
5: Ovdje smo svake godine, lijepo mi je ovdje zaista, ovdje je moj tata rođen.
0: Svetom liturgijom, osvještanjem spomen ploče palim borcima i parastosom, sveti velikomučenik Prokopije kao hramovna slava obilježen je u mjestu Marićka kod Pridora.
6: 69. festival festivala Smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja u regionu biće otvoren večeras u Trebinju. U okviru manifestacije Prijedorsko ljeto 2026 otvorena je izložba Slatko slano, autorke Marijane Kirasić-Nekić. Opširnije Selena Berić.
7: U Kulturnom centru u Trebinju danas će početi 69. festival festivala, koji će trajati do 27. jula. Festival će biti otvoren izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave Pozorišnog muzeja Srbije o 19.30, nakon čega počinje prva takmičarska predstava pozorišta Vojsla Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. U takmičarskom programu će se predstaviti pozorišta iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske. Načelnik Odjeljenja za kulturu Slađena Skočajić najavila je bogat takmičarski i pratići program.
8: Trebinje je spremno za svoje festivale, evo prvi festival festivala. Moram reći da već sa prvom večeri ćemo imati priliku za jednu izvanrednu predstavu, dakle dolazi nam pozorište iz Bijelog polja. Ćemo prestati sa muzikom, zato što smatramo da obilježi jednog mediteranskog grada svakako nosi sa sobom obavezne tonove na otvorenom. Autori Trebinja će nastupati svako večer ispred kulturnog centra.
7: Izložba Slatko slano autorke Marijane Kirasić-Nekić otvorena je danas na Prijedorskom malom gradskom trgu u okviru Prijedorskog ljeta 2026. godine. Riječ je o instalaciji fotografija s motivima Jadranskog mora i rijeke Sane. Autorka Mirjana Kirasić-Nekić iz fotokluba Krk.
9: Ljudi obično nekako preferiraju morske vode, more, da pokažemo da rijeke itekako mogu biti lijepe, prekrasne, kako se u njima može itekako uživati. Željeli smo isto tako na neki način osvijestiti ljude da čuvaju to što ima.
7: Izložba je otvorena u saradnji s Prijedorskim kolom srpskih sestara. Prijedorsko ljeto trajeće do kraja avgusta.
6: Fudbaleri Crvene zvezde bit će večeras u Sjevernoj Irskoj gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Opširnije Aleksandra Perić.
10: Fudbaleri Crvene zvezde počinju sezonu na evropskoj sceni. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona crveno-bijeli igraju u Sjevernoj Irskoj protiv ekipe Larna. Tim Dejana Stankovića u kvalifikaciju ulazi kao apsolutni favorit zbog renomea nekadašnjeg prvaka Evrope i ogromne razlike u kvalitetu.
11: Tvrdu direktnu, dosta teška podloga za igru, pravi plastični veštački teren. Sigurno da njihova prednost možda bude u tome. Na nama je da se što pre adaptiramo na podlogu, da ne mislimo o tome. Prihvatamo ulogu favorita, ali to mora da opravdaš na terenu. Kvalitet je na našoj strani, ali ja moram da odgovorim lično, znači na duel. Mora da odgovorimo na duel. To je nešto o čemu smo pričali, prihvatam ulogu favorita, ali to mora pokažemo na terenu.
10: Zvezda je domaću sezonu otvorila ubjedljivom pobjedom od 5-0 protiv Mačve. Utakmica u Sjevernoj Irskoj igra se od 21 čas. Revanš je na rasporedu za 7.

0: 7 dana u Beogradu.
1: Promjenljivo je oblačno i nestabilno sutra tokom dana razvedravanje. Meteorolog Milica Đorđević.
2: U 14 časova Sokolac ima samo 16 stepeni, 17 Kneževo i Šipovo, 20 Višegrad, Mrakovica, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica, 21 Doboj, 22 Drinić, Rimnik, 23 Banja Luka, Kalinovi kao i Novi grad, Čemerno, 25 Prijedor, 26 Zvornik, Srbac, Foča, 27 Bijeljina, Gacko, 29 i gradovi na krajnjem jugu i danas znatno topli, Bileća 34, Trebinje čak 35 stepeni. Tokom dana se nastavlja nestabilno vreme, prva tura kiše i pljuskova sa grmljavinom će se premještati sredinom dana dalje ka istoku, zatim će nakratko biti suvo u sunčane intervale, a tokom popodneva i večeri nova kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se premještati od zapada ka istoku i severu, bit će i ponovo uslova za lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljavinom, moguće je pojava jakog vetra kao i pojava grada. Noća se nastavlja oblačno vreme sa kišom koja do sutra ujutru slabi i premešta se ka istoku, tako da će sutra uglavnom biti suvo u sunčane intervale i prijatno toplo, a na istoku i dalje promenljivo oblačno uz povremenu slabu kišu. Maksimalna temperatura od 24 do 29, na jugu i dalje toplije 33, u višim krajima oko 20 stepeni.
1: Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: SDS se nikada nije želio boriti protiv OHR-a, izjavio Dodik.
1: Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili delegati Srpskog kluba u Domu naroda parlamenta BiH.
3: Američki istražioci nastavili saslušanja srpskih logoraša u Derventi.
1: Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
3: Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.
4: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Mira Dodik. Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili delegati Srpskog kluba u Domu naroda parlamenta BiH. Američki istražioci borave u Derventi gdje prikupljaju svjedočenja o zločinima počinjenim nad Srbima tokom proteklog rata. Ovo su teme o kojima će više riječi biti u nastavku programa, tačnije u prvom dijelu Mozaika radija Republike Srpske. Ostanite s nama.

0: 17 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Počeli smo još jedan mozaik. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da SDS nije nikada želio da se bori protiv OHR-a. Šta više, SDS je davao podršku OHR-u i nelegitimnom Kristijanu Šmitu, koga su, kako je naveo, molili da ga smijene kao tadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Dodik je podsjetio da je lider SDS-a Branko Blanuša u javnim nastupima iznio mnogo stvari o kojima nije upućen, a jedna od njih je, kako je rekao, privatizacija poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je provedena upravo za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a. Opširnije Darko Đurić.
1: SNSD se sa svojim koalicionim partnerima godinama suprotstavlja OHR-u i njihovom vanustavnom djelovanju, istakao je lider SNSD Milorad Dodik. Da aktuelna vlast u Srpskoj to nije činila, ocjenjuje Dodik, Srpska bi ostala bez svoje imovine.
2: Što je govorio gospodin Blanuš, opet potpuno neupućen, nije ga bilo kada su nosili političke borbe sa OHR-om.

0: šta više, dali su mu lažnu podršku. Sam Šmit je, taj lažni Šmit je govorio kako je SDS molio njega da kao smjene Milorada Dodika, pa su nešto se zakačili za Šmitom, pa su nešto izašli iz svega toga, da bi gospodin Blanuša opet narodu saopštio potpuno neistinu, kako je navodno SNSD zato kriv i HDZ, zato što smo se suprotstavljali Šmit. Pa da se mi nismo suprotstavljali Šmit, danas ne bi Republika Srpska imala imovinu. Ali u trenutku kada smo ih imali stjeran i uzazid, onda je SDS pokazao svoju pravo lice i ostao na strani da pravi sa trojkom vlast, na taj način spašavajući čitav koncept Bosne i Hercegovine.
1: Dodik je komentarisao izjave predsjednika SDS-a Branka Blanuše o poljoprivredno-industrijskom kombinatu Mladen Stojanović.
0: Morate da znate šta govorite, morate da vladate temu, morate da nam pokažete papir u kome je 2005. godine, kao što ovdje piše, privatizovan Mladen Stojanović i da je Farmarend prodan za 10.000. Provjerite ko je bio 2005. godine u vlasti. Nije bio SNSD. A kasnije nakalčili na tu firmu sve obaveze PIK-a Mladena Stojanovića. U međuvremenu organizovalo se da mali akcionari naprave aranžmane sa određenim advokatskim kućama iz Sarajeva kako bi se kupila ta zemlja oko 5.000 hektara. I mi smo vodili upornu pravnu borbu gotovo 10 godina da tu zemlju vratimo Republici Srpskoj i onda smo naravno našim poljoprivrednicima tu zemlju podijelili u koncesiju. Naravno, to sve to nije upućen gospodin Blanuša.
1: Vidljivo je, dodaje Dodik, da povećanje plata i penzija u opoziciji pokušavaju da predstave kao problem u budžetu. Predsjednik SNSD-a je objasnio da je Srpska najmanje zadužena na prostoru bivše Jugoslavije, da se o budžetu vodi računa i da Republika ima najmanji budžetski deficit.
2: Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.

0: listeners all their life. Radio listeners! Pratite Mozaik Radija Republike Srpske 17 časova i 12 minuta. Sjedište pravosudnih institucija treba da bude u Republici Srpskoj, poručili su delegati Srpskog kluba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredojnović i Radovan Kovačević, predstavljajući amandmane SNSD-a na zakone o sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji su prošle sedmice usvojeni u ovom domu u prvom čitanju. Amandmanima predlažu povećanje članova VSTS-a, kao i izbor predsjednika i sudija apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Opširnije Milena Bjelica.
1: Sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH treba da bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu, predviđaju između ostalog amandmani SNSD-a na ova dva takozvana evropska zakona. Također SNSD predlaže 24 člana VSTS-a umjesto predviđenih 20, pri čemu bi predlagači bili i vlada i parlament Srpske, kao i vlada i parlament Federacije BiH. Delegat Sredojnović kaže da to ne bi ugrozilo nezavisnost pravosuđa niti bi predstavljalo oduzimanje nadležnosti.
2: Ali bi izuzetno važno bilo da pokažemo da smo spremni da iz cijele Bosne i Hercegovine pod navodnicima delegiramo sastav Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
1: Zakoni su usvojeni u prvom čitanju kako bi se u amandmanskoj fazi dorađivali. Ukoliko ovi amandmani ne budu prihvaćeni, SNSD-ovi delegati u Domu naroda predložena zakonska rješenja neće podržati u drugom čitanju. Delegat Radovan Kovačević podsjetio je na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz 2004. godine, u kojima je parlament Srpske dozvolio osnivanje VSTS-a pod uslovom da sjedište bude u istočnom Sarajevu i da postoje podsavjeti.
3: Podsavjet Republike Srpske, podsavjet Federacije Bosne i Hercegovine i podsavjet za imenovanje na nivou Bosne i Hercegovine i u Brčkoj Bistrici. U odlučivanju moraju da učestvuju 2/3 članova svakog podsavjeta i da ne može bez 2/3 članova podsavjeta, na primjer iz Republike Srpske, biti izvršeno ni jedno jedino imenovanje sudija ili tužioca u Republiku Srpsku, isto tako za Federaciju, isto tako za nivo BiH i za Brčkoj Bistrici.
1: S obzirom da je čak 90% institucija smješteno u federalnom Sarajevu, Nović je ukazao na potrebu decentralizacije institucija, kako na područje Republike Srpske, tako i na područje nekih od kantona u federaciji. Dodao je da razgovor i dogovor domaćih predstavnika mogu biti ključni iskorak ka evropskom putu BiH.
2: Mi smo oni koji ne prihvatamo nametnute makakve odluke bilo koga izvana, niti OHR-a, niti pojedini ambasada, niti legalni, niti ilegalni pojedinac, ali jesmo spremni da čujemo svačije savjete, da čujemo svačije predloge, ali o svemu tome da odlučujemo mi unutar Bosne i Hercegovine.
1: SNSD je predložio 7 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH i 17 na prijedlog zakona o VSTS-u. Jedan od amandmana je i da se predsjednik i 15 sudija apelacionog odjeljenja bira putem javnog konkursa koji sprovodi VSTS.

0: 17 časova i 20 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, u toku je Mozaik. Američki istražioci borave u Derventi, gdje prikupljaju svjedočenja o zločinima počinjenim nad Srbima tokom rata. Pred njima svjedoče bivši logoraši koji se nadaju da bi istraga mogla dovesti do procesuiranja lica koja danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Dolaskom američkih istražilaca u Derventu, istina o stradanju Srba konačno će ugledati svjetlo dana, rekao je Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice. S njim je razgovarala Milica Čubrilović.
1: Američki istražioci borave u Derventi, gdje prikupljaju svjedočenja o zločinima počinjenim nad Srbima tokom rata. Pred njima svjedoče bivši logoraši koji se nadaju da bi istraga mogla dovesti do procesuiranja lica koja danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Istovremeno u Lušci Palanci kod Šanskog mosta napadnuti su srpski povratnici. Nakon prvobitne kvalifikacije da je riječ o narušavanju javnog reda i mira, kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona ipak je naredilo istragu. O tome koliko ova dva slučaja govore o položaju srpskih žrtava i povratnika u BiH, razgovaramo sa Branimirom Kojićem, predsjednikom organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice. Gospodine Kojiću, američki istražioci su u Derventi, razgovaraju sa bivšim logorašima. Bivši logoraši kažu da su istražioci pokazali veliko interesovanje za svaki detalj i

0: da ovdje pokrenu razne ispitivanje i istrage, jer evo, samo jedan od primjera je Almir Beganović Prcan, koji se sumnjiči da je brutalno ubio Nenada Rankića. Mi imamo informaciju da se on nalazi u Americi i dakle, to je jedan samo od primjera gdje bi mi zaista se vrlo zainteresovali da oni dođu, i u Srebrenicu, Bratunac, u Podvinje i na taj način da pokažemo konačno da istina mora izaći na svjetlost dana i da i 30 i kusur godina nakon tih zločina neko mora odgovarati, a nažalost, moram to reći, Amerika je godinama činila sve kako bi zaštitila one koji su ubijali srpsku nejač i sada nova američka administracija čini mi se da polako je digla glavu iz pijeska i želi da svijetu prikaže da su ovdje stradali i Srbi.
1: Bili su i američki predstavnici na obilježavanju u Bratuncu. Mi imamo brojne i međunarodne izvještaje koji govore o stradanju srpskog naroda, koji su dokumentovani pred međunarodnim institucijama. Koliko bi se to pomoglo da svijet uvidi ono što evo, javnost izgleda ne zna i 30 godina poslije rata i ono što su i bivše administracije pokušale da zataškaju?
0: Da, ove godine smo imali predstavnike Amerike na obilježavanju 4. jula u Bratuncu, na obilježavanju stradanja srpskog naroda Srednje Podrinje i Birča i to nam uliva nadu kao i dolazak američkih istraživaca. Uliva nam dakle nadu da će konačno naše žrtve biti stavljene tamo gdje im je mjesto, da će i za njih neko zainteresuje. Naravno, međunarodni izvještaj koji je formirala Vlada Republike Srpske bi bila, mislim da bi bila polazna tačka i da bi bila jako dobra stvar američkim istraživacima i svim drugim koji žele da pokažu da su na ovim područjima stradali i Srbi, odnosno samo da pokažu istinu, a istina će pokazati da su stradali i Srbi. Mislim da bi ta izvještaj koja je radila Međunarodna komisija bila dobra polazna tačka njima. Mnogo bi im lakše bilo za nastavak rada, jer ta izvještaj je radila grupa ljudi koja je sigurno najkompetentnija kada je pitanju holokaust i sve ono što se dešavalo dakle, tamo. Zbog toga imamo nadu, imamo želju dakle, da pored Dervinke, koja bi sada trebala bude zaista prioritet i treba pustiti te ljude, ne treba vršiti nikakav pritisak, tako kažem, na njih i to mi smo zaista, da kažem, ako možemo reći srećni zbog toga što su oni tu, jer godinama su naše žrtve drugog reda, godinama su našim žrtvama ne priča i zbog toga je nama, i vidim i javnost je ovdje jako, jako zainteresan za njihov dolazak. Ja vjerujem da oni mogu da radi i kada je u pitanju, recimo, logor Silos u Sarajevu, jer znam da su mnogi ljudi koji su preživjeli strahote logora Silos odmah nakon izlaska, ponuđeno im je da odu u Ameriku, Australiju, Kanadu, a imaju ti ljudi mnogo, mnogo šta da kažu o svom stradanju, tako da vjerujem da će oni se uključiti, dakle da će nova američka administracija uključiti kako bi istina konačno ugledala svjetlost dana, jer mi istinu čekamo preko 30 godina.
1: Imali smo prije nekoliko dana napad na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog mosta, izazvalo je to brojne reakcije. Kako vi gledate na ovaj slučaj? Šta on govori o položaju Srba koji su povratnici u Federaciji BiH?
0: To je nastavak progona srpskog naroda. To se svakodnevno dešava u Federaciji i mislim da će se i nastaviti, nažalost, nastavit će se dešavati. S druge strane, u Republici Srpskoj, pored Srba, svi žive slobodno. Evo, mi smo 1. jula smo postavljali fotografije kada smo, dakle, na jedan magistralni put, kada smo postavili fotografiju u jedno bošnjačko selo, odmah su se digli Bošnjaci, kako mi njih vređamo, kako su oni, to Bože, nisu bezbjedni i tako dalje, a zanimljivo da se pobunio čovjek koji je prije izvjesnog vremena na jednom TV federalnoj televiziji se hvalio kako je bio spreman da ubije i srpsko dijete koje bi imalo čak i 2 kg, dakle i dijete od 2 kg je bio spreman da ubije, a sada on kuka kako je

0: dovoljno ovdje nezaštićen, a pogledamo, nismo vidjeli nikog od njih da su osudili taj napad na ljude u federaciji, a svakodnevno, nažalost, su Srbi izloženi tome i dok god se tome ne bude stalo u kraj, mislim da ovdje neće biti mira u smislu da svako može, dakle ti ljudi, ti povratnici u svom selu, u svom gradu bi trebali da mirno spavaju, ne, Srbi dalje spavaju i sa jednim okom otvorenim, kao što to čine i žive ljudi na Kosovu i Metohiji, dakle srpski narod je ovdje diljem bivše Jugoslavije i dalje i srpski narod ovdje mora da bude da spava, da živi na oprizu jer konstantno smo pod pritiskom.
1: Obeshrabruje i to što se brojni ovakvi slučajevi napada na srpske povratnike ostaju nerasvjetljeni. Mislite li da će to biti i sa ovim slučajem u Lušti Palanci?
0: Ako budemo gledali praksu, nažalost tako će biti. Ako budemo gledali praksu, jer vidjeli smo prije neki dan, dakle, lupaju se spomenici, protjeruju se Srbi, tuku se i sve to ostaje. Ja zaista nisam upratio, možda griješim, ali nisam zaista upratio da je neko i optužen, a kamoli osuđen i nemamo neku vjeru, pogotovo u sud Bosne i Hercegovine, da o tim kantonalnim sudovima i da ne pričamo, dakle, mi moramo živjeti ovdje, moramo živjeti makoliko i moramo uvijek pokazati da je Republika Srpska sigurno mjesto za sve njene građane i sigurno je da je u Republici Srpskoj, ako pričamo o Bosni i Hercegovini, najbezbjednije za sve građane, dakle, da li oni bili Srbi, muslimani, Hrvati ili bilo koja vjera, nacija u Republici Srpskoj je sigurno najbezbjednija.
1: Može li Republika Srpska institucionalno više zaštititi srpske povratnike, njihova prava i negdje uticati na jasnije i brže procesuiranje napada koji imaju elemente nacionalne mržnje?
0: To je sada, da kažem, više i pravničko pitanje, ali ja vjerujem da mora da se uključi više. Moramo pružiti tim ljudima, to su zaista najhrabriji ljudi, svi oni koji žive u federaciji. Ja imam prijatelje koji žive u federaciji, koji mi često svjedoče o tome kako je zapravo tamo teško. Republika Srpska, sve njene institucije, svaki njen građan, svaki patriota mora učiniti sve što je njihovoj, odnosno njegove moći da pomogne tim ljudima, jer opet kažem, ti ljudi su najhrabriji među nama, oni su se vratili su se na svoje i to u normalnom civilizovanom svijetu bilo normalno da svako se vrati na svoje, da živi na svojoj djedovini, ali vidimo da je Bosna i Hercegovina zemlja apsurda, federacija, da je dio te Bosne i Hercegovine koji ne želi ništa što je srpsko, želi dakle i onaj dio Republike Srpske koje mogu da uzmu, oni žele tu da uzmu i da se oni opet predstave kao neko čije je ovo. Se oni naravno žele unitarnu Bosnu i Hercegovinu, ali Republika Srpska mora pomoći svakom svom stanovniku, a pogotovo našoj braći u federaciji.
1: Gospodine Kojiću, hvala vam mnogo.
0: Hvala i vama.

0: I ostale da čujemo još jednu priču u mozaiku Radija Republike Srpske. Sada je 17:36. Advokat Srđan Aleksić iz Srbije, nakon presuda u Italiju korist teško oboljelih italijanskih vojnika koji su boravili na Kosovu i Metohiji na području gdje je NATO bombardovao municijom sa osiromašenim uranijumom, vjeruje da dolazi vrijeme pravde za teško oboljele građane Srbije i Srpske. Aleksić je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da očekuje da će se na suđenju u Beogradu pojaviti pravnici iz NATO-a i dodao da u Luksemburgu postoji i Evropski sud pravde koji bi mogao biti od ključnog značaja za sve oštećene, razgovarao kolega Milan Stojić.
1: Hvala vam još jednom, gospodine Aleksiću, što ste javili. Presude u Italiji u korist onih koji, nažalost, imaju posljedice zbog NATO bombardovanja. Šta to znači za sve klijente koje vi zastupate, bilo da su iz Srbije ili Republike Srpske?
2: Pa sigurno to znači mnogo i da je taj pravni presedan, da je potvrđena sudska praksa i da je to bitno pre svega za građane Republike Srpske i građane Srbije, da svi oni koji su boravili ili su bili za vreme, da kažem, NATO agresije, kada je upotrebljena municija sa

18 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nastavljena su saslušanja preživjelih srpskih logoraša u Derventi. Američki istražioci u Osnovnom sudu u Derventi trebalo bi sutra da uzmu izjave od dva preživjela srpska zarobljenika u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i Dom vojske 1992. godine. Istragom je obuhvaćeno više lica koja trenutno žive u Sjedinjenim Američkim državama. Do sada su svjedočila tri srpska logoraša koje su hrvatsko-muslimanske snage zarobile i mučile u naselju Čardak. Vlada Republike Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Dan sjećanja na stradale u ovom pogromu Srba zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti Republika Srpska i Srbija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH djeluje kao beznadežan slučaj, jer dok se drugi bave razvojem, ovdje se sva priča sarajevskih unitarista svodi na to da li će biti imenovane

neki stranac koji će kažnjavati Republiku Srpsku i praviti državu po njihovoj mjeri. Ona je podsjetila da je američki pristup jasno saopšten u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i naglasila da visoki predstavnik nije predviđen kao trajno rješenje te da procese treba prenijeti na domaće demokratski izabrane institucije i predstavnike konstitutivnih naroda. Kada je riječ o reformskim procesima u BiH, Cvijanovićeva je ocijenila za Srnu da će najozbiljnija reforma biti ona koja se mora sprovesti u pravosuđu, kako redovnom, tako i u Ustavnom sudu BiH. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština Srpske usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici. Ovo je potvrdio predsjednik kluba, delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković, a o tome će se, kako je najavio klub, izjasniti sutra kada je zakazana i sjednica vijeća. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojila je zakon o dopunama Krivičnog zakonika kojim se kao krivično djelo označava javno isticanje i veličanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH kao i ustaških simbola nezavisne države Hrvatske. U Bugojnu je u toku pokušaj otimanja posljednjeg posjeda Srpske pravoslavne crkve, iza kojeg stoje lokalni moćnici i političari koji su u sprezi sa tužiocima i advokatima, izjavio je paroh Bugojanski Slaviša Đurić. Ministarstvo pravde Republike Srpske uspostavit će kontakt sa nadležnom eparhijom Srpske pravoslavne crkve i pružiti svaki oblik pomoći u postupcima zaštite crkvene imovine od uzurpacije i nezakonitog oduzimanja, izjavio je ministar Goran Selak. Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić naveo je da srbofobija, napadi na Srbe povratnike i otimačina imovine Srpske pravoslavne crkve u federaciji postaju legalni. Na jugu i istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom. Na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Do večeri razvedravanje u većini krajeva, u Hercegovini povremeno jak vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena, u Banja Luci trenutno 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske, 18:31. 69. festival festivala smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja u regionu biće otvoren večeras u Trebinju. A u okviru manifestacije Prijedorsko ljeto otvorena je izložba Slatko slano autorke Marijane Kirasić-Nekić. Pripremila Selena Berić.
1: U Kulturnom centru u Trebinju danas će početi 69. festival festivala, koji će trajati do 27. jula. Festival će biti otvoren izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave Pozorišnog muzeja Srbije od 19:30, nakon čega počinje prva takmičarska predstava pozorišta Vojislav Bulatović Strunjo iz Bijelog polja. U takmičarskom programu će se predstaviti pozorište iz Slovenije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Federacije BiH i Republike Srpske. Načelnik Odjeljenja za kulturu Slađena Skočajić najavila je bogat takmičarski i prateći program.
2: Trebinje je spremno za svoje festivale, evo prvi festival festivala. Moram reći da već sa prvom večeri ćemo imati priliku za jednu izvanrednu predstavu, dakle dolazi nam pozorište iz Bijelog polja, ćemo prestati sa muzikom. Zato što smatramo da obilježje jednog mediteranskog grada svakako nosi sa sobom obavezne tonove na otvorenom. Autori Trebinja će nastupati svako večer ispred kulturnog centra.
1: Izložba Slatko slano autorke Marijane Kirasić-Nekić otvorena je danas na Prijedorskom malom gradskom trgu u okviru Prijedorskog ljeta 2026. godine. Riječ je o instalaciji fotografija s motivima Jadranskog mora i rijeke San.

0: autorka Mirjana Kirasić-Nekić iz fotokluba Krk.
1: Ljudi obično nekako preferiraju morske vode, more, da pokažemo da rijeke itekako mogu biti lijepe, prekrasne, kako se u njima može itekako uživati. Željeli smo isto tako na neki način osvijestiti ljude da čuvaju to što ima.
0: Izložba je otvorena u saradnji s Prijedorskim kolom srpskih sestara. Prijedorsko ljeto trajeće do kraja avgusta.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio među ljudima.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti.
1: Dobro večer.
0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, u večernjim novostima najnovije vijesti.
0: SDS nikada nije želio da se bori protiv OHR-a, izjavio Dodik.
1: Sjedište pravosudnih institucija trebalo bi da bude u Republici Srpskoj, poručili delegati Srpskog kluba u Domu naroda BK parlamenta.
0: Američki istražioci nastavili saslušanje srpskih logoraša u Derventi.
1: Novi pokušaj otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu. Lokalni moćnici onemogućavaju crkvi da koristi svoju imovinu.
0: Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Sutra kidanje oblačnosti i razvedravanje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da se SDS nikada nije želio boriti protiv OHR-a. Šta više, SDS je davao podršku OHR-u i nelegitimnom Kristijanu Šmitu, koga su, kako je naveo, molili da ga smijene kao tadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Dodik je podsjetio da je lider SDS-a Branko Blanuša u javnim nastupima iznio mnogo stvari u kojima nije upućen, a jedna od njih je, kako je rekao, privatizacija poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je provedena upravo za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a. Opširnije Darko Đurić.
2: SNSD se sa svojim koalicionim partnerima godinama suprotstavlja OHR-u i njihovom vanustavnom djelovanju, istakao je lider SNSD Milorad Dodik. Da aktualna vlast u Srpskoj to nije činila, ocjenjuje Dodik, Srpska bi ostala bez svoje imovine.
3: Što je govorio gospodin Blanuš, opet potpuno neupućen. Nije ga bilo kada smo nosili političke borbe sa OHR-om. Što

0: Više dali su mu lažnu podršku. Sam Šmit je, taj lažni Šmit je govorio kako je SDS molio njega da kao smijene Milorada Dodika, pa su nešto se zakačilo sa Šmitom, pa su nešto izašli iz svega toga, da bi gospodin Blanuš opet narodu saopštio potpuno neistinu, kako je navodno SNSD zato kriv i HDZ, zato što smo se suprotstavljali Šmit. Pa da se mi nismo suprotstavljali Šmit, danas ne bi Republika Srpska imala imovinu. Ali u trenutku kada smo ih imali steran i uzazit, onda je SDS pokazao svoju pravo lice i ostao na strani da pravi sa trojkom vlast, na taj način spašavajući čitav koncept Bosne i Hercegovine.
1: Dodik je komentarisao izjave predsjednika SDS-a Branka Blanuše o poljoprivredno-industrijskom kombinatu Mladen Stojanović.
0: Morate da znate šta govorite, morate da vladate temu, morate da nam pokažete papir u kome je 2005. godine, kao što ovdje piše, privatizovan Mladen Stojanović i da je Farmaland prodan za 10.000. Provjerite ko je bio 2005. godine u vlasti. Nije bio SNSD. A kasnije nakalčili na tu firmu sve obaveze PIK-a Mladena Stojanovića. Umeđu vremenu organizovali se da mali akcionari naprave aranžmane sa određenim advokatskim kućama iz Sarajeva kako bi se kupla ta zemlja, oko 5.000 hektara. I mi smo vodili upornu pravnu borbu, gotovo 10 godina da tu zemlju vratimo Republici Srpske. I onda smo, naravno, našim poljoprivrednicima tu zemlju podijelili u koncesiju. Naravno, to sve to nije upućen, gospodin Blanuša.
1: Vidljivo je, dodaje Dodik, da povećanje plata i penzija u opoziciji pokušavaju da predstave kao problem u budžetu. Predsjednik SNSD-a je objasnio da je Srpska najmanje zadužena na prostoru bivše Jugoslavije, da se o budžetu vodi računa i da Republika ima najmanji budžetski deficit.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da BiH djeluje kao beznadežan slučaj, jer dok se drugi bave razvojem, ovdje se sva priča sarajevskih unitarista svodi na to da li će biti imenovan neki stranac koji će kažnjavati Republiku Srpsku i praviti državu po njihovoj mjeri.
3: Ona je podsjetila da je američki pristup jasno saopšten u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i naglasila da visoki predstavnik nije predviđen kao trajno rješenje, te da procese treba prenijeti na domaće demokratski izabrane institucije i predstavnike konstitutivnih naroda. Kada je riječ o reformskim procesima u BiH, Cvijanovićeva je ocijenila za srnu da će najozbiljnija reforma biti ona koja se mora sprovesti u pravosuđu, kako redovnom, tako i u Ustavnom sudu BiH.
2: Sjedište pravosudnih institucija trebalo bi da bude u Republici Srpskoj, poručili su delegati Srpskog kluba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović i Radovan Kovačević, predstavljajući amandmane SNSD-a na zakone o sudu BiH i Visokom i sudskom i tužilačkom savjetu, koji su u prošle sedmice usvojeni u ovom domu u prvom čitanju. Amandmanima predlažu povećanje članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta kao izbor predsjednika i sudija apelacionog odjeljenja suda BiH. Opširnije Milena Bjelica.
4: Sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH treba da bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu. Predviđaju između ostalog amandmani SNSD-a na ova dva takozvana evropska zakona. Također SNSD predlaže 24 člana VSTS-a umjesto predviđenih 20, pri čemu bi predlagači bili i vlada i parlament Srpske, kao i vlada i parlament Federacije BiH. Delegat Sredoje Nović kaže da to ne bi ugrozilo nezavisnost pravosuđa niti bi predstavljalo oduzimanje nadležnosti.
5: Ali bi izuzetno važno bilo da pokažemo da smo spremni da iz cijele Bosne i Hercegovine pod navodnicima delegiramo sastav Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
4: Zakoni su usvojeni u prvom čitanju kako bi se u amandmanskoj fazi dorađivali. Ukoliko ovi amandmani ne budu prihvaćeni, SNSD-ovi delegati u Domu naroda predložena zakonska rješenja neće podržati u drugom čitanju. Delegat Radovan Kovačević podsjetio je na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz 2004. godine, u kojima je parlament Srpske dozvolio osnivanje VSTS-a pod uslovom da sjedište bude u istočnom Sarajevu i da postoje podsavjeti.
6: Podsavjet Republike Srpske, podsavjet Federacije Bosne i Hercegovine i podsavjet za imenovanje na nivou Bosne i Hercegovine i u Brčkoj Bistrici. U odlučivanju moraju da učestvuju 2/3 članova svakog podsavjeta i da ne može bez 2/3 članova podsavjeta, na primjer iz Republike Srpske, biti izvršeno ni jedno jedino imenovanje sudija ili tužioca u Republiku Srpsku, isto tako za Federaciju, isto tako za nivo BiH i za Brčko Bistrici.
4: S obzirom da je čak 90% institucija smještena u federalnom Sarajevu, Nović je ukazao na

0: potrebu decentralizacije institucija, kako na područje Republike Srpske, tako i na područje nekih od kantona u federaciji. Dodao je da razgovor i dogovor domaćih predstavnika mogu biti ključni iskorak ka evropskom putu BiH.
1: Mi smo oni koji ne prihvatamo nametnute ma kakve odluke bilo koga izvana, niti OHR-a, niti pojedini ambasada, niti legalni, niti ilegalni pojedinac, ali jesmo spremni da čujemo svačije savjete, da čujemo svačije predloge, ali u svemu tome da odlučujemo mi unutar Bosne i Hercegovine.
0: SNSD je predložio 7 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH i 17 na prijedlog zakona o VSTS-u. Jedan od amandmana je i da se predsjednik i 15 sudija apelacionog odjeljenja bira putem javnog konkursa koji sprovodi VSTS.
2: Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici.
3: Ovo je potvrdio predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković, a o tome će se, kako je najavio klub, izjasniti sutra kada je zakazana i sjednica vijeća. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojila je zakon o dopunama krivičnog zakonika kojim se kao krivično djelo označava javno isticanje i veličanje zastava i simbola takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine kao i ustaških simbola nezavisne države Hrvatske.
2: U osnovnom sudu u Derventi američki istražioci nastavili su saslušanje srpskih logoraša koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić 1992. godine. Za američke tužioce i istražioce posla bi bilo u cijeloj BiH jer se o stradanju Srba i nakon više od 3 decenije od rata ćuti, kažu u srpskim udruženjima. Pravosuđe BiH ne donosi presude, svjedoka je svakim danom sve manje, a počinioci stravičnih zločina slobodno šetaju. Opširnije Biljana Đukić.
4: Američkim istražiocima imali bi šta reći Srbi iz svih krajeva BiH. Svakodnevnih tortura u logoru u Visokom dobro se sjeća Milenko Milanović. O svemu je, kaže, svjedočio na sudu još pretprošle godine, ali presude za počinioce zlodjela još nema. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac.
5: U logoru u Visokom bilo je u samoj kasarni Ahmet Fetagić. Oko 600 i koji zatvorenik. Međutim, sve žene, ženska lica, djeca i stari ljudi su zatvoreni u 2 doma, u Hlapčevićima i Bemahali. Tako da je otprilike u Visokom bilo oko 1000 ljudi koji su bili se našli u zatočeništu.
4: U Dervente da bi predočio ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda, a koju je ovjerio Haški tribunal, sutra će krenuti i predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.
6: Imamo tamo izvršio te zločine, imamo njihove fotografije, imamo njihove kartone, imamo zato što su svjedoci prenosili kojega maltretirao, došli su do imena njihovih, nekih nadimaka, određeni još podataka koji su toliko upečatljivi.
4: O stradanju Srba i tekako bi se moglo govoriti i u Sarajevu, jer neki od počinilaca i danas slobodno hodaju Amerikom. Jasan je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije, Goran Šehovac.
7: Šta bi bilo dobro da tužilaštvo ili Evropska zajednica uđe u sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji se bave ratnim zločinima, jer tu je jedan najveći kriminala kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nemoguće da niko iz Sarajeva ne leži trenutno u zatvoru za ratne zločine u samom Sarajevu gdje su klali, sjekli glave, silovali ljude, sve imaju dokazi.
4: Dolazak američkih istražilaca pozdravljaju iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, ali kažu do sada je bila praksa da američki istražioci dolaze kada se istražuju postupci koji se odnose na sticanje državljanstava. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
8: Praksa je pokazala i kad je u pitanju bio Mrnđić slučaj koji je bio čuvar u logoru Čelebić, da je protiv njega vođen postupak u Sjedinjenim Američkim Državama, ali upravo zbog lažiranja dokumentacije prilikom sticanja državljanstva, odnosno vođen je postupak za oduzimanje njegovog državljanstva. S druge strane, bili smo svjedoci prethodnih godina kad je u pitanju Almaz Nezirović, koji upravo bio optužen za zločine u Posavini, Azra Bašić, da su oni izručeni Bosni i Hercegovini i da su procesuirani u Bosni i Hercegovini.
4: Planirano je da američki istražioci u

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: U ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: U vrijeme studiranja u Beogradu, a ono je počelo 69. pa se malo i odužilo, živjelo se prilično komotno. Nalazili smo se u tom kolarcu kao mladi, tu provodili dane i noći. Bog sami zna kako smo ispite uopšte davali, a eto davali smo ih i neki sa velikim uspjehom. Među nama je bio i družio se sa nama prosto neko ko je smatran i za maskotom cijelog tog mladog bojemskog društva u skafane Kolarac, bio je to Žarko Jovanović. I on kao i ja, iz Nikšićkog kraja, iz župe Nikšićke, iz sela Liverovića, 150 godina mi smo bili u kumovskim vezama, moji Kostići i njegovi Jovanovići. Žak je studirao arheologiju, ali ono po čemu je on bio poznat ne samo u toj sredini, nego u cijelom Beogradu, bio je njegov ekstremno nizak rast. Žak je imao 162 cm, 3 visine, ne više. I strašno je patio. On je bio prvi od devetoro djece kod Jovanovića. On je bio izuzetno vispren čovjek. Znao je što niko nije znao iz istorije, iz književnosti, izuzetnog pamćenja. I često nam je bio spona između našeg pokoljenja i onog mnogo starijeg, donoseći nam priče koje je veoma dobro pamtio i valjda je nastavljao onu tradiciju velikih pripovjedača kakve je imala stara Hercegovina, Crna Gora. Možda je Žak bio posljednji, bar u mojoj generaciji, u mom pokoljenju, koji je imao taj dar. Međutim, nikada nije skrivao na naše pitanje, a što ne ideš kući? Što rijetko ideš u župu Nikšićku, u Liveroviće? On je govorio, ne, nešto sam nezadovoljan. I ja, mojim roditeljima i moji roditelji su nezadovoljni onim kako ja ovdje sporo studiram. Oni su manje više seljaci, ostali. Ja to nisam, ne možemo naći zajednički jezik, čekam da oni prodaju, a lijepo imanje su imali pored jezera u župi Nikšićkoj u selu Liverovićima. Onaj moj dio da prodaju i da me isplate u novcu, da bi ja ovdje mogao malo pristojnije da živim u Beogradu. I to traje godinama, Žak živi na ivici egzistencije, kao i svi mi što smo na kraju krajeva, trošeći te studentske kredite. Čim dobiješ novac, potrošiš ga u kafani Kolarac. Ko ima novac, taj ga troši, niko nije pitao ostale, a što vi nemate, znalo se, ko ima, taj čašćava. Tako je i

Mene obliše ledene graške znoja. Ja znao sam da je to presudni trenutak biti ili ne biti, kako ga preživjeti. I onako u magnovenju, u panici, ja brzo ustanem i obratim se Žožu Stankoviću. I kažem, gospodine Stankoviću, ako ste vi još uvijek, a ja u to ne sumnjam, onakav autoritet i onako božanstvo pred svojim ljudima i u očima svojih ljudi kako i treba da budete, ova će, kažem, glupost mog kuma i druga i drskost ostati nekažnjena. Žož me gleda kroz skupljene zjenice, onako i trepavice, i kaže ovim riječima, a koji si ti, kaže, kurvin sin, ova je lud, a ti si diplomata, jel? Ali kaže, svaka ti čast, evo ti, kaže, kutija cigareta. I daj mi neotpakovanu kutiju Winstona. Ja, jedva prikrivajući strah i nevjericu, prihvatam poklon, uzimam onu kutiju, zahvalim se, vraćamo se za sto, ja sjeda Žak preko puta mene i ja mu onako pokažem više gestom nego što mu kažem, a vjerovatno sam mu i rekao, slušaj, kaže, mrdneš li još iz tog ćoška? Ovaj nož iz ovog escajga umjesto u pljeskaviću zabošću u tebe. Žak me gleda mrtav ladan, opušteno. I kaže, e, moj kume, koja si u stvari ti kukavica i paničar? Oni su se nas toliko uplašili, zar ne vidiš da su nam na kraju dali umjesto cigarete cijelu kutiju Winstona.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Treći i četvrti razred gimnazije. Sticajem okolnosti. Završio sam u Kruševcu. Napustio sam svoj Nikšić. Preselili smo se u Kruševac. Pobjegli smo. Moji roditelji su morali jer su se u popisu već tada 66. godine izjašnjavali kao Srbi, što je bilo nedopustivo. To na tim popisima, između ostalog, bilo je samo 1% Srba koji su se tako deklarisali u Crnoj Gori. Sve je vodilo kao ome što se sada dešava. Ali nije priča o tome, već o sljedećem, kako sam ja u Kruševcu, toj staroj srpskoj prestonici, zaista našao neki mir i ja i moja porodica, moj otac, moja majka, moja braća. Odahnuli smo dušom. Ja sam napustio Nikšić kojega sam beskrajno volio, ali sam i napustio haotično podneblje gdje je moj otac kao politički krivac bio progonjen i posle izdržane robije, a mi, njegovi izdanci, njegova djeca, njegova porodica, bili smo stalno pod paskom i osjećali nemali pritisak i u školi i na ulici. Takva je Crna Gora. Tamo strasti, bukte, ne smanjuju se, tamo se sve pamti, tamo se samo čeka pogodan trenutak da se neko nekom osveti zbog nečega što mu je uradio prije 20, 30 ili 50 godina, pa i 100 godina. A dolaskom u Kruševac toga je svega nestalo.

tada negdje bio pred penzijom, imao je veliki atelje ispod brda Bagdale kao zaslužni građanin. Ja mislim da je imao 300 kvadrata taj atelje mog profesora i on je meni govorio, ti ćeš, Crnogorac, tako me zvao, biti moj sekretar ovdje. Pošto evo stanu i puno me je volio i puno mi je značio njegova blizina i u tom uzrastu tih godina, dok se nisu i moji doselili u grad Kruševac i ja otišao kući iz njegovog ateljeja, ali neki način života, neka prizma kroz koju se posmatra život, vjerovatno možda bi mi bila čak nedostupna cijelog života da nisam, eto, sticajem okolnosti, živio u ateljevu, stanovao u ateljevu, spavao u ateljevu, bio sekretar poznatog skulptora, mog profesora Dimitrija Simića. On je u tom dijelu Srbije možda bio najpoznatiji građanin, umjetnik svakako. I u tom ateljevu ispod Bagdale, kruševačkog tog poznatog brda i simbola, ja sam imao rijetku priliku i ogromnu čast da upoznam i Dobricu Ćosića. Oni su svi dolazili kod Dimitrija Simića, Antonija Isakovića, Milića od Mačve, Vesnu Parun, Branka Ćopića, Desanku Maksimović. Svi kad su dolazili na Slobodište, čuvenu manifestaciju u čast kosovskih junaka, obavezno bi svratili u atelje kod Dimitrija Simića, a to je značilo i na gozbu, i na veselje, na priču kakva se nigdje nije mogla čuti sem tu kod njega. I eto, ja sam imao privilegiju tako mlada je slušam, da slušam tu priču. Da bi sve to moj profesor i domaćin u ateljevu Dimitrije Simić mogao da u materijalnom smislu da izdrži, a trošio je novac kako ga niko nije trošio od svih mojih bliskih koje sam u životu upoznao, on je bio prinuđen da radi po oprsja pokojnika, biste, kako se to uobičajeno kaže, po narudžbini, naravno, ucveljenih porodica. I znam da su te porudžbine, jer sam ja primao najčešće njih, bile brojne, puno je bilo nesreća, puno je bilo saobraćenih udesa. I obično su ta poprsja za spomenike nad humkama naručivane za mlade pokojnike. Barem 80% na njih se odnosilo. One su rađene u gipsu, pa su onda nanošen je bronzani sloj. I kako sam ja tu bio danonoćno u ateljevu, ja sam primijetio da moj profesor, skulptor Simić Dimitrije, to ne radi svakog dana, kako je bio dogovor sa onima koji naručuju poprsja svojih pokojnika, nego radi dva dana, recimo u mjesec dana, dva dana radi, tri, i onako prosto serijski izbaci po nekih 20-30 poprsja tih bista i u jednom dijelu ateljeja sve su one na podu, ohladile su se i sad čekaju naručioce. Mene je čudilo što nema na njima imena onih kojima pripadaju. Nema imena pokojnika na čijim će se humkama naći, koje one predstavljaju, te biste i ta poprsja. A kad dolazi rodbina, naručioc biste, meni kaže moj profesor, idi Crnogorac, sretnih, i kaže im neka uđu tamo u to skladište i neka sami pronađu svog pokojnika, jer ja nisam kao tu. Ili radim, evo, zamijestio sam glinu, ne mogu da je ostavljam da se ne ohladi, gips, idi molim te tamo tih, provedeni će to naći. Ja dosta onako zbunjen, tako i uradim, naručioci uđu u skladište ateljeja i među onih 40, 50, a uvijek je toliko bilo poprsja i bista, oni pronađu svog pokojnika, izljube bistu, ostave dio novca, meni, ja to primim, uknjižim i oni odu. Ja pitam svog profesora, negdje možda posle jednog desetog takvog slučaja, profesore, ja ne pamtim kad ste vi to radili, prema fotografijama koje ste dobili od porodice. A on kaže, znaš šta ti ja reći, vidio si ti kako ja to radim. Dva, tri dana radim u mjesec dana, jer pazi ovdje, kaže, kod nas u Šumadiji postoji, kaže, jedno četiri tipa čovjeka. Ja to znam kako izgledaju. To je, kaže, klasika, prosto klasičan odnos prema tome imam. A drugo, kaže, imaju u vidu da se nikada ne naručuje ili vrlo rijetko poprsje za nekog ko je u godinama, ko je star, ko ima neki defekt ili anomaliju na licu, na glavi. Ne, to su uvijek, kaže, na nesreću mladi momci u punoj snazi.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Treći i četvrti razred gimnazije, tamo 67. 8. učio sam u Kruševcu, staroj srpskoj prestonici. Posle toga kako smo iz Nikšića, moja porodica i ja morali da napuštamo taj grad, taj dragi meni grad Nikšić, moj zavičaj, prosto izgleda da se mom ocu, bivšem političkom kažnjeniku, čija krivica nikada nije prošla, nikada nije prestala da bude aktuelna, nikad nije bio ostavljen na miru posle izlaska sa Golog otoka gdje je proveo skoro 10 godina, ali je njegov grijeh prevršio mjeru, izgleda na nekim izborima. Sad ja tačno ne znam da li je to bila 64. 5. izbori u Crnoj Gori, kad se u toj Republici Jugoslovenskoj tada izjasnilo samo 1% građana da su Srbi. Nikad manji procenat se nije deklarisao tako u Crnoj Gori. Očito spremalo se sve ono, počinjelo je to mnogo ranije, počinjelo je to 20. godina 20. vijeka. Ono, sve ono što se sada pretvorilo u stvarnost i u žalostnu stvarnost Crne Gore, da je se evo ona odvojila od Srbije i od ostalih srpskih zemalja, da je položaj Srba danas u Crnoj Gori gori nego položaj Srba što je bio u Hrvatskoj, recimo u vrijeme Tuđmana i tako dalje. Ali eto, već se tada tih 60-ih, krajem 60-ih godina, to još kako moglo reflektovati i na građane, na one koji su u Crnoj Gori su u popisu izjasnili da su Srbi, a moja porodica je upravo bila jedna od njih. I morali smo da napustimo grad. Mi smo mijenjali stan za stan u Kruševcu i u Kruševcu sam stvarno prodisao i ja i moji bližnji. Ali dok nisu došli roditelji u Kruševac, ja sam eto imao sreću da 4-5 mjeseci živim u ateljevu svog profesora umjetnosti Dimitrija Simića, poznatog vajara kruševačkog, skulptora. U njegovom ateljevu, koji nije bio manji od 300 kvadrata, ispod Bagdale, tog brda koji je u stvari simbol Kruševca, ja sam imao priliku da čujem, vidim, upoznam poznata tada imena srpske književnosti kao što su Dobrice Ćosić, Desanka Maksimović, Antoni Isaković, Branko Ćopić, Skender Kulenović, sve one koji su o Vidovdanu dolazili na tu manifestaciju Slobodišta. Matiju Bečkovića sam tamo upoznao u Kruševcu. Obično bi, kad se završi program, bili gosti kod Dimitrija Simića u ateljevu, a ja kao njegov sekretar, bez imalo znaka, navoda, ja sam stvarno to i bio. Imao sam priliku da ih slušam, da slušam razgovore, priče, kakve se malo gdje i kad mogu čuti. Jedno od njih, valjda koristeći taj kontekst, moj profesor Dimitrije Simić ispriča pred takvim auditorijumom. On je govorio o tome kako često lik ljudski može da zavara, kako često neka hristolikost može da krasi i Kajina i sotonsku naturu. To bi nekako mi rekli vuk u jagnjećoj koži. Pa ispriča slučaj predrenesansnog slikara Giotta, talijanskog, koji je dogovorio sa knezom neke pokrajine u Italiji, u Padovi, da oslika unutrašnjost te katedrale.

katedrale koju je kao zadužbinu knez iz Padovske te državice neujedinjene Italije podigao za sebe, potomstvo i za narod i za budućnost i za sva vremena. I danas je to jedna od najatraktivnijih katedrala u cijeloj Italiji. Naručio je knez sve što treba, gdje će šta da bude, ali dao je Đotu odriješene ruke da radi kako hoće. Međutim, na centralnom zidu morala je biti naslikana tajna večera. Đoto i njegovi pomoćnici su sve ostalo i uradili dosta brzo, sve u rokovima. On je primao nemali novac za sve to, izdržavao tako i tu veliku ekipu svojih pomagača i radnika i mladih slikara koji su radili pojedine fragmente na tim prizorima biblijskim, ali tajnu večeru je radio on. I radio je prema modelima. Poznato je to, istorija umjetnosti o tome govori, da je Giotto bio inače poznat po tome, da je bio vrlo spor u toj svojoj odgovornosti, da je preterivao, pa je recimo tu tajnu večeru radio negdje od 1290. do 1330. Odužio se posao, dakle, preko svake mjere. Umro je onaj koji je naručio kod njega posao. Giotto još nije bio završio tajnu večeru. Došao je nasljednik, mladi princ, koji je nastavio taj ugovor sa Giottom. Mora se završiti i tajna večera i cijela katedrala. Da bi se osveštala, mora biti oslikana u potpunosti. Giotto je već počeo da plaća penale. On je na jednom vašaru pronašao jednog od dva preostala lika. Sve ostale apostole uradio, ali nije Judu i nije uradio Hrista. Na jednom od vašara vidi čovjeka, vidi momka koji možda mu posluži kao model za Judu. On je prišao i rekao o čemu se radi. Majstor, umjetnik Giotto ga je ponudio. Platio mu je fino u zlatu, dukatima ili talirima. Ja ne znam koji je bio novac tada, valjda talir. I momak mu je pozirao i Giotto je uradio Judu, eto recimo, 1320. godine. Ali ostao je Hristos. A bez Hristosa, kao centralnog lika u tajnoj večeri i u cijeloj toj katedrali, ne može ništa biti smatrano završenim. I Giotto je skoro 20 godina tražio model za Hrista, prema kome će uraditi i Hrista. I nije ga nalazio i došao je treći knez na vlast i on se nekako smilovao da produži taj ugovor sa Giottom, ali ovaj već plaćao velike penale zbog toga što nije na vrijeme uradio. I već kad se gubila svaka nada, kad je već i Giotto bio u godinama i kad je već i njemu vid popuštao, on na nekom vašaru vidi mladog čovjeka koji je dostojan da mu pozira za lik Hrista. On mu priđe, klekne ispred njega, umjetnik, i kaže mu o čemu se radi. I izvadi kesu talira, samo da mu ovaj pristane na poziranje. Ovaj ga sasluša, pa mu spusti ruku, onako na rame, i kaže mu, moj majstore, prije 18 godina ja sam ti bio Juda.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Odovijek su se ovi svetosavski praznici slavili čak i u onoj Jugoslaviji kad to nije bilo nekako inicijativa državnog vrha ili daleko od toga, ali nije bilo ni zabranjeno, mada se nisu utrkivali ni ustanove ni škole koje će se više u tome istaći. Svejedno, dešavalo se da se prave književni svetosavski susreti, na primjer, pa da se u nekim školama i obilježava sam praznik svečanom akademijom, bilo je i toga u Srbiji. A 90. godina bio sam autor knjige koja je izašla u Srpskoj književnoj zadruzi, što je bila

posebna čast knjige koja se zvala Zadušni repovi i koja je imala već 2-3 izdanja i bila dosta dobro dočekana u javnosti. I mene zovu iz biblioteke i centra za kulturu grada Titov Vrbas. To je onaj grad koji se sad zove samo Vrbas. I uvijek se zvao Vrbas, nego eto, nekih 20 godina je imao taj naziv Titov Vrbas. A tako je imao naziv i taj centar za kulturu, dakle me zovu dva urednika, dva sjajna pjesnika, Blagoje Baković i Miroslav Aleksić. Oni, eto, mene hoće da počastuju da imam književno veče kod njih na tribini Centra za kulturu koji je bio u sklopu biblioteke gradske, na tribini Centra za kulturu koji je imao naziv Titov, Titov Vrbas. Ja preko telefona u Beogradu sam živio, kažem, ima sve to sjajno, ja vrlo rado, međutim, ja ne mogu da gostujem u Centru za kulturu koji nosi njegovo ime. Nikako. Kako ne možeš kad on se zove tako? Kaže, do duše, mi hoćemo da mijenjamo naziv. Ja kažem, sačekat ću onda da se promijeni taj naziv. Ja ću vrlo rado biti gost tribine. Zovu sutradan, kaže, mi smo se dogovorili da se tribina nazove drugačije upravo od danas. Tribinu smo već preimenovali u tribina Danilo Kiš. Možeš li sada dođeš? Mogu. Pisat će na pozivnicama, na plakatama, zvanično da je to Danilo Kiš. Eto, odlično, dolazim. I bude dobro književno veče, fino. Puno publike, tu ima i puno doseljenika iz Crne Gore koji su me i znali i kao autora i kao ovako lično me poznavali i napuni se ta sala i, ja, i uprkos nekom nevremenu koje je napolju bijesnilo, više kiša nego snijeg, zapamtio sam po kišobranima. Ljudi su dolazili, u sali je bilo mnogo kišobrana. Kad se završilo ono što su imali da kažu dvojica uvodničara o meni i kad sam i ja rekao neke od tih pjesama na koje su oni ukazali, prođe taj sat vremena i počne publika da se uključuje po običaju u program. I sva su pitanja bila suvisla, fina, normalna, do jednog koji sjedi u prvom redu, ima onako, uočio sam ga još u toku večeri, spljoštan nos i vidio sam da mu nije pravo baš na pojedinim mjestima gdje sam ja u tim pjesmama nešto naročito podlačio nekakav nacionalnu srpsku pripadnost i svoju i svih nas tu u sali i tu se nekako meškolio, tako da me nije začudilo njegovo pitanje i on se predstavi i kaže bivši bokser. I reče svoje prezime, ali je bilo indikativno to što je naglasio da je bivši bokser. Hoću da pitam autora šta je on, je li on Srbin ili je Crnogorac? A ja mu znam, eto, čuo sam i za njegovog djeda i za njegovog oca, svi su bili Crnogorci iz Crne Gore, a šta je on? Ja mu kažem da tu nema nikakve dileme, svi mi koji smo iz Crne Gore, a hrišćani smo pravoslavci, svi smo Srbi. E sad, on kaže, ja, kaže, nijesam, ja sam, kaže, Crnogorac. Ne znaš, kažem, da si Srbin, ali evo, vjerovatno, ako i ovo veče, makar za malo, doprinese na ovoj svetosavskoj svečanosti književnoj, ja ću biti srećan kao autor što se nešto pomaklo u tvojoj glavi i u tvojoj duši i što je nešto došlo na mjesto. Njemu se nije dopao taj odgovor i onako mi zaprijeti onim kišobranom sklopljenim i kaže, e, nećeš ti mene, kaže, meni pomjerati po glavi, meni su dosta pomjerali na neki drugi način i to je bolno, inače i ti ćeš meni ovo da platiš. I maša onim kišobranom, jer ja ostajem Crnogorac i tako dalje. Ja mu kažem, eto vidite, obrati se publici, šta se desi kad Crnogorac prestane da bude Srbin. Koliko devalvira kao čovjek, toliko mu devalvira i oružje. Njegovi su prijetili levorima, pištoljima, a on, pogledajte, kišobranom. E taman je takva sad razlika između njega kao čovjeka i njegovih predaka, koji su bili Srbi. Što njega još više razgnjevi, napusti onu salu, publici se to dopalo, ta moja zajedljivost, a priča netaktična, a i to što on napušta to veče, dopade se publici, što njega vjerovatno još više razgnjevilo i nadahnulo, vjerovatno da se posle književne večeri naš susret nastavi. A nastavio se u restoranu gdje smo, osim mojih organizatora književne večeri, Bakovića, pjesnika Bakovića i Aleksića, i ministar unutrašnjih poslova grada Titov Vrbas, koji mi upravo prije toga malo, mi jedemo, već večeravamo, sve tu dočeke na samo visokom nivou, neki poznat restoran u centru grada koji radi cijelu noć, on mi je malo zamjerio.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Za Savin dan negdje sredinom 70. godina, možda 77. ili godina dana prije toga, u vrijeme kad sam se ja družio sa sestrom i bratom, Đujićima, porijeklom naravno iz Knina, potomci popa Đujića, čubenog, legendarnog četničkog vojvode, koji je, kažu, uspio da izvede

bez izgubljene žrtve 1944. godine, da izvede cijelu svoju armadu četničku i da je prevede u emigraciju za razliku od ostalih tragičara četničkog pokreta jugoslovenskog, koji su na Zidanom mostu imali i do Zidanog mosta ogromne žrtve, nekoliko stotina hiljada žrtava. Eto, Pop Đujić je sačuvao svoje četnike, a eto njegovi potomci, naši su se u Beogradu, studiramo zajedno. Ojdana sestra je bila solistkinja hora slavistike na Filološkom fakultetu, hora Ivuška, a hor je vodio moj veliki prijatelj i Ojdanin kasnije muž, profesor Andrej Tarasjev, sin starešine Ruske crkve u Beogradu, dakle druga generacija emigranata ili prva rođena. Ojdana pjeva vjerovatno tada tih godina, nekih deseta godina, nije bilo na prostorima jugoslovenskim boljeg interpretatora ruskih romansi i narodnih pjesama od nje. Na gostovanjima po Rusiji, gdje je hor imao nekoliko takvih izleta, hor Ivuška, hor Filološkog fakulteta, ona je prosto doživjela ovacije kakve vjerojatno posle Đorđa Marjanovića nijedan naš pjevač nije doživljavao u Rusiji. Često je u tim njenim nastupima brat njen pratio na gitari, mlađi brat Dalibor Đujić. Oni su se početkom 70-ih obrali u Beogradu i valjda je njihov otac, prije nego što se razveo sa majkom, i kupio kuću na Topčiderskom brdu, neveliku kuću, ali vrlo lijepu, i oni su sad tu živjeli i mi smo se često nalazili kod njih, cijelo to društvo, i to su bile najljepša druženje i najljepše pjesme u mom životu. I nikad više posle tih dana, tih godina, tih deseta godina neću biti u prilici ni bolju pjesmu da čujem, ni da se ja ljepše osjećam, a sve zahvaljujući ponajviše i Ojdani i Daliboru, koji je bio majstor na gitari. Malo je reći, majstor, on je zaista bio velemajstor. Isto tako malo čudan kao i njegova sestra. Nije ni on pravio, ni htio, ni imao namjeru bilo kakvu karijeru muzičku, a mogao je. Imao je svog druga Marka i oni su često u duetu svirali i uglavnom su imali repertoar španskih klasika, te Sagovija, pa Paco de Lucia, tada koji je bio svjetska zvijezda, Paco de Lucia bio i... I negdje za... Znali smo da mi koji se družimo sa njima, da su se oni dopisivali sa Pacom de Luciom, da su mu slali svoje interpretacije njegovih čuvenih, njegovih kompozicija pisanih specijalno za gitaru. Mnoge je sam komponovao Paco, mnoge je za njega neko drugi radio. Ovi su skidali to i slali Pacu i sjećam se, jednom prilikom je neko od njih dvojice rekao, ili su bili već onako oba prilično euforični, eto, Paco će imati u Zagrebu uskoro koncert veliki i oni idu tamo i dogovor je da se nađu u njegovoj garderobi, eto, prvi put u životu, i da oni njemu nešto odsviraju onako uživo. Ali sam na to bio zaboravio sve dok mi dan posle Svetog Save, 28. januara, pozvonio telefon, zovu me Dalibor i Ojdana, zove me profesor Tarasjev, ajde dolazi, kaže, na Topčiderskog brdo, imamo jedno iznenađenje. I za tebe, kao što i za sve nas, ovdje dolazi odmah. Ne bud lijen, ja tako i uradim, kad tamo dođem, imam šta vidjeti, stigao Paco de Lucia. I onda brzo saznam i kako, Paco je prethodnog dana imao koncert u Zagrebu, kad se završio koncert, na samim dan, naravno, Hrvati su zagrebački naročito i htjeli da se tog dana, da to bude radni dan, da se nikakav Sveti Sava ne obilježava, pa vam poslao gdje u Zagrebu. I eto, bio je koncert velike mega zvijezde španskog gitariste Paca de Lucie. Kad se to završilo, javili su mu se Dalibor i Marko i oni su po već utvrđenom nekom dogovoru preko tih dopisivanja u garderobi počeli da mu sviraju njegove kompozicije. Jednu, drugu, treću, četvrtu, ovaj je bio blago rečeno oduševljen. Prosto nije mogao da vjeruje. Nigdje niko u svijetu bolje nije i bliže bio njegovoj svirci od njih dvojice. Tako da je nakon 4-5 njihovih izvođenja njegovih melodija on odlučio i rekao, slušajte, kaže, ajmo mi da se družimo ovo koliko imam planirano da budem na Balkanu. A to je ova noć do jutra i sljedeći cijeli dan, taj 28. januar. A vi predložite gdje? Hoćete ovdje?

21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nezapamćeno nevrijeme je praćeno gradom koji je dostizao veličinu i do 6 cm, pogodilo je Nevesinje i okolinu i nanijelo neprocjenjivu štetu i poljoprivredi i drugim materijalnim dobrima. Ogromne posljedice pretrpjeli su voće, povrće, oštećeni su automobili, rekao je za RTS načelnik opštine Milenko Avdalović. U selu Bratač, koje je pretežno živi od poljoprivrede, Avdalović je rekao da ništa nije ostalo i da je sve uništio grad. Načelnik je najavio hitno reagovanje lokalnih vlasti. Ujutro će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije, bit će obavještena i vlada Republike Srpske kako bi pronašli način da se pomogne ljudima koji su pretrpjeli ogromnu štetu, rekao je Avdalović. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabiću u Derventi 1992. svjedočit će sutra pred američkim istražiocima, tužiocima, rekao je predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević. Do sada su svjedočili dr. Željko Stajičić, Drago Knežević i Borislav Miodanić iz Dervente, a planirano je da za 4 dana, zaključno sa četvrtkom, iskaze ukupno da 8 srpskih logoraša. Vlada Republike Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Dan sjećanja na stradale u ovom pogromu Srba zajednički će u Mrkonjićgradu obilježiti Srpska i Srbija. Premijer Savo Minić poručio je da su Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka i da je zato odluka vlade o proglašenju 4. avgusta danom žalosti u Republici Srpskoj najmanje što može da se uradi za njih. Američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yijem na marginama sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije država Jugoistočne Azije koji se održava u Manili do 24. jula, saopšteno je iz State Departmenta. I ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Manilu gdje će učestvovati na skupovima u okviru Asocijacije država Jugoistočne Azije. Ranije saopšteno da se priprema i susret šefova diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija. In memoriam, legendarna glumica, pjevačica i književnica Olivera Katarina Šakić preminula je u 87. godini u Beogradu. Bila je glumica, pjevačica, potom višedecenijske karijere, ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svjetskoj umjetnosti. Proslavila se u

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. U Hronici dana objavljujemo.
0: Nevesinje je pogodilo snažno nevrijeme, padao grad veličine oraha, uništene poljoprivredne kulture.
1: SDS nikada nije želio da se bori protiv OHR-a, izjavio Dodik.
0: Delegati Kluba Srba u Domu naroda BiH parlamenta traže da sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu.
1: Američki istražioci sutra će saslušati još dva logoraša koji su preživjeli torture dervetskih logora.
0: Fudbaleri Crvene zvezde gosti Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Sutra kidanje oblačnosti i razvedravanje. Nezapamćeno nevrijeme sa gradom koji je dostizao veličinu i do 6 cm pogodilo je Nevesinje i okolinu i nanijelo neprocjenjivu štetu i poljoprivredi i drugim materijalnim dobrima. Ogromne posljedice pretrpjeli su voće, povrće, oštećeni su automobili, rekao je za RTRS načelnik opštine Milenko Avdalović. U selu Bratač, koje je pretežno živio od poljoprivrede, Avdalović je rekao da ništa nije ostalo i da je sve uništio grad.
2: Nevesinje je u velikom problemu. Mi ćemo rano ujutro održati sjednicu štaba za vanredne situacije i obratiti se organima vlade Republike Srpske. Naprosto organi vlasti u našoj lokalnom samoupravi nisu u stanju da se odazovu na ovakav problem kakav je zadesio našu opštinu. Sagledat ćemo, primit ćemo vjerovat veliki broj prijava sa terena. Vidit ćemo koje su to razmjere, uglavnom radi se o šteti koja je ogromna, ponovit ću još jedan put, pogotovo na poljoprivredi i na automobilima. Neke ulice su bile također začepljene zbog velikih količina grada. Oborinska kanalizacija nije mogla da primi svu vodu, tako da imamo šteta i voda je ušla u dvorište.
1: Nevrijeme je zahvatilo i opštinu Berkovića, a grad je nanio štetu poljoprivrednim usjevima, izjavio načelnik opštine Bojan Samardžić. Grom je usmrtio i desetine ovaca na Kupresu.
0: U Gacku je padala jaka kiša, praćena grmljavinom, dok je u Trebinje stiglo dugo najavljivano osvježenje. Snažno nevrijeme je zahvatilo je područje Stoca i Čapljine. Kod Ševa Šnjiva u blizini Čapljine saobraćaj je bio privremeno potpuno obustavljen zbog drveća koje je palo preko saobraćajnice. Zabilježeni su odroni, oborena stabla, dok je na pojedinim područjima pričinjena značajna materijalna šteta.
1: Premijer Savo Minić najavio da će resorni ministar Anđelka Kuzmić sutra obići pogođena područja Hercegovine i razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama.
0: On je poručio da će nakon snažnog nevremena u Hercegovini institucije srpske biti uz svoje poljoprivrednike i pružiti svu neophodnu podršku. Zbog toga je neophodno da nakon obilaska terena i procjene na licu mjesta utvrdimo stvarne razmjere štete i preduzmemo odgovarajuće mjere, naveo je Minić.
1: Veliki požar koji je danas izbio u Modriči gasilo je više vatrogasnih službi, a dodatno je situacija bila dramatična zbog neposredne blizine benzinske pumpe.
0: Prema informacijama Radio Modriče, požar je uspješno lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Na terenu su vatrogasne ekipe iz Modriče, Šamca i Odžaka. Kako se navodi, požar je izbio u objektu za skladištenje drveta i proizvodnju peleta, koja se nalazi u neposrednoj blizini.

0: ni benzinske pumpe. Očekuje se da će požar ubrzo biti potpuno ugašen.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da SDS nikada nije želio da se bori protiv OHR-a. Šta više, SDS je davao podršku OHR-u u nelegitimnom Kristijanu Šmitu, koga su, kako je naveo, molili da ga smijene kao tadašnjeg predsjednika Republike Srpske. Dodik je podsjetio da je lider SDS-a Branko Blanuša u javnim nastupima iznio mnogo stvari u kojima nije upućen, a jedna od njih je, kako je rekao, privatizacija poljoprivredno-industrijskog kombinata Mladen Stojanović u Novoj Topoli kod Gradiške, koja je provedena upravo za vrijeme vlasti SDS-a i PDP-a.
2: Nije ga bilo kada smo nosili političke borbe sa OHR-om. Šta više, dali su mu lažnu podršku. Sam Šmit je, taj lažni Šmit je govorio kako je SDS molio njega da kao smijene Milorada Dodika, pa su nešto se zakačili sa Šmitom, pa su nešto izašli iz svega toga, da bi gospodin Blanuš opet narodu saopštio potpunu neistinu, kako je navodno SNSD zato kriv i HDZ, zato što smo se suprotstavljali Šmit. Pa da se mi nismo suprotstavljali Šmit, danas ne bi Republika Srpska imala imovinu. Ali u trenutku kada smo ih imali stjeran i uzazit, onda je SDS pokazao svoju pravo lice i ostao na strani da pravi sa trojkom vlast, na taj način spašavajući čitav koncept Bosne i Hercegovine.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Bosna i Hercegovina djeluje kao beznadežan slučaj, dok se drugi bave razvojem, ovdje se sva priča sarajevskih unitarista svodi na to da li će biti imenovan neki stranac koji će kažnjavati Republiku Srpsku i praviti državu po njihovoj mjeri.
0: Ona je podsjetila da je američki pristup jasno saopšten u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i naglasila da visoki predstavnik nije predviđen kao trajno rješenje i da bi procese trebalo preniti na domaće, demokratski izabrane institucije i predstavnike konstitutivnih naroda.
1: Sjedište pravosudnih institucija trebalo bi da bude u Republici Srpskoj, poručili su delegati Srpskog kluba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Novići i Radovan Kovačević, predstavljajući amandmane SNSD-a na zakone o sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji su prošle sedmice usvojeni u ovom domu u prvom čitanju. Amandmanima predlažu povećanje broja članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta kao izbor predsjednika i sudija apelacionog odjeljenja suda BiH. Opširnije Milena Bjelica.
3: Sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH treba da bude u Banja Luci, a VSTS-a u istočnom Sarajevu. Predviđaju između ostalog amandmani SNSD-a na ova dva takozvana evropska zakona. Također SNSD predlaže 24 člana VSTS-a umjesto predviđenih 20, pri čemu bi predlagači bili i vlada i parlament Srpske, kao i vlada i parlament Federacije BiH. Delegat Sredoje Nović kaže da to ne bi ugrozilo nezavisnost pravosuđa niti bi predstavljalo oduzimanje nadležnosti.
4: Ali bi izuzetno važno bilo da pokažemo da smo spremni da iz cijele Bosne i Hercegovine pod navodnicima delegiramo sastav Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
3: Zakoni su usvojeni u prvom čitanju kako bi se u amandmanskoj fazi dorađivali. Ukoliko ovi amandmani ne budu prihvaćeni, SNSD-ovi delegati u Domu naroda predložena zakonska rješenja neće podržati u drugom čitanju. Delegat Radovan Kovačević podsjetio je na zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz 2004. godine, u kojima je parlament Srpske dozvolio osnivanje VSTS-a pod uslovom da sjedište bude u istočnom Sarajevu i da postoje podsavjeti.
5: Podsavjet Republike Srpske, Podsavjet Federacije Bosne i Hercegovine i Podsavjet za imenovanje na nivou Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu. U odlučivanju moraju da učestvuju 2/3 članova svakog podsavjeta i da ne može bez 2/3 članova podsavjeta, na primjer iz Republike Srpske, biti izvršeno ni jedno jedino imenovanje sudija ili tužioca u Republiku Srpsku, isto tako za Federaciju, isto tako za nivo BiH i za Brčko distriktu.
3: S obzirom da je čak 90% institucija smješteno u federalnom Sarajevu, Nović je ukazao na potrebu decentralizacije institucija, kako na područje Republike Srpske, tako i na područje nekih od kantona u federaciji. Dodao je da razgovor i dogovor domaćih predstavnika mogu biti ključni iskorak ka evropskom putu BiH.
4: Mi smo oni koji ne prihvatamo nametnute makakve odluke bilo koga izvana, niti OHR-a, niti pojedini ambasada, niti legalni, niti ilegalni pojedinac, ali jesmo spremni da čujemo svačije savjete, da čujemo svačije predloge.

0: ali o svemu tome da odlučujemo mi unutar Bosne i Hercegovine.
1: SNSD je predložio 7 amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH i 17 na prijedlog zakona o VSTS-u. Jedan od amandmana je i da se predsjednik i 15 sudija apelacionog odjeljenja bira putem javnog konkursa koji sprovodi VSTS.
2: Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici.
3: Ovo je potvrdio predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabakovića. O tome će se, kako je najavio, klub izjasniti sutra kada je zakazana sjednica vijeća. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojila je zakon o dopunama krivičnog zakonika kojim se kao krivično djelo označava javno isticanje i veličanje zastava i simbola takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine kao i ustaških simbola nezavisne države Hrvatske.
2: Vlada Republike Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja.
3: Premijer Savo Minić poručio je da su Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka i da je zato odluka vlade o proglašenju dana žalosti najmanje što može da se uradi za njih. Dan sjećanja na stradale u ovom pogromu Srba zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti Republika Srpska i Srbija.
2: Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente svjedočit će sutra pred američkim istražiocima o torturama koje su preživjeli u zloglasnom logoru Rabić 92. godine, potvrdio je predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević. Za američke tužioce i istražioce poslo bi bilo u cijeloj BiH, jer se o stradanju Srba je nakon više od 3 decenije od rata čuti, kažu u srpskim udruženjima. Pravosuđe BiH ne donosi presude, svjedoka je svakim danom sve manje, a počinioci stravičnih zločina slobodno šetaju. Opširnije Biljana Đukić.
4: Američkim istražiocima imali bi šta reći Srbi iz svih krajeva BiH. Svakodnevnih tortura u logoru u Visokom dobro se sjeća Milenko Milanović. O svemu je, kaže, svjedočio na sudu još pretprošle godine, ali presude za počinioce zlodjela još nema. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac.
5: U logoru Visokom bilo je u samoj kasarni Ahmet Fetagić oko 600 i koji zatvorenik. Međutim, sve žene, ženska lica, djeca i stari ljudi su zatvoreni u 2 doma, u Hlapčevićima i Bemahali. Tako da je otprilike u Visokom bilo oko 1000 ljudi koji su bili se našli u zatočeništvu.
4: U Dervente da bi predočio ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda, a koju je ovjerio Haški tribunal, sutra će krenuti i predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.
6: Imamo tamo izvršio te zločine, imamo njihove fotografije, imamo njihove kartone, imamo zato što su svjedoci prenosili kojega maltretirao, došli su do imena njihovih, nekih nadimaka, određeni još podataka koji su toliko upečatljivi.
4: O stradanju Srba i tekako bi se moglo govoriti i u Sarajevu, jer neki od počinilaca i danas slobodno hodaju Amerikom. Jasan je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije, Goran Šehovac.
7: Šta bi bilo dobro da tužilaštvo ili Evropska zajednica uđe u sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine koji se bave ratnim zločinima, jer tu je jedan najveći kriminala kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Nemoguće da niko iz Sarajeva ne leži trenutno u zatvoru za ratne zločine u samom Sarajevu, gdje su klali, sjekli glave, silovali ljude, sve imaju dokazi.
4: Dolazak američkih istražilaca pozdravljaju iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, ali kažu do sada je bila praksa da američki istražioci dolaze kada se istražuju postupci koji se odnose na sticanje državljanstava. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić.
8: Praksa je pokazala i kada je u pitanju bio Mrnđić slučaj koji je bio čuvar u logoru Čelebić, da je protiv njega vođen postupak u Sjedinjenim Američkim Državama, ali upravo zbog lažiranja dokumentacije prilikom sticanja državljanstva, odnosno vođen je postupak za oduzimanje njegovog državljanstva. S druge strane, bili smo svjedoci prethodnih godina kad je u pitanju Almaz Nezirović, koji upravo bio optužen za zločine u Posavini, Azra Bašić, da su oni izručeni Bosni i Hercegovini i

Nevreme praćeno gradom koji je dostizao veličinu i do 6 cm pogodilo je Nevesinje i okolinu i nanijelo neprocjenjivu štetu i poljoprivredi i drugim materijalnim dobrima. Nevreme je zahvatilo i opštinu Berković, a grad je nanio štetu poljoprivrednim usjevima, izjavio je načelnik opštine Bojan Samardžić. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović rekao je da će ujutro biti održana sjednica štaba za vanredne situacije, a bit će obavještena i vlada Srpske kako bi pronašli način da se pomogne ljudima koji su pretrpjeli ogromnu štetu. Premijer Savo Minić najavio da će resorni ministar Anđelka Kuzmić sutra obići pogođena područja Hercegovine i razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama. On je poručio da će nakon snažnog nevremena u Hercegovini institucije Srpske biti uz svoje poljoprivrednike i pružiti svu neophodnu podršku. Zbog toga je neophodno da nakon obilaska terena i procjene na licu mjesta utvrdimo stvarne razmjere štete i preduzmemo odgovarajuće mjere, naveo je Minić. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. svjedočit će sutra pred američkim istražiocima, tužiocima, rekao je predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević. Do sada su svjedočili dr. Željko Stajičić, Drago Knežević i Borislav Miodanić iz Dervente. Planirano je da za 4 dana, zaključno sa četvrtkom, iskaze ukupno da 8 srpskih logoraša. Vlada Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. avgust, danom žalosti u Republici Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Premijer Savo Minić poručuje da su Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka i da je zato odluka vlade o proglašenju dana žalosti najmanje što može da se uradi za njih. Dan sjećanja na stradale u ovom pogromu Srba zajednički će u Mrkonjić gradu obilježiti Srpska i Srbija. Legendarna glumica, pjevačica i književnica Olivera Katarina preminula je u 87. godini u Beogradu. Bila je glumica, pjevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svjetskoj umjetnosti. Proslavila se ulogom u kultnom filmu Skupljači perija, reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Poslednju ulogu je odigrala 2008. u filmu Charleston za Ognjenku. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pjevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svjetskim scenama i koncertnim dvoranama. Na jugu i istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu domjerenu oblačnost. Do večeri razvedravanje u većini krajeva, u Hercegovini povremeno jak vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu oko 33, u Banja Luci trenutno 22 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: nanijelo neprocjenjivu štetu i poljoprivredi i drugim materijalnim dobrima. Nevrijeme je zahvatilo i opštinu Berković, a grad je nanio štetu poljoprivrednim usjevima, izjavio je načelnik opštine Bojan Samardžić. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović rekao je da će danas biti održana sjednica štaba za vanredne situacije, a bit će obavještena i vlada Srpske kako bi pronašli način da se pomogne ljudima koji su pretrpjeli ogromnu štetu. Premijer Savo Minić najavio da će resorni ministar Anđelka Kuzmić danas obići pogođena područja Hercegovine i razgovarati s poljoprivrednim proizvođačima i nadležnim službama. On je poručio da će nakon snažnog nevremena u Hercegovini institucije Srpske biti uz svoje poljoprivrednike i pružiti im svu neophodnu podršku. Srpski logoraši Nedeljko Blagojević i Predrag Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabić u Derventi 1992. svjedočit će danas pred američkim istražiocima, tužiocima, rekao je predsjednik udruženja logoraša Derventa Drago Knežević. Do sada su svjedočili dr. Željko Stajčić, Drago Knežević i Borislav Miodanić iz Dervente. Vlada Republike Srpske na 16. telefonskoj sjednici proglasila je 4. avgust danom žalosti u Srpskoj, a povodom obilježavanja dana sjećanja nastradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Premijer Savo Minić poručio je da su Krajišnici među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka i da je zato odluka vlade o proglašenju dana žalosti najmanje što može da se uradi za njih. Vijeće naroda Srpske danas će razmatrati i veći broj akata za koje je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, među kojima je odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Predviđeno je i razmatranje odluke o usvajanju zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske i zakona o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponudio je general-majoru Mihajlu Drapatiju funkciju novog vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine. Zelenski je prethodno sa ove funkcije smijenio dosadašnjeg komandanta generala Oleksandra Sirskog. Legendarna glumica, pjevačica i književnica Olivera Katarina Šakić preminula je u 87. godini u Beogradu. Bila je glumica, pjevačica, a tokom više decenijske karijere ostavila je na izbrisi tragu domaćoj i svjetskoj umjetnosti. Na jugu i istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na sjeveru i zapadu sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Do večeri razvedravanje u većini krajeva, u Hercegovini povremeno jak vjetar. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Dnevna od 24 do 29, na jugu oko 33 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpska.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.